0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Ja näinhän se on taas maanantai meillä käsillä. Kello on 6 reikä leipä ja Terhi Ålander sinun kanssasi täällä Savon aaltojen aamussa. Heti näin kello 6:11. Oikein hyvää huomenta sinulle. Toivottavasti se tähän asti on ollut sellainen. Hieman sateiselta tuo keli kyllä näyttää ja kylmääkin on, tai ainakin nyt hetkittäin tuntui kylmältä tuossa studiolle tullessa, mutta kylläpä se tästä päivä lämpenee. Ainakin oma mieli, jos ei muu. Aloitellaan tämän maanantai-aamu Olavi Uusivirralla. Ehkä sun on pakko mennä.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Otetaan tähän heti aamun alkuun katsausta uutisiin niin meiltä kuin tuolta maailmalta. Eli availlaan tässä savonsanomat.fi-osoite ja katsellaan, mitä täältä oikein löytyy. Kansallista liigaa johtavan Kuopion palloseuran fysioterapeutti Joel Vartiainen haluaa tuoda pelaajien fyysisten ominaisuuksien testaamiseen jatkossa lähemmäksi joukkueen arkea. Vartiainen itse on KuPSin entinen liigapelaaja, joka toimii nyt 4 kautta kokopäiväisenä fysioterapeuttina KuPSin naisten joukkueen valmennustiimissä. Rooli on kasvanut koko ajan ja hän vastaa tällä hetkellä fysioterapian lisäksi joukkueen fysiikkavalmennuksesta. Fyysiset testit KuPSin naisille on tehty samalla tavalla tammikuusta 2024 alkaen ja seurassa pitkään pelanneiden naisten tuloksista on olemassa paljon dataa. Tulevaisuudessa Vartiainen haluaa kuitenkin kehittää testaamista niin, ettei tulevaisuudessa sitten tarvitsisi järjestellä erityisiä testipäiviä. Tästä uutisesta lisää ja syvemmin tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Sitten mennään Suomen uutisiin. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen. Hän sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että Ukrainan 90 miljardin tukilainan sekä Venäjän vastaisen 20 pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä. Hänen mukaansa seuraavan pakotepaketin valmistelut on kuitenkin käynnistettävä välittömästi. Itä-Suomen korkeakouluopiskelijoiden tilanne ei ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön näkökulmasta poikkea muun maan opiskelijoista, vaikka alueellisissa mielenterveystilastoissa on havaittavissa eroja. YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko sanoo, että opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytössä ei näy Itä-Suomeen liittyviä erityisiä huolenaiheita. Palveluidemme käytössä ei ole tunnistettavissa mitään Itä-Suomeen kohdistuvaa huolta, joka muutoin näkyy hyvinvointialueiden mielenterveystilastoissa. Näin kertoo Saarikko. Saarikon mukaan yksi selitys opiskelijaväestöstä on sen rakenne. Korkeakouluissa opiskelee nuoria eri puolilta Suomea ja maailmaa. Siksi opiskeluterveydenhuollon käyttäjäkunta ei heijasta suoraan alueen yleisväestön ongelmia. Sillä opiskelijayhteisöhän on moninainen ja liikkuva, toteaa vielä Saarikko. Hantavirustartuntojen vuoksi maailman huomion kohteeksi joutuneelta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoi sunnuntai-iltana Espanjan terveysministeri Monica Garcia, joka kuvaili päivän olleen varsin intensiivinen. MV Hondius saapui sunnuntai-aamuna Kanarian saarille Teneriffan edustalle ja evakuoinnit aloitettiin samana päivänä ja ne on määrä saada päätökseen maanantaina, jolloin sitten viimeiset evakuointilennot lähtevät Hollantiin ja Australiaan. Ihmisiä evakuoitiin mereltä siten, etteivät Kanarian saarten asukkaat joudu kontaktiin heidän kanssaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä ja aluksella on ollut ihmisiä kaikkiaan 23 maasta ja sunnuntaina evakuoitiin 19 eri maan kansalaisia. Vielä loppuun Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. Tästä asiasta ovat uutisoineet ainakin Yhdysvaltain yleisradioyhtiö PBS sekä uutiskanava CNN. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aseen rikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia, joka selviytyi luotiliivin ansiosta. Miestä uhkaa tällä hetkellä elinkautinen vankeustuomio. Tällaisia uutisia tähän maanantai-aamuun.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Ja näin me otetaan ensimmäistä kertaa tässä aamussa katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, lisäksi heikkoa etelätuulta. Varoituksiakin on voimassa vielä tällä hetkellä, esimerkiksi tuo maastopalovaroitus, tai oikeastaan vain se. Mutta sellaista sään puolesta ja katsotaan vielä liikenteeseen sen verran, että tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuun liikenne on tällä hetkellä jonoutunut. Ja muistakaa olla tarkkana liikenteessä, sillä tien pinnat ovat märkiä.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopioon.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Siinä soi juuri Johanna Kurkelaan Marmori taivas, upea kappale. Mutta sukelletaan seuraavaksi Iisalmen sanomiin. Nimittäin energiajuomia myydään Ylä-Savossakin jopa 7-vuotiaille lapsille. Ja Kalevi Palmun mielestä sen pitää muuttua. Iisalmelainen 12-vuotias Kalevi Palmu teki kuntalaisaloitteen, jotta Iisalmessa saataisiin kuriin lasten energiajuomien käyttö. Hän myös käynnisti asian edistämiseksi sosiaalisessa mediassa TikTok-kampanjan. Kalevi kertoo, että hän on nähnyt Iisalmessa jopa 7-vuotiaita energiajuomapullojen kanssa ja sen on loputtava. Hän on koonnut myös listan yli 100 haitasta, joita kofeiini ja energiajuomat aiheuttavat nuorille. Esimerkiksi kaupan pihalla näkee lasten juovan energiajuomia ja koulun jälkeen koulun pihalla. Kalevilla on selkeä tavoite. Kaikkiin Iisalmen kauppoihin on saatava 15 vuoden ikäraja energiajuomille. Toiseksi kaikkien Iisalmen koulujen on otettava asiaan tiukka linja ja tuettava näitä ikärajoja, jotta lasten keskittyminen ja terveys turvataan. Kolmas Kalevin tavoite on, että kaupunki neuvottelee asiasta kauppojen päättäjien kanssa. Kalevi kertoo, että hänen mielestä tuntuu väärältä, että 7-vuotiaat juovat energiajuomia ja kaupat vielä sallivat sen. Koululaisten kuulee välillä myös oikein koulussa sitten kehuvan energiajuomien ostamisella ja käytöllä. Pari vuotta sitten energiajuomien juominen oli vielä salaisuus, mutta nyt sillä elvistellään, kertoo Kalevi. Suomessa laki ei rajoita energiajuomien myyntiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuitenkin suosittelee, ettei energiajuomia myytäisi alle 15-vuotiaille. Oikein isot terveiset Kaleville sinne Iisalmeen ja kyllä vain edistät ainakin minun mielestäni äärimmäisen hyvää asiaa.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Savon aamu.
1: Los Cafres ja Barrilete soi Savon aamussa, kun kello on 6.28. Ja täytyy sanoa, että ainakin itselleni se hieman toisenlaista ja jotain kesäistä lämpöä. Ja aivan kuin ulkomailla olisi tunnelmaa tuo kappale, sillä hieman tuo keli nyt näyttää ainakin täällä Kuopion suunnassa pimeältä ja kostealta, mutta kyllähän se luontokin vettä tarvitsee, sehän on ihan totta. Mutta meidän aamumme jatkuu sillä tavalla täällä Savon aalloilla, että seuraavaksi kuullaan Young Hearted ja Mustangi 2.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No mihin biisiin sitä sitten tänä aamuna heräillään ja hyvää mieltä kerätään? Kuunnellaan, kuulkaas, Paul Simonia. Kappale on Late in the Evening. Ja tosiaan Paul Simon hän on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä. Ja tämä kyseinen kappale Late in the Evening oli hänen viidenneltä studioalbumiltaan Yhden tempun poni eli One Trick Pony. Ja tämähän on julkaistu tuossa vuonna 1980. Sen pidemmittä puheitta, eiköhän mennä kyseistä kappaletta kuuntelemaan.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä sitä ollaan aina kello 11 sakea. Nyt kyllä ajattelin, että kurkistetaan tuonne paikallislehti Miiluun. Nimittäin siellä uutisoidaan, tai tuossa loppuviikosta on jo uutisoitu, että Sonkajärven sivistyslautakunta on myöntänyt kulttuurin kohdeavustuksia. Suurimman potin eli 2500 euroa saa Jyrkän Ruukin teatteri ry, ja teatterilla on tulevana kesänä esityksiä yhteensä 17. Kesän näytelmänä on tänä vuonna Sirkku Peltolan Ihmisellinen mies, ja ensi ilta on 6. päivä kesäkuuta, eli noin kuukauden kuluttua hieman alle. Lisäksi Matti Kervinen ja Running Muse Productions saa 700 euroa Jyrkkä soi -tapahtuman järjestämiseen. Sonkajärven kirkonkylän nuorisoseuralle lautakunta myösi sitten 350 euroa, ja nuorisoseuralla on tulossa 80-vuotisjuhlat ja myös historiikki on suunnitteilla. Juhla Sonkajärven kirkonkylän nuorisoseuralla on 10. heinäkuuta Ilolan lavalla Sonkakoskella. Kutsuvierasosuuden jälkeen tiedossa on kaikille avoimet juhlatanssit. Lisäksi Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys saa 250 euron tuen opastettujen hautausmaakierrosten toteuttamiseen kesällä uudistetuin kierroksin. Ja vielä kulttuuritoimen budjetissa on varattu kohdeavustuksiin kokonaisuudessaan se 5000 euroa tälle vuodelle, joten seuraavalle hakukierrokselle jää vielä jaettavaa 1200 euroa. Mutta itse ainakin olen erityisen iloinen siitä, että Jyrkkää runsaasti tuetaan ja Jyrkän Ruukkiakin ollaan saatu vähän paranneltua ja uudistettua. Upea paikka on, kannattaa ehdottomasti Jyrkälle kesällä suunnata, jos siellä et ole vielä käynyt, ja vaikka sinne Jyrkän Ruukin teatteriin. Itselleni se on jo hyvinkin tuttu paikka ja useana vuonna eri esitykset on tullut käytyä katsottua. Mutta ei muuta kuin kohti Sonkajärveä ja erinäisiä, kaikenlaisia tällaisia kulttuuririentoja kohti. Mutta nyt kuunnellaan Bon Entenderia ja David Christieitä Saddle Up.

0: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa samonaalut.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja sitten se on aika käydä läpi meidän maanantainen päivän kysymys. Tänään haluan tietää, että jos maailmassa olisi vain yksi ruoka, jota sinä saisit syödä tästä eteenpäin, niin mikä ruoka se oikein olisi ja miksi? Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Ja tulevana perjantaina sitten päivän kysymyksessä arvotaan yhdelle onnekkaalle Savon aaltojen kangaskassi. Nyt on esimerkiksi sopiva hetki vastailla tähän päivän kysymykseen, kun kuunnellaan Ilonia Unissasi.

0: ilon ja uudissasi.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Täällähän sitä ollaan superpaikallisessa aamussa. Ja kuulkaa sellaisia iloisia uutisia tuolta musiikkirintamalta, että tangomarkkinoiden laulukilpailussa kuullaan tänä vuonna sisäsavolaista ääntä. Ja savolaista ääntä siellä muutenkin on kuultu, mutta nyt on valittu näitä jatkoon meneviä kisaajia. Ja yleisöäänestysvaiheessa siis itsensä läpi on lyönyt sisäsavolainen tangokuningatar. Tai oikeastaan ei ihan vielä ainakaan tangokuningatar, mutta sitähän tietenkin havittelee. Tervolainen Marjo Tolonen on päässyt tosiaan jatkoon ja sitten tulee esiintymään live-yleisölle. Ja varmasti jännittävää on, sillä päivittäinen työnsä hän tämä Marjo tekee varhaiskasvatuspäällikkönä tuolla Tervossa. On se pikkaisen erilaista laulaa yleisölle tangoa kuin sitten työskennellä siellä päiväkotin maailmassa. Mutta aivan upea uutinen ja oikein suuret onnittelut Marjolle jo tähän astisista saavutuksista musiikin saralla. Mutta nyt vielä ennen kello 8 uutisia ehditään kuunnella hiukkasen musiikkia. Ja kappale, joka kuullaan tässä vielä ennen uutisia, on Secret Servicein 10 o'clock postman.
2: Savon aamu.

0: uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen. Hyvää huomenta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Säätiön toimitusjohtaja Annika Saarikko kertoo kysynnän kasvun johtuvan opiskelijoiden tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Huolta aiheuttavat erityisesti toimeentulovaikeudet, kesä- ja harjoittelupaikkojen puute ja työllisyysnäkymät. Saarikon mukaan suurin huoli kohdistuu opiskelijoihin, jotka putoavat YTHS:n ja hyvinvointialueiden palveluiden väliin. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on kohta, jossa hoitopolut usein katkeavat. Laki määrittelee YTHS:n tehtäväksi sekä yksilöiden hoidon sekä opiskeluyhteisön terveyden edistämisen. Molempien tarkoitus on vahvistaa opiskelukykyä. Säätiö on parhaillaan uudistamassa yhteisötyötään. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee ETLAn mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös kahtena seuraavana vuonna. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Ja urheilua. Kalpassa liigauransa aloittanut puolustaja Mikael Seppälä pelaa tänä keväänä Suomen joukkueessa jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Asia varmistui eilisiltana, kun Leijonat tiedotti kisajoukkuestaan Ruotsin EHT-turnauksen jälkeen. 32-vuotias Seppälä on pelannut urallaan 4 MM-kisat ja voittanut MM-kultaa sekä hopeaa. Tällä kaudella Seppälä edusti tsekkiläistä HC Sparta Prahaa. Leijonat aloittaa MM-urakkansa tämän viikon perjantaina, jolloin vastaan asettuu Saksa.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Edellä kuultiin Savon Sanomien kello 7 uutiset ja nyt otetaan katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15 astetta, lisäksi heikkoa etelätuulta. Muistakaahan, että vaikka tuolla ulkona nyt satelee, niin maastopalovaroitus on voimassa edelleen tällä hetkellä.
5: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: 7.07 on kello ja tämän tunnin aloitti Arppa kappaleella Kiertoradat. Pohjois-Savon hyvinvointialue tuossa kertoi loppuviikosta, että kesäaikahan se tuolla on käynnistynyt jo heidänkin toimialallaan. Ja apua saa kuitenkin ja palveluja myös kesällä. Pohjois-Savon hyvinvointialue palvelee asukkaita, matkailijoita ja kesäasukkaita koko Pohjois-Savon alueella, vaikka osa palveluista toimii kesäaikana poikkeusjärjestelyin. He sovittavat sitten palveluja kesän tarpeisiin ja huolehtivat siitä, että apu, hoito ja potilasturvallisuus ovat turvattuina kaikissa tilanteissa. Kesä näkyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluissa erityisesti palvelujen painopisteiden tarkentumisena. Vaikka kaikkia palveluja ei ole tarjolla täysin samalla tavalla kuin muina vuoden aikoina, he ovat kuitenkin ihmisiä varten koko kesän ajan. Tavoitteena on, että jokainen saa tarvitsemansa avun oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Päivystys ja kiireellinen hoito turvataan koko kesän ajan ja akuuteissa ja äkillisissä tilanteissa autetaan aina vuorokauden ympäri. Ja tietenkin jos hengenvaaraa on, niin kannattaa heti ottaa yhteyttä numeroon 112. Muissa äkillisissä vaivoissa he ohjaavat sitten ennen päivystyksen hakeutumista ottamaan yhteyttä päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilainen sitten arvioi hoidon tarpeen ja neuvoo, mistä apua saa parhaiten. Ja monesti asia ratkeaa jo puhelimitse ja samalla varmistetaan, että päivystykset ovat käytettävissä niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Vastaanottopalveluissa ja sosiaali- ja terveyskeskuksissa sitten palvellaan kesän aikana hieman eri tavoin. Toiminnassa painottuu lomakaudella erityisesti kiireellisten asioiden hoito. Yhteydenottokanavat kuitenkin säilyvät ennallaan myös kesällä. Neuvolat palvelevat myös kesäaikana ja ohjataan sitten asiakkaat siellä heidän kauttaan oikeille avoimille toimipaikoille. Kesäaikana suun terveydenhuollossa sitten painotetaan kiireellisiin palveluihin myös ja keskitetään palveluita avoinna oleviin hoitopaikkoihin. Mutta näistä kaikista asioista löytyy lisää varmasti tietoa tuolta Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilta www.phshyvinvointialue.fi. Näinhän se on. Mutta nyt emme apua tarvitse, vaan tarvitsemme musiikkia. Kuunnellaan Particle Housein ja Le Junin Your Touch.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamussa soi Genesis ja That's All, kun kello on 17 minuuttia yli 7. Ja tuossa noin 7:30 aikaan Anssi Saarelainen saapuu kanssani tänne studioon ja jutellaan sitten jostain paikallisesta päivän polttavasta aiheesta. Ja itse asiassa juurikin tuossa sovittiin Anssin kanssa, että puhutaan hieman asiasta, joka liittyy ehkä enemmänkin Heinäveteen, mutta liippaa läheltä, sillä Palokista on kadonnut vesi tällaisesta, sanotaanko, mikäli vesistö, joki, tällainen, ja vesi on sieltä kadonnut, mutta paikalle on tullut tällaiset valkoiset kivet, ja nehän ovat ihmetyttäneet sitten tuolla Sahakoskessa, mutta tähän aiheeseen pureudutaan sitten tarkemmin tuossa noin 7:30 ja täytyy itsekin tuo uutinen ennen sitä lukaista. Esimerkiksi nyt kun mennään kuuntelemaan Jenni Vartiaista ja Malia.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Savon aamussahan sitä ollaan ja kello on 7.21. Minä, Terhi, täällä siis sinun kanssasi aina tuonne kello 11 saakka tässä maanantaissa. Ja mitä kaikkea tässä lähetyksessä luvassa, niin ainakin tuossa aamukahvivieraana hieman jälkeen 9 on meillä partiolainen Kerttu Mustonen, sillä Järvi-Suomen alueella on suurleiri tänä vuonna. Mitä se oikein sitten tarkoittaa ja paljonko sinne porukkaa tulee, niin varmasti nämä asiat selviää siinä kello 9 jälkeen ja jutellaan silloin partiosta muutenkin Kertun kanssa. Mutta nyt kuunnellaan Cameron Whitcombia, You and Me.
2: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Cameron Withcomb, You and Me. Ja kello on 7.26. Anssi saadaan pian kanssani tänne studioon, mutta kuulkaas, hyvin ehditään vielä erinäisistä asioista jutella. Tai oikeastaan kerron siitä, että tällainen neito kakadu seikkaili tuolla Neulamäessä eilen. Ja kuullaan sitten tuossa kello 8 jälkeen, kuinka neito kakadun kävi. Ja jos et malta sinne asti odottaa, niin käyhän kurkkaamassa uutinen tuolta osoitteesta savonsanomat.fi.
0: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Mikähän se mahtaa olla tänään meidän päivän polttava puheenaihe? No, kerropas Anssi kuule, mistäs tänään jutustellaan?
2: Jutustellaanko valkoisista kivistä?
1: No ehdottomasti, kuulostaa mielenkiintoiselta.
2: Kyllä, nimittäin tuonne Varkauden lehteen oli kuuntelija ottanut yhteyttä tuolta Pohjois-Heinävedeltä, tämmöinen pohjois-heinäveteläinen Mikko Rasilainen, ja hän laittoi kuvia Palokin alemmista Sahakoskesta paljastuneista valkoisista kivistä. Ja tosiaan näitä kun kuvia katsoin, niin aika tuommoinen niin kuin aavemainen kuumaisema melkein voisi sanoa on, että no kivet ovat kyllä aika jännän valkoisia. Ja tuolla Pohjois-Karjalan sähkö ohijuoksutti vettä koko talven Nälönviran patoluukusta ja voimalaitoksen alapuoliset kosket kohovat komeasti, mutta nyt tietysti juoksutukset on ohi ja patoluukku laitettu kiinni, niin nuo kosket ovat varsin kuivia, niin nämä kivet ovat siellä paljastuneet.
1: Hienolta se näyttää, vaikkakin myös hieman tosiaan pelottavalta, mutta mistä ihmeestä tällainen johtuu, tai joko sitä tiedetään, mistä tällainen ilmiö johtuu?
2: No tuolta lupa- ja valvontaviraston ympäristöosaston vesistöasiantuntija Pekka Sojakka kommentoi, että todennäköisesti ilmiön aiheuttaja on saistunut kalkki, eli kalsiumkarbonaatti ja tai kivin kiinnittynyt kuivunut perifyyttinen levä, eli päällyslevä. Tietysti tätä ei pysty nyt niin kuin tällä tavalla kuvista pelkästään sanomaan. Ja myöskin Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksestä, Karelian ammattikorkeakoulun limnologilta ja elinvammakeskuksesta ei uskallettu kommentoida kivien värjäytymisen suita ilman tarkempia tutkimuksia, mutta Pekka Sojakka sitten arvioi, että voisi tämmöinen niin kuin kalkkeutuminen tässä taustalla olla, ja hänen mukaansa molemmat ilmiöt tulevat näkyviksi valkoiseksi tai harmaaksi pinnaksi kivien kuivuessa, ja yleisimmin kyseessä taitaa olla siis näiden yhdistelmä, sillä monikerroksinen piilevä kasvusto sitoo tehokkaasti myös mineraalia, kuten kalsiumia ja magneesiumia. Itse päällyslevä kasvusto, joka usein sisältää runsaasti piikuorisia piileviä, myös näkyy sekin valkoisena massana kuivuessaan. Näin siis lupa- ja valvontaviraston ympäristöosaston vesiasiantuntija Pekka Sojakka on tätä asiaa epäillyt ja kommentoinut.
1: Onkohan tämä mitenkään yleistä, tai että onko tätä useastikin tapahtunut sitten, tai että itselle ei ole tullut tällaista uutista aiemmin vastaan, niin hyvin mielenkiintoista.
2: No siis tämmöistä voi Sojakan mukaan tapahtua toisinaan kuivuneissa virtavesiuomissa sekä muun muassa järvien tyrskyrannoilla, johon kohdistuu merkittävää veden virtausta aallokkoisuus ja usein myös vaahtoamista hiukkasmaisista aineista. Eli sitä voi tapahtua, ja tietysti nyt ei pysty vielä suorilta kädeltä sanomaan, että onko tästä ilmiöstä tässä kysymys ennen kuin asiaa sitten tarkemmin selvitellään. Ja Sojakan mukaan myös kuivunut vaalea leväbiomassa hilseilee pois melko helposti tai kevyillä rapsutuksilla, mutta kemiallinen mineralisoitunut kuorikerros on selvästi tiukemmassa ja vaatii sitten tietysti mikroskopointia, Sojakka arvelee, ennen kuin saadaan tämä asia selvälle. Tämä tuntuu olevan maanantai. Me ollaan täällä höpötetty täällä ihan omia välillä Terhin kanssa lähetyksen ulkopuolella.
1: Kyllä, on vaikeita sanoja sillä vaikeasta asiasta tai tällaisesta ehkä asiasta, mistä me emme ole eksperttejä, tämä uutinen kertoo. Ja mielenkiintoinen oli myös kommentti itse asiassa tähän uutiseen jo tullut yhdeltä lukijalta, että onkohan tässä menty lupaehtojen mukaan juoksutuksissa, koska koko talven koski kuohui tulvassa. No tähän me emme osaa sen tarkemmin sanoa, tai ainakaan minä en osaa.
2: Niin, vähän jäännellä tietysti tunnustaa, että jos on kovasti talvella juoksutettu ja nyt meillä on kuivaa, että
1: kom saa.
2: niin, että onko siellä sitten Palokan koskien yläpuolisissa järvissä nyt mitenkä vähän sitten vettä menee, ja tiedä, kun tästä kuivuudestahan on puhuttu tänä keväänä paljonkin.
1: Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, että eteneekö tämä uutinen jonnekin suuntaan vai ei, mutta kiitos Anssi tästä tällä kertaa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja tällekin tunnille otetaan katsaus päivän kysymykseen. Tänään siis haluan tietää, että jos maailmassa olisi olemassa vain yksi ruoka, jota sinä saisit syödä tästä eteenpäin, niin mikä ruoka se olisi ja miksi? Oman vastauksesi voit lähettää tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Päivän kysymyksessä arvotaan palkintona sitten yhdelle onnekkaalle tuossa perjantaina Savonaaltojen kangaskassi. Hyvinkin kalapainotteista on ollut, sillä esimerkiksi tuolta Päivi laittoi viestiä Kallaveden saaristosta, omasta saaresta, että kyllähän se on uunikuha. Retsi myös valitsi kalan, nimittäin savustetun kirjonlohen. Hyviä valintoja tähän aamuun. Lähetä myös sinä tänne tulemaan omaa vastauksesi.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Nyt kun kello on 7.47, otetaan katsaus liikenteeseen. Fintraffic kertoo, että tielle 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuun liikenne on tällä hetkellä jonoutunut. Syynä saattaa olla se, että tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siljärvi tehdään tien viimeistelytyötä. On siis päällystystä ja paikkaamista ja tiemerkintää ja liikenne on siis pysäytetty ajoittain ja kokonainen yksi ajorata on suljettu. Nopeusrajoitus tuolla alueella on 50 kilometriä tunnissa ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin kulkiessa. Siis tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilijärvi, tarkempi paikka paikasta Jänneviran silta 200 metriä. Vaikutusalue 4,8 kilometriä suuntaan Ranta-Toivalan tienhaara. Mutta muutoin vaikuttaisi liikenne kulkevan sujuvasti, kuitenkaan tuolta tieltä 5 Leppävirta oikean ranta niin suuntaan Kuopio kuin Mikkeli tällä hetkellä tilannetta. Tien tästä käytettävyydestä emme tiedä. Tien pinnat ovat märkiä ja kosteita, joten muistakaahan myös sitä tarkkuutta pitää siellä liikenteessä mukana.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä sitä ollaan ja kello 7.52. Äsken kuultiin Le Impreazie ja Agitation Tropicales. Kyllä on sellainen bändin nimi, että ei ainakaan täällä aamujuontajalla näin maanantai-aamuna kieli aivan tuohon taivu, mutta ei se mitään. Kohti kello 8 Savon Sanomien uutisia mennään, mutta ehditään sitä ennen kuulla The Monkeysin I'm a Believer ja Bastillen Give Me the Future. Bastille on kyllä kova yhtye, se täytyy todeta, joten kannattaa pysyä kuulolla täällä Savon aamussa.
0: Savon aamu.

0: Pertti, mitä me juhlitaan?
1: Katsastusta!
0: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen. Hyvää huomenta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Säätiön toimitusjohtaja Annika Saarikko kertoo kysynnän kasvun johtuvan opiskelijoiden tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Huolta aiheuttavat erityisesti toimeentulovaikeudet, kesä- ja harjoittelupaikkojen puute ja työllisyysnäkymät. Saarikon mukaan suurin huoli kohdistuu opiskelijoihin, jotka putoavat YTHS:n ja hyvinvointialueiden palveluiden väliin. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on kohta, jossa hoitopolut usein katkeavat. Laki määrittelee YTHS:n tehtäväksi sekä yksilöiden hoidon sekä opiskeluyhteisön terveyden edistämisen. Molempien tarkoitus on vahvistaa opiskelukykyä. Säätiö on parhaillaan uudistamassa yhteisötyötään. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee ETLAn mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös kahtena seuraavana vuonna. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Ja urheilua. Kalpassa liigauransa aloittanut puolustaja Mikael Seppälä pelaa tänä keväänä Suomen joukkueessa jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Asia varmistui eilisiltana, kun Leijonat tiedotti kisajoukkuestaan Ruotsin EHT-turnauksen jälkeen. 32-vuotias Seppälä on pelannut urallaan 4 MM-kisat ja voittanut MM-kultaa sekä hopeaa. Tällä kaudella Seppälä edusti tsekkiläistä HC Sparta Prahaa. Leijonat aloittaa MM-urakkansa tämän viikon perjantaina, jolloin vastaan asettuu Saksa.

0: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
1: No sään pariin nyt mennään. Ei vielä sitä me teille tarjoiltu, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10 jopa tuonne 15 asteeseen, lisäksi heikkoa etelätuulta. Ja vaikka ainakin täällä Kuopiossa aamun aikana ja yön aikana on vettä sadellut, niin kuitenkin Pohjois-Savossa maastopalovaroitus on edelleen voimassa.
0: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
2: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ja mennään sitten aamun hyvän uutisen ja päivän piristyksen pariin. Nimittäin Neitokakadun karkumatka on päättynyt onnellisesti Kuopiossa. Neitokakadu, eli tällainen papukaijaksi, kun tätä voisi sanoa, no kakadu, varmaan ne on papukaijoja. Hän etsi omistajansa sunnuntaina Kuopiossa. Facebookin Puskaradio Kuopio-ryhmässä julkaistun päivityksen mukaan mieshenkilö sai linnun kiinni Neulamäessä. Mies kirjoitti, että neitokakadu oli joutunut harakan jahtamaksi ja hän myös arveli, että lintu on voinut lentää pitkän matkan ennen pääsyään turvaan. Poliisi pyysi tuolla sosiaalisessa mediassa kello 20 jälkeen tietoja linnun omistajasta ja reilua paria tuntia myöhemmin poliisi kertoi sosiaalisessa mediassa, että siivekäs oli päässyt takaisin kotiin. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että miten ne linnut aina lähtevät karkuteille ja onneksi kuitenkin tällä tarinalla oli hyvä loppu. Voi olla, että jos pidemmän aikaa kakadu olisi ollut karkuteillä, että tämä esimerkiksi sadekeli olisi hänet kylmettänyt, koska kyllä ne taitaa olla aika lämpimään keliin tottuneet. Savon aamussa seuraavaksi Sam Fender ja The Treadmill.
3: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Kuuntelet Savon aamua, kello on 15 minuuttia yli 8. Siinä edellä soi Atomic Kitten ja The Last Goodbye, mutta nyt olisi aika lähettää niitä ehdotuksia, että minkälaisen musiikin tahdein tänä aamuna oikein heräillään. Tuossa noin puolisen tuntia siihen menee, että tämä biisi kuultaisiin. Ja oman ehdotuksesi voit lähettää tänne Savonaaltojen WhatsApp-numeroon 0408328001. Sinne niitä ehdotuksia aamun herätysbiisiksi saa tosiaan laittaa, oli ne sitten mitä tahansa heviä, hittiä tai jotain siltä väliltä. Mutta ihan vinkkaus vielä, että tuolla osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut, eli meidän verkkosivuilla on käynnissä tällainen kilpailu, ja siellä kysytään, että kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock -festivaaleille. Ja festivaali tarjoaa siis kesän raskaimmat festaritunnelmat tuolla Laukaan Peurungassa 16-18.7. Ja nyt sinulla on siis mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa yhteinen kolmen päivän festarielämys kahdelle. Tuolla täytyy vaan verkkosivuilla täyttää yhteystiedot ja kertoa, miksi ystäväsi pitäisi päästä juuri sinun kanssasi John Smith Rock -festivaalille. Ja kaikkien osallistuneiden kesken sitten arvotaan 4 kappaletta kolmen päivän lippupakettia kahdelle. Vastausaikaa on tästä päivästä alkaen aina tuonne kuun loppuun, tai ei aivan, 29.5. vastausaika siis päättyy, ja palkintoja arvotaan tuolla Puolen Suomen radion iltapäivässä kello 1 ja 6 välillä. Mutta ei muuta kuin suunnatkaa tuonne osoitteeseen savonaalot.fi/kilpailut.

0: oppihuonetta tai edes sitä viherpeukaloa. Tärkeintä ei ole täydellinen sato, vaan kasvattamisen ilo. Ja ruukku, multa ja innostus kuulemma riittävät alkuun. Haaveilut omista yrteistä, tomaateista tai perunoista saattavat epätietoiselle aiheuttaa sellaisen mietinnän, että kannattaakohan tämä ja pitääkö olla sitä sun tätä. Mutta Kuopiossa toimivan Hyötykasviyhdistys ry:n alueosaston aktiivit Satu Hänninen ja Tarja Martikainen vastasivat rauhallisesti Savon Sanomille, että hyötykasvien kasvatus ei ole suorittamista eikä kilpailua parhaasta sadosta, vaan arkinen ja mahdollisesti helppokin tapa tuoda pöytään sitä puhdasta ruokaa ja, mikä tärkeintä, iloa elämään. Aivan ihana hyvän mielen juttu luettavissa tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Mielenkiintoisen päivän kysymyksen äärellä ollaan tänään. Nimittäin, jos maailmassa olisi olemassa vain se yksi ruoka, jota sinä saisit nyt syödä tästä päivästä eteenpäin, niin mikä ruoka se olisi ja miksi? Oman vastauksesi voit lähettää tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tulevana perjantaina päivän kysymyksessä sitten vastanneiden kesken arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Täytyy tänne WhatsAppin suuntaan mennä ja todeta, että hyvin, hyvin kalapainotteista tosiaan on nämä vastaukset tältä aamulta. On ollut uunikuhaa ja kirjolohta ja myös täältä esimerkiksi Rauski laittaa Varkaudesta viestiä, että kyllähän se on kalloo R-muodos. Jos pitää nimetä vuon 1, niin ehdottomasti kuhaa R-muodoissa. Vuon jos sekin pitäisi olla yhtä sammoa, niin kuhavilleit voessa paistettuna. Ja itse asiassa siihen kala-aiheisiin jatketaan, sillä Jora sekä Anneli molemmat sanoivat, että kyllähän se taitaisi olla tuo patakukko, mitä sitten syötäisiin. Ja Jora tuossa vielä eritteli, että ahven patakukko erityisesti. Ja itse muistelin tuossa kuuntelijoille, että en ole tainnut sitä syödä, tai voi olla, että olen syönytkin tuossa lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta se mieleen ei ole sen suuremmin jäänyt. Varmastikin sitä tosiaan on tullut syötyä, sillä tuolta maaseudulta kotoisin ollaan ja kalastettu on. Mutta omia vastauksia ei muuta kuin laittakaa niitä tänne tulemaan. Kuunnellaan nyt Miley Cyrusta Easy Lover ja sitten itse asiassa suunnistetaan vähän luontoretki aiheeseen.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuopion kaupunki järjestää jälleen luontoretkiä ja ensimmäinen luontoretki onkin nyt maanantaina jo illasta luvassa. Ja tutustumista lähiluontoon ja sen lajeihin on kesän ja kevään ja syksyn mittaan luvassa. Kuopion kaupungin ympäristön suojelusuunnittelija Anninalle Tortoreik, minkä vuoksi tällaisia luontoretkiä jälleen Kuopiossa järjestetään?
1: Meidän tavoitteena on niin kuin saada kuopiolaisia kiinnostumaan luonnosta ja niin kuin se, että he niin kuin oppisivat tuntemaan sitä omaa lähiluontoa ja sitten myöskin sitä kautta niin kuin arvostamaan sitä. Ja toki tarkoituksena sitten myöskin tätä kuntalaisten luontosuhdetta saada tai kuntalaisten luontosuhdetta kehittää. Ja sitten myös esimerkiksi tuoda vaikka esille se luonnossa vietetty ajan niin kuin terveyshyötyjä ja niin kuin tällaisia. Ja sitten toki ihan se, että nämähän on niin kuin hirmu kivoja tapahtumia, että uskaltaisin väittää, että retkillä on semmoinen mukava ja rento tunnelma ja kaikki on tervetulleita mukaan, että se on tämmöistä niin kuin kiva osa tätä työtä myös näiden retkien vetäminen.
0: Voisiko myöskin todeta tämmöisiä matalan kynnyksen luontoretkiä?
1: Joo, kyllä. Eli nämähän on tosiaan niin kuin pääsääntöisesti niin kuin kaikille avoimia. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista, että riittää, että tulee paikan päälle. Sitten meillä toki on niin kuin, sitten bussi- ja laivaretket esimerkiksi on semmoisia, mihin sitten on ennakkoilmoittautuminen ihan sen rajallisen paikkamäärän takia. Mutta suuri osa retkistä on semmoisia, että voi vaan tulla paikan päälle ja lähteä mukaan tutustumaan luontoon.
0: Anninalle Tortoreik, minkälaisia retkiä on luvassa tässä kevään ja kesän mittaan?
1: No meillä on tänäkin vuonna taas itse asiassa hyvinkin monenlaisia retkiä. Tässä toukokuussa vaikka alkaa niin kuin maanantaina tämmöisellä kyytutuksi tapahtumalla, mitä ei ole aikaisemmin niin kuin ollutkaan. Että se on täällä Korttelimuseon pihalla ja siinä tutustutaan niin kuin tämmöisen tai tämmöinen kokenut kyy-asiantuntija kertoo sitten niin kuin kyykäärmeistä. Sitten meillä on ihan tämmöisiä niin kuin kevätillan tunnelmia retkiä, sitten on laivaretkiä. Sitten tänä vuonna niin kuin luonnontieteellisessä museossahan on tämä Stardust-näyttely, niin siihen liittyen on pari tämmöistä planeetalta toiselle avaruusretki metsässä teemaisia retkiä, että niitä vetää sitten tuon luonnontieteellisen museon oppi. Ja sitten on ihan niin kuin muun muassa nostan vielä tämmöisen vaikka pelipäivä Puijolla, missä voi testata pakopeliä metsässä ja kaiken näköistä kivaa tulossa. Ja sitten on toki myös näitä vieraslajia, luonnonhoitotalkoita, missä sitten niin kuin tehdään töitä niin kuin sen luonnon monimuotoisuuden eteen.
0: Tosiaan nostit myöskin ympäristönsuojelun suunnittelija Anninalle Tortoreik nuo luonnonhoitotalkoot. Näissä sitten torjutaan haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja komea lupiinia, niin jos vaikka vähän näistä vieraslajista puhutaan, niin mitenkä iso ongelma nämä ovat, jos mietitään ihan tätä Kuopion ympäristöä?
1: No, jos vaikka jättipalsamista aloitetaan, niin sehän on niin kuin semmoinen kasvi, mikä niin kuin viihtyy niin kuin usein vähän niin kuin tämmöisillä rehevimmillä ja kosteilla paikoilla. Ja niitähän meillä tässä Kuopio-alueella on aika paljon. Ja se on niin kuin semmoinen laji, mitä esimerkiksi luonnonsuojelualueelta ja niiden lähistöltä on niin kuin torjuttu jo pitkään. Että sehän, niin kuin, kun se alkaa jossain paikalla kasvaa, niin sehän muodostaa ihan niin kuin semmoisen, no pahimmillaan semmoisen ikään kuin jättipalsamipellon siihen, että sit siinä ei niitä luonnonvaraisia kasveja kasvan niin kuin enää ollenkaan, että niin kuin ehdottomasti niin kuin vaatii kyllä sitä torjuntaa ja että ei niin kuin alkaisi sitten ihan liikaa leviämään. Lupiini osaltahan se homma on vähän sitä harmittavan paljon niin kuin sitten taas kuivimmilla paikoilla on. Ja sehän on toki myös semmoinen, että se valtaa sitä tilaa niiltä alkuperäiskasveilta ja myöskin rehevöittää sitä kasvupaikkaa. Ja tekee siitä niin kuin itselleen paremmin sopiva ja sitten muille kasveille huonomman sopiva. Että siinäkin kyllä niin kuin paljon hommaa siinä lupiinin torjunnassa olisi. Ja sitten toki sen torjunnan lisäksi niin tärkeää olisi estää myös niin kuin niiden lajien leviäminen. että vaikka että ei kipata niitä puutarhajätteitä sinne metsän tai puiston puolelle, vaan joko kompostoidaan ne itse tai viedään jäteasemalle. Että sekin on jo yksi semmoinen tärkeä teko, mikä auttaa siinä, että ne lajit ei leviä eikä löydä niinku uusia kasvupaikkoja, mutta kyllä niiden niinku torjumisessa kyllä niinku riittää tällä alueella työtä.
0: Onko tällaisilla vieraslajien torjuntatalkoilla niin sitten ihan myöskin konkreettista vaikutusta, mitä nyt kesän mittaan näillä talkoilla tehdään?
1: No meillähän monet niin kuin näistä talkookohteista on niin kuin semmoisia, näistä jättipalsamin talkookohteista, missä sitten lisäksi käy niin kuin urakoitsijakin torjumassa. Eli hän niin kuin aika usein käy yhden niin kuin torjuntakerran niin kuin esimerkiksi raivaussahalla raivaamassa, ja sitten näissä talkoissa sitten tehdään sitä niin kuin tarkempaa työtä, että käsin sitten kitketään sitä jättipalsamia siitä, ja kun sitä niin kuin useampana vuotena toistetaan, niin kyllä sillä niin kuin sitten alkaa olla kyllä ihan vaikutusta.
0: Ympäristön suojelusuunnittelija Annina Le Tortorekki, tosiaan nyt nämä luontoretket käynnistyvät toukokuussa ja kestävät aina tuonne syyskuulle asti, ja näitä järjestetään Kuopion kaupungin ympäristösuojelupalvelut, liikunta, kulttuuri ja yhteisöpalvelut ja Kuopion luonnontieteellinen museo yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja tuossa vähän käytiinkin että läpi, että kirjo näissä luontoretkissä on laaja ja suuri, niin Annina, minkälaista retkeä suosittelisit jollekin ensikertalaiselle, joka on retkelle lähdössä mukaan?
1: No siis tokihan nämä meidän kaikki retket on semmoisia, että niihin voi niinku, että pääsääntöisestihän ne on niinku suunnattu kaikille. Ja sitten joukossa on sit muun muassa niinku erityisesti lapsiperheille suunnattuja retkiä. Mutta esimerkiksi nythän on tulossa maanantaina 18.5. esimerkiksi tämmöinen kevätillan tunnelmia tuolla Savolanniemen suunnalla. Kävellään lähellä niin kuin Kallaveden rantoja ja nautitaan kauniista kevätillasta ja tutustutaan sen alueen luontoon. Et se on ainakin tämmöinen kiva retki. Ja sitten tosiaan lapsiperheelle suunnattuja oli just vaikka nämä planeetalta toiselle avaruusretki metsässä. Sitten on sitä metsäpakopeliä, liito-oraava-retkiä, että täältä löytyy kyllä niin kuin kaiken näköistä, ja kaikki retket on sillä lailla suunniteltu, että ei niin kuin tarvitse tietää tai osata mitään niin kuin etukäteen, että kaikki on tervetulleita mukaan.
0: Ja retkillä varmasti oppii paljon uutta.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia tästä Annina Le Tortorekki, oikein hyvää kevättä ja hyviä luontoretkiä keväälle ja kesälle, että myöskin alkusyksylle.
1: Kiitoksia.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Dua Lipa ja Houdini soi Savon aamussa, kun kello on 8.47. Ja kuulkaas, runsahasti kisoja on käynnissä täällä osoitteessa savonaalot.fi. Sillä voit lähettää kysymyksesi esimerkiksi hammaslääkärille ja samalla osallistua 200 euron lahjakortin arvontaan. On John Smith Rock-festivaalin arvontaa käynnissä, siellä 3 päivän festaripakettia kaverille ja sinulle, sekä myös puutarhan asiantuntijalta voit kysyä kysymyksiä ja voittaa tällaisen kesäkukkasetin. Ei ole kyllä pitkilteen näin montaa kilpailua yhtä aikaa ollut käynnissä, joten nyt vielä kun ne ovat käynnissä, niin kannattaa äkkiä mennä osallistumaan. Eli ei muuta kuin suunnatkaa osoitteeseen savonaalot.fi. kautta kilpailut.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Aina tässä ennen kello 9 meillä on tapana herätä jollain tietyllä biisillä. Oli se sitten kenties joku hevikappale tai jotain aivan muuta. Mutta tänä aamuna Pirjo toivoi sellaista kappaletta kuin Levy and the Leavings ja Muotitietoinen. Tämähän kappale on tosiaan julkaistu jo tuossa vuonna 1980 ja löytyy albumilta Suuteleminen kielletty. Tämä täytyy sanoa, että tämä jos mikä on Suomi-klassikoiden klassikko, kuten myös koko Levy and the Leavings. Nyt siis mennään kuuntelemaan seuraavaksi Levy and the Leavingsin Muotitietoinen tämän aamun herätysbiisi.

0: Savon aamu.
1: Viittavalle 9 on kello ja kuullaan vielä ennen kello 9 uutisia Bessiä. Suutele mun silmiin ja Besshän se suuntaa tänä vuonna myös tuonne Vain elämää -leirille. Tai itse asiassa en tiedä, onko jo sinne suunnannutkin. Mutta aamukahvi vierasta sen verran, että hän studioon totta tosin saapuu. Tuossa noin 9:10 hän langan päähän saadaan, nimittäin Kerttu Mustonen. Hän tulee kertomaan varmasti siitä, että onko partiossa näitä jotain tiettyjä olettamuksia tai partiosta harrastuksena, sekä siitä, että mikä oikein on Pauhu 26. Tällainen suuren suuri leiri siis järjestetään tulevana heinäkuuna Hyvärilässä Nurmeksessa ja myös täältä Savon alueelta sinne paljon porukkaan suuntaa. Mutta mistä tässä Pauhussa oikein on kyse, niin siitä kuullaan aamukahvi vieraalta siinä noin 9:10. Eli hyvinkin heti kello 9 tunnin alkuun. Mutta vielä ehditään siis lähteä kuuntelemaan Bessin Suutele mun silmiin ja sitten kohti Savon Sanomien kello 9 uutisia. Toivottavasti sinulla aamu on alkanut oikein hyvin. Kuopiossa sataa vettä, mutta kuulema Varkaudessa paistaa aurinko. Aivan mahtavaa. Terveisiä sinne kaikille Varkauteen ja muuallekin.

0: sun terveyttä, jos olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan. Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen. Hyvää huomenta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Säätiön toimitusjohtaja Annika Saarikko kertoo kysynnän kasvun johtuvan opiskelijoiden tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Huolta aiheuttavat erityisesti toimeentulovaikeudet, kesä- ja harjoittelupaikkojen puute ja työllisyysnäkymät. Saarikon mukaan suurin huoli kohdistuu opiskelijoihin, jotka putoavat YTHS:n ja hyvinvointialueiden palveluiden väliin. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on kohta, jossa hoitopolut usein katkeavat. Laki määrittelee YTHS:n tehtäväksi sekä yksilöiden hoidon sekä opiskeluyhteisön terveyden edistämisen. Molempien tarkoitus on vahvistaa opiskelukykyä. Säätiö on parhaillaan uudistamassa yhteisötyötään. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee ETLAn mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös kahtena seuraavana vuonna. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin sunnuntaina yli 90 ihmistä. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri Monica Garcia. MV Hondius-laiva saapui sunnuntaina Kanarian saarille. Sunnuntaina aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen maanantaina, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin. Ja urheilua. Kalpassa liigauransa aloittanut puolustaja Mikael Seppälä pelaa tänä keväänä Suomen joukkueessa jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Asia varmistui eilisiltana, kun Leijonat tiedotti kisajoukkuestaan Ruotsin EHT-turnauksen jälkeen. 32-vuotias Seppälä on pelannut urallaan 4 MM-kisat ja voittanut MM-kultaa sekä hopeaa. Tällä kaudella Seppälä edusti tsekkiläistä HC Sparta Prahaa. Leijonat aloittaa MM-urakkansa tämän viikon perjantaina, jolloin vastaan asettuu Saksa.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Edellä kuultiin Savon Sanomien kello 9 uutiset. Ja nyt kun kello on 3:03, otetaan katsaus säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään siinä 10-15 astetta ja lisäksi heikkoa etelätuulta. Ja iloisia uutisia, jos nuotiota hamuat tekemään, nimittäin tuli metsäpalovaroitus, ei ole enää voimassa. Eli ei sen puoleen hätää. Mutta ei muuta kuin aloitetaan tätä meidän kello 9 tuntia. Kuunnellaan omia cheerleader ja sitten saadaan meidän aamukahvivieras langoille.
5: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Ja näin maanantaina Savon aamuun on saatu aamukahvivieraaksi aktiivipartiolainen Kerttu Mustonen. Hyvää huomenta, Kerttu, sinne.
2: Huomenta, Terhi.
1: Ihmisillä on partiosta kaikenlaisia tällaisia olettamuksia, esimerkiksi vaikka Akuankan luomia mielikuvia, niin täytyy kyllä heti alkuun tiedustella, että minkä mielikuvan sinä itse haluaisit kumota partiolaisista?
2: No, partiostahan löytyy paljon niin kuin oletuksia, mitä ihmiset ajattelee heti ensimmäisenä, että siellähän vaan tehdään solmuja ja vietetään viikonloput metsässä, mutta eihän se nyt niin oikeasti ole. Partio on tosi monipuolinen harrastus, missä varmasti voi tehdä siitä sun partiopolusta sun näköisen. Ja partiossa voi myös edetä ihan oikeisiin ja kunnon tehtäviin, kuten itse olen edennyt tuommoisen suuren piirileirin viestintä- ja markkinointijohtajaksi, mikä on kyllä ollut tosi päheetä.
1: Aivan mahtavaa, että sellaisen kokemuksen olet saanut ja olet tässä sitä leiriä tekemässä. Palataan siihen ihan hetkisen kuluttua Pauhu 26-leiriin, mutta miten sinä, Kerttu Mustonen, olet päätynyt partioharrastuksen pariin?
2: No, itse asiassa mä oon aloittanut partion ihan ykkösluokalla, eli aika monta vuotta tässä on tullut jo harrastettua, ja silloin kaverit harrasti myös, niin sitten halusi itsekin siihen porukkaan. Ja vaikka ne kaverit ei ole enää ehkä partiossa, niin mä oon kyllä löytänyt tosi paljon uusia ystäviä ja semmoisia ihmisiä, keitten kanssa mä tiedän, että tullaan tekemään yhdessä pitkään.
1: No, mitä kaikkea sitten partio on antanut sinulle harrastuksena, Kerttu, muuta kuin näitä ystäviä ja tuttavia?
2: No, partiohan on opettanut ihmisenä ihan super paljon, että vastuullisuus ja kaikki tämmöiset taidot on kehittynyt, mutta myös mä ajattelen, että partio on niin iso osa mun elämää, että se on kyllä semmoinen elämäntapa jo tässä vaiheessa, että konkreettisia oppeja on kyllä tullut, mutta on myös semmoisia, mitä ei ehkä aina välttämättä huomaa, että hei, että tämäkin on opittu partiosta.
1: Ja varmasti niitä myös työelämässä voi hyödyntää, vai oletko samaa mieltä?
2: No kyllä, itse asiassa moni asia, mitä on just viestinnän parissa oppinut partion kautta, niin on ollut nyt töissä helpotuksena, että osaa vaikka päivittää nettisivuja.
1: Kuulostaa todella hyvältä. No, jos aikuisena haluaisi lähteä partioharrastuksen pariin, kun useasti lapsena lähdetään vaikka siellä alaluokilla, niin onko se mahdollista näin aikuisiällä vielä ja vaikka täällä meillä Savossa?
2: No, tietenkin on. Ainahan aikuisia tarvitaan mukaan mahdollistamaan toimintaa. Että aikuiset yleensä lippukunnissa niitä, ketkä pääsee olemaan just niitä mahdollistajia ja tekijöitä, mutta aikuisillekin on myös mahtavaa ohjelmaa niin kuin yleisesti ottaen partiossa. Esimerkiksi semmoinen viikonloppuun mittainen metsäseminaari nimeltä Johtajatulet, joka järjestettiin viime syksynä viimeksi.
1: Millainen kokemus tämä Johtajatulet oli?
2: No, se oli kyllä tosi suuri ja mahtipontinen, koska yli 2000 aikuista johtajaa meni yhdessä Evon metsään kuuntelemaan mahtavia puhujia ja kohtaamaan toisiaan.
1: Kerttu Mustonen, tosiaan tuossa alussa mainitsit, että kesällä järjestetään tällainen Pauhu 26-leiri, missä sinäkin olet tekijänä mukana ja viestinnästä vastaavana, niin millainen leiri tämä oikein on?
2: Pauhu 26 on Järvi-Suomen partiolaisten partiopiirin tämmöinen piirileiri, mikä on järjestetty viimeksi. Tuleekohan siitä melkeinpä jo ainakin 6 vuotta, kun 2019 se järjestettiin. Ja siitä on kyllä pitkä aika, mutta Pauhu on semmoinen koko Järvi-Suomen partiolaisten lippukuntien yhteen kokoava leiri, mihin on tulossa paljon porukkaa ja päästään nauttimaan kesästä Pohjois-Karjalassa yhdessä.
1: Kerroit, Kerttu, tuossa, että porukkaa on tulossa paljon, niin millaisista osallistujamääristä tällaisilla piirileirillä yleensä on kyse tai juuri tuolla Pauhulla? Paljonko väkeä tulee paikalle?
2: Pauhulle on tällä hetkellä ilmoittautunut yli 1100 ihmistä, joka on meidän piiriin nähden tosi hyvä, mutta sitten tietenkin isommissa piireissähän leirit on isompia, että se vaihtelee kyllä tuhansista partiolaisista helposti 2000 tai sitten ihan vaan satoihin.
1: Hurja määrä on kyllä tuo 1000kin ja kyllähän ne useat sadatkin jo hurja määrä on, mutta mitä kaikkea tuolla Pauhu 26-leirillä sitten oikein tapahtuu?
2: No, Pauhullahan päästään nauttimaan semmoisesta perinteisestä retkielämästä tai leireilyelämästä, missä nukutaan teltoissa ja päästään ohjelmaan osallistumaan esimerkiksi käsitöiden tai vesiohjelman tai muun tämmöisen parissa. Ja meillä on suuret yhteisohjelmat, missä koko leiri kokoontuu yhtä aikaa kuuntelemaan leirin tarinaa ja nauttimaan siitä yhdessä olosta.
1: No, Kerttu, täytyykin tähän väliin sitten kysyä, että vieläkö sinne mahtuu mukaan leireilemään ja pääseekö mukaan, vaikka ei olisi partiolainenkaan?
2: No edelleen pääsee ilmoittautumaan. Meillä on juuri 4.5. alkanut päiväleiri-ilmoittautuminen, mihin pystyy ilmoittautumaan meidän nettisivujen kautta. Ja ei vielä partiolaiset on tietenkin tervetulleet kaikkeen partiotoimintaan mukaan, että heidät otetaan mieluusti mukaan kokemaan se partio.
1: No mistä löytää sitten Pauhuleiristä lisää tietoa, jos nyt vaikka kiinnostui sitten tästä, että voisi lähteä vaikka mukaan näin ihan uutena ihmisenä?
2: Esimerkiksi kun menee ihan Googleen tai muuhun hakupalveluun ja kirjoittaa Pauhu 26, niin sieltä löytyy heti ensimmäisenä piirileirin nettisivut. Ja Instagramista ja Facebookistakin voi seurata osoitteesta Pauhu 26, ja siellä on leirifiilistelyä jo käyty koko vuoden alusta alkaen.
1: Suosittelen ehdottomasti kaikkia kuulijoita nyt suunnistamaan sinne Pauhun nettisivuille, mutta kerrottu tähän haastattelun loppuun, mitä sinä itse odotat eniten Pauhuleiriltä?
2: No, mä odotan niitä kesäiltoja kavereiden kanssa ja niitä uusia kohtaamisia, mitä kaikki siellä leirillä tapahtuu, mutta myös sitä hymyä ja iloa niiden pienten leiriläisten suulla ja kasvoilla.
1: Todella kauniisti sanottu, Kerttu. Kiitos sinulle haastattelusta ja ihanaa kevään jatkoa sinulle ja mukavaa Pauhu 26-leiriä sitten, kun se heinäkuussa koittaa.
2: Kiitos paljon, Terhi. Mukavaa päivää sinnekin.

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: EMMP ja pahvinaamari kuultiin, kun kello 9.21 kääntyy siihen juuri nyt. Pohjois-Savon maanviljelijät ovat odottavissa tunnelmissa, sillä kevät saapui tänä vuonna aikaisin, mutta alhaiset viljan hinnat sekä polttoaineiden ja lannoitteiden hinnan nousu kyllä kuitenkin huolestuttavat. Täytyi siis kurkata eilisiin

0: normaalia aikaisemmin. Kauhanen mainitsee tässä uutisessa, että marjatiloilla levitellään harsoja pelloille kovaa vauhtia ja myös erikoiskasvipuolella aikainen kevät on hyödyksi. Aikaisessa kevässä on aina kuitenkin riskinä, että tulee hallajaksoja, kun kasvu lähtee jo liikkeelle. Lisäksi vesien pinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pellot ovat kuivia ja kantavia ja se mahdollistaa sen, ettei ole tarvetta odottaa vesien pintojen laskeutumista, vaan nyt pääsee suurimmalle osalle lohkoista jo työskentelemään. Hyvin mielenkiintoinen kevät on tosiaan ollut ja toivottavasti tämä kevät on hyödyllinen maataloudelle ennemmin kuin haitallinen. Seuraavaksi Savon aamussa oli Myrs ja 25.
1: Savon aamu.

Savonaamossa soi Olli Murs ja 25, eli 25. Kello on 9.26. Ja sellaista tiedotetta, että rautatien liikenteessä on häiriö välillä Kajaani-Kuopio. Alapitkä Lapinlahti välillä on siis sähkörata vaurio, joka aiheuttaa viivytystä junaliikenteessä. Tarkempaa korjausarviota ei valitettavasti vielä ole, mutta vika tullaan korjaamaan tämän päivän aikana. VR viesti sitten mahdollisista korvaavista järjestelyistä vr.fi-verkkopalvelussaan ja tarkempaa tietoa löytyy osoitteessa vr.fi/radalla, VR-matkalla sovelluksesta sekä VR:n matkahausta. Ja HSL

0: sitten tietenkin tiedottaa lähiliikenteen muutoksista osoitteessa hsl.fi. Muttapa siitä eteenpäin mennään. Ja itse asiassa kuullaan sellaista artistia piakkoin, josta juuri tällainen elämänkerta elokuvakin ollaan saatu tuonne Valkokankaalle, nimittäin Michael Jackson ja Don't Stop Till You Get Enough on kappale, joka kuullaan häneltä. Ja laittakaahan ihmeessä WhatsAppiin viestejä, jos olette jo kyseisen elokuvan nähneet ja suositteletteko, että kannattaisiko lähteä sitä katsomaan. Sillä mietinnässä on ollut, mutta vielä en ole asiaa toteuttanut.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Savon aamu.
1: Ihanaa, kun olet Savon aamun parissa. Täällä Terhi ja kello on 9.32. Aivan hetkisen kuluttua tulen kertomaan teille tällaisesta uudesta kuopiolaisesta lähimetsässä aloittavasta musiikki- ja taidefestivaalista kuin Meidän metsä. Se järjestetään itse asiassa nyt tulevana lauantaina 16.5. Mutta palataan tähän asiaan aivan hetkisen kuluttua, mutta kuunnellaan ensin Kuumaalta Ikävä sua.

0: ikävä meitä, mut on ikävä sua.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Terhi Ålander.
3: Aamussa kello on kääntynyt jo 9.35 ja lupasin tuossa äsken, että kerron teille hieman tällaisesta uudesta musiikki- ja taidefestivaalista, joka järjestetään itse asiassa tulevana lauantaina pienen Neulamäen metsäalueella Kuopiossa. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Meidän metsä on kaikille avoin ja maksuton musiikki- ja taidefestivaali, ja järjestetään tosiaan tuolla pienen Neulamäen metsäalueella täällä Kuopiossa. Tapahtuma kutsuu kuopiolaisia ja lähimetsien ystäviä tutustumaan retkeillen pienen Neulamäen keväiseen luontoon ja reitteihin sekä Elonkirjon kaupunkihankkeen laatimaan vaihtoehtokaavaan ja nauttimaan monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Tapahtuma juhlistaa erityisesti paikallisluontoa, mutta kotiseutu näkyy myös ohjelmassa. Kaikki esiintyjät ja taiteilijat ovat kuopiolaisia tai kuopiolaislähtöisiä. On musiikkia, esityksiä ja muuta taidetta sitten koettavissa sekä metsässä että puolustusvoimien entisissä varastorakennuksissa, jotka on otettu kulttuurikäyttöön tätä tapahtumaa varten. Meidän metsä tarjoaa musiikin lisäksi muun muassa ulkoilmagallerian osallistavaa taidetta sekä kehollista ohjelmaa. Retkeilyhenkinen tapahtuma on roskaton ja päihteetön ja se sopii kaiken ikäisille. Kuitenkin tietenkin saapuminen alueelle vaatii hieman sitä retkeilyasennetta, sillä kävelymatkaa linja-autopysäkiltä kertyy tuonne paikan päälle se 3 kilometriä. Mutta pienen Neulamäkeen kyllä pääsee hyvin myös pyörällä vanhan junaradan pohjan metsäistä suoraan pitkin ja helppohan siitä on polkaista vaikka Kuopion torilta siillä menee noin ehkä reilu puolisen tuntia, kertoo tapahtuma koordinoinut Meri Elonheimo. Tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin metsäluonnon puolesta ja Kuopion metsäväki on päävastuussa tapahtumasta ja sen järjestelyistä. Mukana ovat kuitenkin myös Ars Libera, Humuklubi, Konepajan tekijät, Kuopion luonnon ystäväin yhdistys, Luontoliiton Savo-Karjalan piiri, ompeluseurat, Roskakatoskollektiivi sekä katutaideyhdistys Urbaani sekä Vestäjät. Kuulostaa siltä, että itse ainakin kyseiseen Meidän metsäfestivaaliin lauantaina osallistuisin, jos sattuisin tuona päivänä juuri Kuopiossa olemaan, mutta valitettavasti tällä kertaa ohi menee. Mutta tämä ei ohi mene, sillä kuunnellaan seuraavaksi Ed Sheeran ja Azizam ja Westerisen ja Jonna Geagean Onnelliset.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Siinä oli vauhdikasta menoa, kun kuultiin Westerisen ja Jonna Georgian versiokappaleista Onnelliset ja sitä ennen tietenkin Ed Sheeran ja Azizam. Kuuntelet Savon aamua kello 9.44 ja vielä noin reilun tunnin ajan minä Terhi Ålander täällä sinun seurassasi, eli aina tuonne kello 11 saakka. Tuossa aiemminkin mainitsin, että sähköratavaurio aiheuttaa viivästystä Kajaanin ja Kuopion väliseen junaliikenteeseen ja vaurio itsessään sijaitsee Alapitken ja Lapinlahden välisellä raideosuudella. VR kertoi aamu 9:00 lähettämässään tiedotteessa, että tarkkaa korjausarviota ei vielä ole, mutta kuitenkin vika tämän päivän aikana korjataan. Ja hyvinkin paljon niitä myöhästymisiä sen vuoksi siis on, mutta tästäkin uutisesta lisää myös tuolla osoitteessa savonsanomat.fi ja oman junan kulkua tietenkin voit seurata osoitteessa vr.fi kautta radalla, mutta nyt JVG ja hehkuu.
2: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja maanantaiseen kysymykseen ehditään vielä sukeltaa. Jos maailmassa olisi olemassa vain yksi ruoka, jota sinä saisit syödä tästä eteenpäin, niin mikä ruoka se mahtaisi olla ja miksi? Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Ja tulevana perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Kalapainotteisella linjalla on vastauksissa menty on patakukkoa, on kirjolohta grillattuna ja uunissa ja on kuhaa erilaisissa muodoissa. Kyllä kalaruoka selkeästi on teidän kuuntelijoiden suosikki, tai sitä ainakin te haluatte tulevaisuudessa tulla syömään, jos olisi vain se yksi ruoka, mitä valita. Mutta vastauksia päivän kysymykseen voi lähettää esimerkiksi nyt, kun kuunnellaan The Scriptin At Your Feet.

0: Savon aamu.
1: Savon aamussa täällä Terhi Ålander. Kello 9.54 ja tiedätte mitä se tarkoittaa. Savon Sanomien kello 10 uutisethan sieltä tulla tupsahtavat aivan hetkisen kuluttua. Ehditään kuitenkin vielä ennen sitä kuulemaan Halo Helsinkiä. Kappale Carpe Diem ja aion kyllä ensi tunnin aikana käydä läpi tällaista uutista teen juojille ja ne ovat kuulemma huonoja sellaisia, mutta siitä lisää siis tuolla kympin tunnilla. Nyt mennään kuuntelemaan Halo Helsinki Carpe Diem ja kohti niitä kello 10 Savon Sanomien uutisia ja tietenkin myös säätä.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Pohjois-Savon maanviljelijät ovat tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa, sillä kevät saapui tänä vuonna aikaisin, mutta alhaiset viljan hinnat sekä polttoaineiden ja lannoitteiden hinnannousu huolestuttavat. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen kertoo, että aikainen lumien sulaminen on mahdollistanut lietteen ja kuivalannan levitykset pelloille sekä kynnöt normaalia aikaisemmin. Hänen mukaansa varsinaisia kylvötöitä on aloitettu yksittäisillä lohkoilla, ja kevätkylvöt käynnistyvät suurimmilla osalla Pohjois-Savon viljelijöistä, kun lämmin jakso alkaa. Viljan hinnat ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta kylvö nykyisellä hinnalla tuottaa tappiota. Samaan aikaan öljyn hinta on korkealla ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Ja kerrotaan vielä, että Itä-Suomen yliopiston kulttuurin tutkimuksen professori Tuija Saresma pitää järkyttävänä sitä, millaisia kommentteja Savon Sanomien juttujen alle kertyi Facebookissa, kun lehti uutisoi Kuopiossa havaituista nuorista, jotka liikkuvat skinhead-porukoissa ja kantavat avoimesti natsitunnuksia. Kommentointia keräsi etenkin ensimmäinen uutinen aiheesta sekä noin viikkoa myöhemmin julkaistu juttu, jossa Pyörön koulun rehtori kertoi äärioikeistolaisen puhettavan yleistyneen oppilaiden keskuudessa. Keskustelu sisälsi muun muassa ymmärrystä lapsia kohtaan, maahanmuuttovastaisuutta sekä avointa rasismia. Saresma arvioi, että lapset ovat eräänlainen esimerkki siitä, kuinka äärioikeistolaiset ja äärimmäisen rasistiset ajatusmallit leviävät yhteiskunnassa. Lapset heijastelevat usein aikuisten käytöstä ja puhetapoja. Lue juttu Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
5: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
6: Siinä edellä kuultiin Savon Sanomien kello 10 uutiset, ja nyt kun kello on 3:00, otetaan katsaus myös Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti paikoin sadetta. Illalla sade voi jopa olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina 10-15 astetta ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 5-9 astetta, lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta. Sellaisella säällä tätä viikkoa aloitellaan ja tätä viimeistä Savon aamutuntia aloitellaan Seilyylun kappaleella Dust.
5: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
7: Savon aallot.
5: Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 7:07 on kello ja sehän on meidän aika aloittaa paikallinen putki. Ja tällä kertaa hyvinkin mukava sellainen, nimittäin tuoretta musiikkia on julkaistu tuossa männä viikolla. Ja nyt usealta yhtyeltä uusia biisejä ollaan saatu tänne Savon aaloille kuultavaksi. Ja tällainen ramopop-henkinen sinkku, sillä aloitellaan tässä paikallisessa putkessa. Nimittäin kuopiolainen yhtye Linnan Rauniot ovat tämän biisin takana. Ja jos kiinnostaa heidän musiikkinsa, niin tätä pop-punk-rockia pääsee kuulemaan esimerkiksi ensi kuussa 6.6. tuolla Old Foxissa, Siilinjärvellä ja Kaivuribubissa myös Kuopiossa 13.6. Ja paljon heidän Facebookistaan esimerkiksi keikkatietoja ja muita juttuja löytyy. Eli jos tähän tykästyit, niin kannattaa mennä heitä seuraamaan. Toinen artisti sitten, ketä tässä aamussa kuullaan, on sellainen kuin Anu Marin. Hänen uusi single Hortonomi on ilmestynyt tuossa perjantaina viime viikolla ja hän on sijoittanut tämän kappaleen lapsuutensa mummolaan Koljon virralle. Ja Anun tausta onkin, että hän on Iisalmesta lähtöisin. Tämä Hortonomi kertoo muistamisesta syrjän autioituvista taloista ja siitä, mitä paikoista jää jäljelle ajan myötä. Tämä kappale kytkeytyy vahvasti Ylä-Savoon, koska sillä on myös tietenkin se paikallinen tausta, sillä Iisalmelainen Jauhiaisen puutarha Oy on toiminut kappaleen yhteistyökumppanina ja ollut mukana tukemassa kappaleen tuotantokulujen kattamisessa. Hänelle on ollut tärkeää, eli Anu Marinille, että juuri tähän kappaleeseen on löytynyt yhteistyökumppani, joka liittyy sen maailmaan myös sisällöllisesti. Yritysten rooli taiteen tukijana laajempaankin ilmiöön taiteen haastavasta tilanteesta ja kuinka yritykset tulevat olemaan jatkossa mahdollistamassa monimuotoisemman taiteen syntyä ja esillä olemista. Hyvin mielenkiintoinen tausta tällä kappaleella ja enpä ole koskaan kuullut, että joku yritys tai varsinkaan puutarhayritys musiikin tekijöitä tukee, mutta iloisia uutisia nämä kyllä itselleni ainakin olivat. Eli nyt paikallisen putken pariin Linnan Rauniot En tahdo aikuistua ja Anu Marinin Hortonomi. Hey.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Hyvin erilaisia kappaleita kuultiin tuossa edellä meidän aamun paikallisessa putkessa. Eli ensimmäinen biisi, joka kuultiin, oli Linnan Rauniot kokoonpanolta En tahdo aikuistua ja kuopiolaista yhteydestä kyse. Ja sitten siihen perään kuultiin Anu Marinin Hortonomi. Anullahan on taustat tuolla Iisalmessa. Hyvin, hyvin hyviä ja mielenkiintoisia kappaleita molemmat. Ja jos olet itse vaikka paikallinen musiikin tekijä tai juuresi ovat täällä Savossa, niin laita ihmeessä biisejä tulemaan tuonne meidän toimituksen sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi ja sieltä niitä aina poimitaan tänne paikalliseen putkeen ja muutoinkin meille soittoon. Nyt ei ihan paikallista ole tämä musiikki, sillä mennään hieman ulkomaan kielelle. Kuunnellaan seuraavaksi Kenttiä ja Music Nonstop.
0: Savon aamu.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.

0: kolme 200 euron lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Kuuntelet Savon aamua, Terhi Ålander täällä vielä noin puolisen tuntia tuonne kello 11 saakka. Mutta nyt surullisia uutisia.

teen juojille, sillä tee ei enää tulevaisuudessa maistu yhtä hyvältä ilmastonmuutoksen takia. Näin kertoo muun muassa Sky News ja Savon Sanomat ovat tätä myös uutisoineet. Nousevat lämpötilat ja sään ääriilmiöt vaikuttavat siis teen tuottajamaihin, kuten Keniaan, Intiaan ja Sri Lankaan, siten että tee saattaa maistua tulevaisuudessa kitkerältä ja siinä voi olla vähemmän makua. Kristillisen kirkon avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestö Christian Aidin raportin mukaan teen tuotanto on riippuvaista vakaasta lämpötilasta sekä sademäärästä. Ja nämä asiat ovat nyt muuttumassa tuolla edellä mainituissa maissa. Ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat sadonkorjuuhäiriöt aiheuttavat todennäköisesti myös hintapiikkejä ja kustannusten nousua juomalle. Teen maku ja laatu riippuvat raportin mukaan yhdisteiden, kuten kateekiinien, aminohappojen ja polyfenolien tasapainosta. Aiempaa korkeammat lämpötilat lisäävät sellaisten yhdisteiden tuotantoa, jotka vähentävät sitten tätä makeutta ja tuloksena tosiaan tämä kitkerän maku. Epäsäännölliset sateet voivat myös laimentaa teen maulla ominaista syvyyttä ja kuivuus ja tulvat voivat rasittaa kasveja johtaen pienempiin satoihin, huonompaan laatuun ja kitkerämpään makuun. Christian Aid vaatiikin toimia viljelijöiden tukemiseksi, kuten kestävämpien teelajikkeiden kehittämiseksi. Hyvin mielenkiintoista. Ehkä kannattaisi siis teenjuojien miettiä kahvia tai kokonaan teenjuonin lopettamista.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

hikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Otetaan tähän hetkeen hieman menovinkkejä. Nimittäin tänään tuolla Kuopion korttelimuseolla on käynnissä tällainen asia kuin kyy tutuksi. No mistä tässä on kyse, niin selviää siellä, että millaista on oikein kyykäärmeen elämä, entä millaisin eri tavoin ne aistivat ja tarkastelevat maailmaa ja meitä. Tapahtumassa siis tutustutaan kyiden elämään ja niiden turvalliseen tarkkailuun elävän kyyn avulla korttelimuseon pihalla. Oppaana on kokenut kyy-asiantuntija Toni Beckman, jonka seuralaisena yhtä kokenut konkari Armenian vuoristokyy. Ja kuulkaa, sinnehän tapahtuman pääsee esimerkiksi täällä Kuopiossa käsin hyvin noilla vilkkubusseilla. Eli jos käärmeiden elämä kiinnostaa, niin ei muuta kuin suunnaksi korttelimuseo. Ja kyy tutuksi tapahtuma tänään siis 6–7. Sitten nuorille menovinkki. Jos olet siis valokuvauksesta kiinnostunut alle 30 nuori, niin menehän mukaan Kuopion kameraseuran ja Kuopion kaupungin yhteistyössä järjestämään nuorten valokuvaustyöpajaan Sun kuvat, sun tarina. Tämä prokkis kestää siis keväästä syksyyn ja antaa ideoita kuvaamiseen koko kesäkaudeksi. Työpajoja ohjaa kuvallisen ilmaisun toteuttaja Simo Tolvanen yhdessä seuran kokeneiden kuvaajien kanssa. Eli jos sinua valokuvaus kiinnostaa, niin ei kannata jäädä paitsi. Lisää tietoa lukee tai voi käydä lukemassa tuolta osoitteesta kuopionkameraseura.fi. Ja toki tämä tapahtuma tuolla Kulttuuriareena 44:llä esimerkiksi tänään 6–8. Sitten hieman mennään tulevaan, sillä J.V. Snellmanin päivää eli suomalaisuuden päivää myös vietetään huomenna tiistaina 12.5. ja nyt on 220. juhlavuosi. Snellmanhan oli keskeinen suomalaisen identiteetin vahvistaja ja suomen kielen aseman parantaja autonomian aikana. Snellmanin ajatukset sivistyksestä, koulutuksesta ja yhteisestä vastuusta vaikuttavat yhä suomalaisessa arjessa, koulutusjärjestelmässä ja kansallisessa keskustelussa. J.V. Snellmanin päivään kuuluu erinäistä ohjelmaa ihan aamusta alkaen, jolloin jo kello 9.45–10.30 Kuopion isänmaallinen seuraaja käyvät Snellmanin rintakuvalla Snellmanin puistossa. Eli sieltä siis voit päiväsi aloittaa. Galleria Ars Libera on auki. Sanataidekoulu Aapeli tuolla Snellman edun kanssa. Snellmanin koulun nelosluokkalaiset esiintyvät siis. Ja on Kuopion oppaiden opastettua kierrosta Snellmanin jalanjäljillä. Ja kaikenlaista muutakin menoa ja meininkiä koko päivän ajan. Ja itse asiassa tuonne 19.5. asti on Itä-Suomen yliopiston kirjastossa tällainen kirjanäyttely. Ja menkähän sinne katsomaan, mitä se oikein pitää sisällään. Ja sitten vielä liittyen hieman toiseen historian henkilöön, nimittäin huomenna kello 18.15 Kuopion kaupungin teatterissa nähdään Ainon vuoronäytelmä. Aino Sibelius ei ole historian pölyinen muinaishahmo, vaan lihaa, verta ja multaa, kuten me kaikki olemme. Aino Sibelius oli mahdollistaja, joka halusi rakentaa miehensä ympärille maailman, jossa tämä saisi keskittyä säveltämiseen. Mutta mitä Aino itse kertoisi kokemastaan, jos hän saisi puheenvuoron? Ainon vuoro ei pyri olemaan täydellinen henkilökuvaus, vaan se syventyy salakuuntelemaan ihmismieltä. Keskiössä ovat hengittäminen ja kaiken kauniin kasvattaminen, käsitöiden, mäntyjen ja musiikin ympäröimänä. Arkea ja ajattelua tutkivan teoksen materiaali on koottu muun muassa Ainon omista tuotoksista ja aikalaiskirjoituksista. Tässä teoksessa Jean Sibeliuksen pianomusiikki saa rinnalleen Ainolle sävellettyjä lauluja. Lavalla nähdään tuolla Kuopion kaupungin teatterilla käsikirjoituksesta, sävellyksestä sekä toteutuksesta vastaava Katariina Lantto sekä pianisti Anu Silvasti. Tällaista esitystä siis huomenna Kuopion kaupungin teatterilla.
Ja vielä sitten yksi menovinkki, nimittäin tällainen kesämuistoja improvisoitu musikaali tullaan näkemään myös Kuopiossa. Esityksessä ei siis ole käsikirjoitusta eikä valmiita hahmoja, vaan kaikki improvisoidaan katsojien edessä omien kesämuistojen pohjalta. Eli katsojat saavat sinne syöttää tällaisia omia kesämuistojaan ja siitä se esitys aina käynnistyy. Ja siksikin jokainen esitys on uniikki kokemus. Ja kannattaa mennä sinne oma kesämuisto kertomaan. Esitykset ovat 15.5. eli tulevana perjantaina Raittiustalolla Kuopiossa, Lapinlahtisalissa seuraavana päivänä, 20.5. ollaan taas Raittiustalolla, 4.6. Valoharjussa ja esitykset päättyvät 5.6. Kulttuuriareenalla. Mutta tästäkin lisää löytyy Liikkuvan teatteri Kepsutin verkkosivuilta www.kepsutti.fi. Kaikenlaista mukavaa menoa ja meininkiä ympäri Pohjois-Savoa, nyt hieman Kuopio-painotteisesti, sillä hiljaisempaa vaikuttaa muualla olevan, mutta aina saa niitä menovinkkejä myös lähettää tuonne meidän omaan sähköpostiin tai WhatsAppiin. Nyt kun alaa Matoma ja James, The Minute You Go.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä ollaan vielä hetkisen aikaa, sillä kello on nyt 10.45 ja tuossa kello 11 aikaan keskipäivän keidas käynnistyy ja minun on aika täältä väistyä. Mutta mielenkiintoinen uutinen, josta en ollut vielä itse kuullut, nimittäin Iisalmen kaupunki hankkii Jyväskylän kaupungilta 50 000 eurolla valotaidetta. Iisalmessa toteutettiin tänä talvena osallistuvan budjetoinnin prosessi, jossa kuntalaiset valitsivat yhdeksi toteutustavaksi valotaidetapahtuman. Valotaidetapahtuman ajankohta on samaan aikaan kuin joulun avaus, eli 20.–21. marraskuuta, ja paikkana on pääosin keskusta-alue. Tällä 50 000 eurolla kaupunki saa muun muassa keskisuuren puistovalaisun, pienen arkkitehtuurivalaistuskohteen ja valoteoksia 5 kappaletta, sekä lisäksi valo- ja tulitaidetta kahdesti molempina iltoina, sekä noin 70 valonheittimen kalustolla viheralueen tai arkkitehtuurikohteen valaisun. No, olisiko tällä summalla sitten saanut pysyvämpää valotaidetta, Iisalmen Sanomat on selvittänyt, niin kyllä jotain pienimuotoisempaa olisi saatu. Yleensähän valotaidetapahtumat, kuten Lux Helsinki, on pimeänä aikana ja lyhytaikainen, ja seuraavalla kerralla se on taas jotain erilaista. Ideana on siinä, että tulee uutuusarvoa ja vaihtelevuutta, ei mitään staattista. Se on sama asia kuin taidenäyttely ja montako kertaa saman taidenäyttelyn käy katsomassa. Kyseenalaistaa hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen. Tarkempaa sisältöä tuosta valotaidetapahtuman suunnitelmasta tai muusta ei voi vielä kertoa, koska sopimusta ei ole tehty eikä päätös ole lainvoimainen. Lisäksi Ikosen mukaan suunnitelma saattaa sisältää liikesalaisuuksia. No, mutta tästä asiasta sitten varmasti tulevaisuudessa lisää tulee meille tietoon, mutta uutisen löytää jo nyt siis tuolta osoitteesta iisalmensanomat.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä näin tässä tunnin lopussa ehditään käydä päivän kysymys läpi. Sillä jos maailmassa olisi olemassa vain yksi ruoka, jota sinä saisit syödä tästä eteenpäin, niin mikä ihmeen ruoka se olisi ja miksi? Ja oman vastauksen vielä edelleenkin voit lähettää tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tuossa tulevana perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle Savon aaltojen kangaskassia arvotaan. Upeita vastauksia, kalaa teemaisia eniten kyllä tässä aamussa tuli, nimittäin kalaa ruokaa kyllä suurin osa ihmisistä haluaa tulevaisuudessakin syödä, jos se olisi ainoa ruoka, mitä saisi syödä. Mutta nyt mennään kuuntelemaan Nick Kershawia ja I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: Savon aamu.
1: 10.57 on hetkisen kuluttua kello, joka tarkoittaa sitä, että tätä aamua on aika pistää pakettiin, sillä keskipäivän keidas se tuolta jo meitä kutsuu. Ja tietenkin sitten myöhemmin tänään vielä puolen Suomen iltapäivä. Mutta minä, Terhi Ollander, kiitän juuri sinua tästä aamusta. Ihanaa, kun olet ollut kuulolla ja myös olet viestiä tänne lähettänyt runsain mitoin. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikon alkua ja koko tulevaa kevättä ja kesää ja kaikkea sitä. Ja palataan asiaan taas ensi viikon maanantaina.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Pohjois-Savon maanviljelijät ovat tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa, sillä kevät saapui tänä vuonna aikaisin, mutta alhaiset viljan hinnat sekä polttoaineiden ja lannoitteiden hinnannousu huolestuttavat. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen kertoo, että aikainen lumien sulaminen on mahdollistanut lietteen ja kuivalannan levitykset pelloille sekä kynnöt normaalia aikaisemmin. Hänen mukaansa varsinaisia kylvötöitä on aloitettu yksittäisillä lohkoilla ja kevätkylvöt käynnistyvät suurimmilla osalla Pohjois-Savon viljelijöistä, kun lämmin jakso alkaa. Viljan hinnat ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta kylvö nykyisellä hinnalla tuottaa tappiota. Samaan aikaan öljyn hinta on korkealla ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Ja kerrotaan vielä, että Itä-Suomen yliopiston kulttuurin tutkimuksen professori Tuija Saresma pitää järkyttävänä sitä, millaisia kommentteja Savon Sanomien juttujen alle kertyi Facebookissa, kun lehti uutisoi Kuopiossa havaituista nuorista, jotka liikkuvat skinhead-porukoissa ja kantavat avoimesti natsitunnuksia. Kommentointia keräsi etenkin ensimmäinen uutinen aiheesta sekä noin viikkoa myöhemmin julkaistu juttu, jossa Pyörön koulun rehtori kertoi äärioikeistolaisen puhettavan yleistyneen oppilaiden keskuudessa. Keskustelu sisälsi muun muassa ymmärrystä lapsia kohtaan, maahanmuuttovastaisuutta sekä avointa rasismia. Saresma arvioi, että lapset ovat eräänlainen esimerkki siitä, kuinka äärioikeistolaiset ja äärimmäisen rasistiset ajatusmallit leviävät yhteiskunnassa. Lapset heijastelevat usein aikuisten käytöstä ja puhetapoja. Lue juttu Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin.

Erittäin hyvää uutta alkanutta viikkoa. Hyvää maanantaita. Se on 11. päivä toukokuuta ja Osmo viettää tänään nimppareitaan. Tervehdys keskipäivän keitalta, Mari Pekkanen. Täällä taas uuden viikon ja arjen ääressä. Aika kiva olla täällä. Aurinko paistaa, puut vihertää, kesä on aluillaan ja pääsääntöisesti ihmisetkin on huomattavasti hymyileväisempiä kuin esimerkiksi marraskuussa. Eikö olekin jännä juttu, että jotenkin tämmöinen valoisuus mukaan hymyilyttäisi enemmän. Mutta kyllä se hymyilyttää ja hyvä niin. Se on kiva, kun suomalaisetkin jopa saattavat sanoa sanasen jos toisen toisilleen kohdatessaan ulkona. 0406195939 on toi meidän WhatsAppin numero. Sinne on jo ensimmäiset keitaalaiset ilmoittautuneet, ei muuta kuin viestiä tänne päin. Ääni saattaa olla vähän painuksissa. Tulin tuossa yön kähmässä kotiin pieneltä viikonloppureissulta. Olin Latviassa katsomassa Rallycrossin EM-sarjan avausosakilpailua ja suomalaiset ajoi siellä niin hyvin, että oli pakko huutaa. Koska siis kyllähän se huuto kannustaa entisestään niitä kuskeja ajamaan kovempaa. Niin jos kuulostaa siltä, että ääni on painuksissa, niin johtuu todennäköisesti ihan siitä, että olemme kaastanut. Ihan rehellisesti sanoin ja myönnän, että me on pitänyt meteliä. Ja hyvä, niin me voisin kertoa vähän tuosta viikonlopusta parin kappaleen jälkeen. Nyt kuunnellaan, minkälainen kappale on Pictures.

Lucy Silvas, What You Are Made Of. Kello on ihan kohta sillä 18 minuuttia yli 11. Vuorokausi sitten oli niin sanotusti täysi rähinä päällä. Olin siis Latviassa Riiassa todistamassa rallycrossin EM-kauden avausosakilpailua. Ja sehän oli suomalaisittainkin varsin hieno menestys. Mutta jos muutama sananen tuosta tapahtumasta, niin kyllä tekisi aika hyvä, että suomalaiset kävisivät ottamassa maailmalla oppia erilaisista tapahtumista. Voin sanoa, että me on kiertänyt satoja erilaisia esimerkiksi autourheilutapahtumia. Ja ollaan me aika lapsen kengissä, sitten kuitenkin monenlaisessa tapahtuman järjestämisessä. Se, että tuommoisesta isosta autourheilutapahtumasta saa koko perheen tilaisuuden, niin vaatii tietysti paljon erilaisia osasia ja tekijöitä. Mutta kun ajatellaan, että tulet tuommoiseen tapahtumaan, niin siellä on tietysti se itse kilvanajo, mikä on hienoa, se on huikeaa. Rokki soi, menevät musiikit soivat siellä, koko ajan on hyvä fiilis. Katsomopaikkoja on riittävästi ja katsomoista näkee radalle hyvin. Jos ei näe radalle hyvin, niin sitten on semmoisia isoja skriinejä, joista voi seurata sitä kisaa niiltä osin, kun ei kunnolla näe. Sitten on erilaisia tämmöisiä pikkuhurvittelupaikkoja, että voi mitata omaa voimaansa sillä, että lyö lekalla johonkin tiettyyn kohtaan ja katsotaan, että mihin mitta-asteikolla se lyönti osuu, tai sitten voit käydä ajamassa vähän kartingia siinä samalla, ostaa fanituotteita, niin oli kyllä niin tavallaan hirveän kokonaisvaltainen. Ja sitten se, mikä meillä tuntuu olevan kotimaassa helmasynti monessakin autourheilutapahtumassa, on se, että ne kisapäivät todella pitkiksi. Mutta jos ajatellaan, että eilen kisa alkoi 10:00, toki siis lauantaina ajettiin alkuerävaiheet kaikissa luokissa, mutta eilen kisatapahtumat alkoivat käytännössä 10:00 ja heti siinä 3:30 tienoilla ne oli kaikki kilpailutapahtumat ajettu. Niin semmoinen 5,5-6 tuntia, niin kyllä se jaksaa sitten perheen pienimmätkin seurata, tai jos se ei jaksa, niin sitten lähtee pois, mutta oli se ihan omanlaisensa kokemus ja olisi ollut mieleenpainuva ilman suomalaismenestystäkin, mutta siis suomalaisia oli 3 kappaletta radalla ja nimenomaan tuossa pääluokassa eli Euro RX1:ssä. Superkaareilla olivat kilpailemassa ja tämäkin oli huikea määrä superkaareja, joita osallistui tuohon ekaan kisaan, niin 30 kappaletta. Että kyllä siinä saatiin räminää ja pauketta useamman lähdön verran kuin nämä huippu superkaarit starttasivat viivalle. Ja tietysti mikä ehkä kaikista hienointa, vasta 17,5-vuotias kotkalainen Joni Turpeinen ajoi ensimmäisen EM-osakilpailunsa ikinä ja oli 3. Miettikää, tyypillä ei edes pitäisi olla ajokorttia, jos niinku vertaa tavan pulliaiseen, että ei ole edes täysi-ikäinen. Niin siellä se painu menemään, kun aika poika konsanaan ja päihitti. Esimerkiksi toinen alkuerä niin päihitti lajin 8-kertaisen maailmanmestarin Johan Kristofferssonin. Ja sitten lopulta sijoittui vielä 3. Niin hän itse sanoikin tuon kisan jälkeen, että ei olisi voinut paremmin mennä. Hänen tiimikaverinsa suonenjokelainen Juha Rytkönen ylsi myöskin finaaliin ja oli myös siellä kärkikamppailuissa, mutta kuten monet autourheilua seuraavat tietävät, ensimmäisessä mutkassa sattuu ja tapahtuu. Harmillisesti nyt sattui Juhalle siinä mielessä, että auto sai osumaan ja tuon osuman myötä siitä Juhan kilpurista hävisi virrat hetkeksi. Ja sitten Juha joutui sitä autoa käynnistelemään, niin kyllä sen tietää, että täysiä kun ajetaan 6 kierrosta kilpaa, niin ei voi antaa yhtään siimaa. Et Juha Rytkönen sijoittui sitten 6. tuossa avausosakilpailussa. Ja vielä Valkealan oma vahvistus Anton Seppä oli mukana superkaareissa. Hänellä

semmoinen oli Pekkasmarin viikonloppu. Hyvin on tullut levättyä. Kaikki 4 tuntia kävin kotona nukkumassa ja sitten jatkoin työntekoa, mutta täällä on kiva olla. Tämä on Don Huonot ja Riidan kylväjä. Me emme ole sellaisia.

0: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 € kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan.

0: Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivultamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Siinä Sanni kappaleella Metsä. 11.32 näyttää kello tällä hetkellä. Oikein hyvää maanantaita keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numeromme on 0406195939. Jukka Poika ja Potentiaali seuraavaksi.

0: Jukka poika ja potentiaali. Yle on tänään uutisoinut, että lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Ja jos nämä ehdotukset toteutuvat, niin lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan satasen kuussa. Ja lapsilisän saamista pidennettäisiin vuodella siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Ehdotukset sisältyy hallituksen tilaamaan selvitykseen, jonka ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siikaho ja Kelan-johtaja Kari-Pekka Mäkilohiluoma. Ja tukena on ollut 8-henkinen asiantuntijaryhmä, joka on kuullut myös muita asiantuntijoita. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina, kaikille kuuluvana etuutena. Ja tuo selvitystyö tähtää tulevalle hallituskaudelle. Grahn-Laasonen painottaa Ylen haastattelussa, että tällä vaalikaudella uudistusta ei ehditä tehdä ja sanoo, että toivon, että puolueet tutustuvat tähän selvitykseen perusteellisesti ja muodostavat kantansa siihen ajan kanssa. Lapsilisä on ehdottomasti säilyttämisen ja vaalimisen arvoinen instituutio. Grahn-Laasosen mukaan kokoomus ei ole vielä muodostanut selvityksen kaikkiin ehdotuksiin kantaa. Mutta mielenkiintoinen avaus ja tosiaan jatkossa jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa kuussa ja lapsilisää maksettaisiin kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Se voitaisiin maksaa puoliksi kummallekin vanhemmalle ja sitten samalla kaikki korotukset poistuisivat. Yksinhuoltajakorotus kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella, lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin.
1: Keskipäivän keidas.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Tuossa tuli mainittu, että Yle on tänään uutisoinut lapsilisiin. Ehdotetaan isoa remonttia, tasan 100 euroa kuussa siihen asti, että lapsi on 18-vuotias. Ja sitten täällä Sanni Grahn-Laasonen tosiaan sanoo Ylelle, että on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina kaikille kuuluvana etuutena. Niin eräs meidän vakiokuuntelija kommentoi tätä, että jos tulot on esimerkiksi 23 500 euroa kuukaudessa, niin mihin tarvii universaalia etuutta? Tuota en ole ikinä halunnut hyväksyä, historian havinaa voisi muuttaa. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne studioon, jos haluat laittaa viestiä.

Next Plane Home soi siinä Daniel Powterilta. Kello on 11:59. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurannasi kello 13 saakka. Eli tunnin verran jatketaan vielä keskipäivän keitan kanssa. Seuraavaksi kuunnellaan John Farnhamia. Hänen kappaleensa on nimeltään You Are The Voice.

Musiikkia Down Under. John Farnham suoraan Australiasta. You are the voice soi siinä. Tämä on muuten 40 vuotta ikää tuolla kappaleella. Tai tänä vuonna tulee 40 vuotta kuluneeksi sen julkaisusta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, mutta ennen uutisia meille esiintyy vielä Jenni Vartiainen. Hän vie meidät Edeniin.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Pohjois-Savon maanviljelijät ovat tällä hetkellä odottavissa tunnelmissa, sillä kevät saapui tänä vuonna aikaisin, mutta alhaiset viljan hinnat sekä polttoaineiden ja lannoitteiden hinnannousu huolestuttavat. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen kertoo, että aikainen lumien sulaminen on mahdollistanut lietteen ja kuivalannan levitykset pelloille sekä kynnöt normaalia aikaisemmin. Hänen mukaansa varsinaisia kylvötöitä on aloitettu yksittäisillä lohkoilla, ja kevätkylvöt käynnistyvät suurimmilla osalla Pohjois-Savon viljelijöistä, kun lämmin jakso alkaa. Viljan hinnat ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta kylvö nykyisellä hinnalla tuottaa tappiota. Samaan aikaan öljyn hinta on korkealla ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän hyväksy Iranin vastausta Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Hän kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trump kertoo lukeneensa vastauksen ja sanoo, ettei hän pidä siitä. Hänen mukaansa vastausta on täysin mahdotonta hyväksyä. Hän ei avaa ajatteluaan tämän tarkemmin tai kommentoi erikseen Iranin vastauksen yksityiskohtia. Iranin valtion media kertoi sunnuntaina, että Iran oli lähettänyt vastauksensa Yhdysvaltojen sopimusehdotukseen. Yhdysvallat oli odottanut saavansa vastauksen viimeistään perjantaina. Ja kerrotaan vielä, että Itä-Suomen yliopiston kulttuurin tutkimuksen professori Tuija Saresma pitää järkyttävänä sitä, millaisia kommentteja Savon Sanomien juttujen alle kertyi Facebookissa, kun lehti uutisoi Kuopiossa havaituista nuorista, jotka liikkuvat skinhead-porukoissa ja kantavat avoimesti natsitunnuksia. Kommentointia keräsi etenkin ensimmäinen uutinen aiheesta sekä noin viikkoa myöhemmin julkaistu juttu, jossa Pyörön koulun rehtori kertoi äärioikeistolaisen puhettavan yleistyneen oppilaiden keskuudessa. Keskustelu sisälsi muun muassa ymmärrystä lapsia kohtaan, maahanmuuttovastaisuutta sekä avointa rasismia. Saresma arvioi, että lapset ovat eräänlainen esimerkki siitä, kuinka äärioikeistolaiset ja äärimmäisen rasistiset ajatusmallit leviävät yhteiskunnassa. Lapset heijastelevat usein aikuisten käytöstä ja puhetapoja. Lue juttu Savon Sanomien verkkosivuilta ja sovelluksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 11:08. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaan imäntänä. Oliko se riittävän maalaisesti sanottu tuo? Saatto olla, eikä sen niin väliä. Keskisuomalainen on tehnyt tänään jutun siitä, että Jyväskylän taivaalla voi kesällä nähdä matalalla liikkuvan ja erikoista lentokuviota tekevän lentokoneen. Ja ei, tämä ei ole nyt niitä pippelikuvia, mistä uutisoitiin tuossa joku aika sitten, että oli taivaalle piirrelty ja niistähän tuli ihan kansainvälinen media huomiokin osaksi. Mutta nyt tästä kesällä matalalla liikkuvasta ja erikoisia lentokuvioita tekevästä lentokoneesta, niin siinä kyse on Maanmittauslaitoksen kuvauskoneesta, joka tekee ihan vuosittaista ilmakuvaus- ja laserkeilausta maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan koko Suomen pinta-alasta. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin koske Keski-Suomea, vaan aika laajasti ympäri Suomea. Maanmittauslaitos ylläpitää lennolta saatavan aineiston avulla kansallista maastotietokantaa, joka on tarkin koko maan kattava kartta-aineisto. Ja tuon kerätyn aineiston avulla päivitetään maastotietokantaa ja tuotetaan ajantasaista tietoa viranomaistyöhön sekä yhteiskunnan hyödyksi. Esimerkiksi Ruokavirasto tekee aineistolla peltovalvontaa, minkä perusteella määräytyvät maataloustuet. Näin kertoo Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Juha Kareinen. Metsähallitus ja Metsäkeskus käyttävät aineistoa metsien inventointiin eli metsävaratiedon tuottamiseen. Ja muita aineiston käyttäjiä ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Väylävirasto ja Puolustusvoimat. Ja Kareisen mukaan ilmakuvausten aikaan sään tulee olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta nuo kuvat onnistuvat. Yksittäisten alueiden kuvauksen ajankohta määräytyy aina sääolosuhteiden mukaan ja lentokone lentää noin 7 kilometrin korkeudessa. Ilmakuvat julkaistaan sitten maksuttomalla karttapaikalla kesän aikana. Laserkeilausaineistosta tehdään karttapaikalle kokonaisturvallisuussyistä epätarkemmat versiot avoimeksi ja julkiseksi aineistoksi. Ja Maanmittauslaitoksen lentokoneen lentoreittiä voi seurata vaikkapa siellä Flight Radar-palvelussa. Mutta tämmöisiä lentelyitä on tulossa ihan ympäri Suomea, sillä kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan Suomen pinta-alasta. Tässä on Kisu. Häneltä kuullaan kappale Sabotage.

Bryan Adams ja Summer of 69. THL on tehnyt mielenkiintoisen avauksen. THL, siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan oikeusverotuksen voi olla yksinkertaisin tapa parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja THL ehdottaa esimerkiksi nykymallin kannusteiden, demografisten mallien ja alueiden verotusoikeuden selvittämistä. Ja THL pitää tätä nykyistä rahoitusmallia monimutkaisena ja tavoitteeltaan ristiriitaisena ja muistuttaa, että nuo eri rahoitusmallit ratkaisevat eri ongelmia. Siksi pitää olla selvillä, että mitä rahoitusmallilla tavoitellaan. Esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä kannustetaan eri keinoin kuin palvelutarpeen täyttämistä. Ja THL nyt kannustaisi arvioimaan, että tulisiko alueiden rahoitusta määritellä aiempaa enemmän väestön demografisten tietojen perusteella. Ja näillä tarkoitetaan tietoja esimerkiksi väestön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja työllisyydestä, ja näiden avulla voitaisiin arvioida palveluiden tarvetta. Ja THL mukaan demografian käyttäminen rahoituksen pohjana sairastavuustietojen sijaan ehkäisee diagnoosien kirjaamista pelkästään rahoituksen maksimoimiseksi. THL mukaan nykyistä rahoitusmallia ei tarvitse laittaa kokonaan uusiksi, vaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voisi painottaa rahoituksessa aiempaa enemmän. Ja tiedotteessaan THL huomauttaa, että yksinkertaisin ja todennäköisin tehokkain tapa parantaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustavuutta olisi hyvinvointialueiden verotusoikeus. Tuossa tiedotteessaan THL ehdottaa myös hyvinvointialueiden rahoituksen ennakoitavuuden lisäämistä määräämällä rahoitus aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Saas nähdä, minkälaisen vastaanoton tällainen ehdotus sitten oikein saakaan. Ja varmasti kaipaisi aika paljon konkreettista tietoa, että miten nuo kaikki käänteet sitten käytännössä toteutettaisiin. Thank you.

0: Digihitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mixin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi kautta kesaa.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan. Varkauteen ja Pieksämäelle.

Tanssit vaikka et osaa, näin Olavi Uusivirta. Tänään on julkisuudessa kerrottu suhteellisen suuresta sotaharjoituksesta, joka tulee näkymään myöskin meidän kuuluvuusalueellamme. Tämmöinen kuin Karelian Sword 26 sotaharjoitus järjestetään Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella 22.–29. toukokuuta, eli toukokuun vikalla viikolla eri toten. Tai alkaahan se siinä jo edeltävällä viikolla, mutta kuitenkin puhutaan toukokuun loppupuolesta. Ja ei ole mistään ihan pienestä harjoituksesta kyse, nimittäin tämän Karjalan prikaatin johtaman harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 10 000 sotilasta. Koostuu varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta. Ja toi harjoitus on viime heinäkuussa aloittaneiden varusmiesjohtajien sekä tammikuussa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten päättöharjoitus. Karelian Sword 26 harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista Etelä-Suomen joukko-osastoista. Karjalan prikaatin lisäksi mukana on joukkoja Porin prikaatista, panssariprikaatista, maansotakoululta, maanpuolustuskorkeakoululta, Kartin jääkärirykmentistä ja Rajavartiolaitokselta. Ja lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä pääesikunnasta, puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta ja puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Harjoituksen osallistuu myöskin joukkoja Isosta Britanniasta ja Yhdysvalloista. Mukana on osia Virginian kansalliskaartin pioneerijoukkoista sekä Ison-Britannian asevoimien tämmöisestä taisteluhelikopteriosastosta. Ja harjoituksessa käytetään noin 1500 ajoneuvoa, mukaan lukien raskasta kuljetuskalustoa ja panssaroituja ajoneuvoja. Harjoitukseen liittyy myöskin puolustusvoimien ja liittolaisten lentotoimintaa. Ja nyt kun sitten otetaan tämä suurempi kokonaisuus vielä käsittelyyn, niin Karelian Sword 26 on osa maavoimien laajempaa kevään harjoituskokonaisuutta, johon osallistuu yhteensä noin 19 000 sotilasta. Niin kyllä riittää vilskettä sitten nollakulmilla vielä toukokuun loppupuolella, eli Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savoa.

Malo Lewis ja Want It Back soi keskipäivän keitalla, kun kello on 12.35. Tervehdys studiosta, se on uusi viikko aluillaan. 11. päivä toukokuuta on tänään ja Osmo viettää nimppareita, joten lämpimät onnen toivotukset kaikille Osmoille. Olkoon päivänne aurinkoinen ja mukava. Eräs kuuntelija kyseli tuolla siitepölytilannetta, koska tuntuu kuulemma siltä, että ei lopu aivastelukausi ollenkaan, niin riippuu toki siitä, että mille kaikille on allerginen, mutta juuri päivitetty siitepölytiedotus kertoo, tai tiedote pikemminkin, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa, koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa ja samaan aikaan koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelee vähäisistä kohtalaisiin. Ja nyt on ennustettu jonkin verran sateita, niin sade tietysti laskee ilman siitepölymääriä. Ja norkko.fi on osoite, josta löytyy nämä viralliset siitepölytiedotukset. Niin kannattaa ottaa tietysti seurantaan, jos on siitepölyallergiaa. Ja ennuste sanoo, että lepän kukinta päättyy ihan tässä lähipäivien aikana Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Ja koivun siitepölyä kulkeutuu edelleen Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Sen sijaan Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin ja ennusteessakin sanotaan, että sade laskee ilman siitepölymääriä. Mutta joo, norkko.fi on toi osoite, sieltä kyseinen siitepölytiedotus on kaikkien saatavilla ja tavoitettavissa.

Helsinki ja Bye Bye Bye suoraan vuodelta 2000. Seuraavaksi jatketaan. Kappale on vanhempi, mutta versio on uudempi kuin edellä kuultu. Fransine, lahtelaispoppo ja heidän versionsa kappaleesta

0: Ani ja valosta tehty. Erään kuuntelijan kanssa on tänään käyty privaatisti keskustelu. Privaatisti siksi, että on ollut erilaiset viestintävälineet kuin että olisin itse sitä höpöttänyt. Mutta nytpä kerron, mistä me ollaan puhuttu. Aika moni media on kertonut, että yli 1 000 000 suomalaisen käyttämään etuun on tulossa korotus. Ja ainakin Iltalehti on kirjoittanut aiheesta juttua. Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti tämän kevään kehysriihessä tuloverotuksen muutoksista osana toimia, joilla pyritään tukemaan talouskasvua ja vahvistamaan julkista taloutta. Ja tämän hallituksen lakiluonnoksen mukaan yhtenä toimena korotettaisiin työnantajan työntekijälle tarjoamaan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan liikunta- ja kulttuuritoiminnan enimmäismäärää 400 eurosta 540 euroon. Ja lisäksi ehdotetaan tämän edun käyttöalan laajentamista. Liikuntatoimintana pidettäisiin jatkossa myös henkilön fyysistä aktiivisuutta edellyttäviä luontoharrastuksia. Liikuntaedun piiriin tulisivat siten esimerkiksi myös kalastukseen ja metsästykseen liittyvät palvelut, joita verotuskäytännössä ei ole tähän mennessä pidetty tuon edun piiriin kuuluvina. Kohdennettuja maksuvälineitä tarjoavien yritysten arvion mukaan palkansaajille myönnetään omaehtoista liikunta- ja kulttuurietua vuosittain yhteensä noin 330 miljoonalla eurolla. Etua saavia palkansaajia on arviolta noin 1,2 miljoonaa ja edun keskimääräinen arvo on noin 272 euroa vuodessa etua saavaa työntekijää kohden. Hallitus aikoo korottaa myöskin kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 1 600 eurosta 2 100 euroon tänä ja ensi vuonna, ja vähennysprosenttia korotettaisiin yrityksiltä ostetuista palveluista 35% 40% ja maksetusta palkasta 13% 15%. Matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta alennettaisiin määräaikaisesti 800 euroon vuonna 2026, ja vähennyksen enimmäismäärä pysyisi kuitenkin ennallaan. Mutta nyt valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja tuosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi, ja lausuntokierros kestää toukokuun 22. päivään saakka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Daya kappaleella Bandit. 3 minuutin kuluttua kello tulee 13. Vuoro on uutiset ja sitten Nivalan Jani ottaa lähetyksen polskuteltavaksi radioaalloilla. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta. Palaa huomenna ääneen kello 11. Moi! Ja kyllähän me otetaan tämmöistä musaa vielä ennen uutisia. The Sounds ja Living in America.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savossa tulee päivittäin ilmoituksia karhuista, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Hannu Virolainen. Hän selittää tilannetta ravinnon hakemisella sekä karhukannan voimakkaalla kasvulla maakunnassa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan karhukanta maan itäisellä kannanhoitoalueella on 30 karhua 1000 neliökilometriä kohden ja keskisellä alueella noin 10 karhua 1000 neliökilometriä kohden. Suurin osa Pohjois-Savosta kuuluu keskiseen kannanhoitoalueeseen. Määrän lisäksi havainnoissa poikkeuksellista on ajankohta. Yleensä karhut ovat lähteneet liikkeelle noin viikkoa myöhemmin kuin tänä vuonna. Maakunnassa ovat olleet voimassa karhun karkotuspäätökset Kiuruvedellä, Kuopion Riistavedellä ja Varkaudessa. Kuopion ja Kajaanin välisellä junarataosuudella ollut sähköratavaurio on korjattu, tiedottaa Fintraffic. Vaurio aiheutti aamupäivällä viivästyksiä junaliikenteeseen. Ratavaurio sijaitsi Alapitkän ja Lapinlahden välisellä raideosuudella. Vaurio aiheutti myöhästymisiä Intercity-juniin Kuopiosta Ouluun ja Kajaanista Helsinkiin. Kello 13 juna Kuopiosta Helsinkiin peruttiin vian vuoksi kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Tällä hetkellä lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Alle 3-vuotiaasta lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna ja lisäksi lapsilisään kuuluu niin kutsuttu yksinhuoltajakorotus. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Nykyisen lapsilisän järjestelmän tarkoituksena on ollut vähentää lapsiperheiden pienituloisuutta. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus on katkolla tänään, kun liigan loppuottelusarja KK Tappara jatkuu Kouvolassa. KK johtaa sarjaa otteluvoitoin 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus edukseen illan ottelussa. KK tavoittelee seurahistorian ensimmäistä Suomen mestaruutta. Finaalisarjan 6. peli alkaa 6:30 illalla.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: musiikkia suoraan biisien biisi kategoriasta. Neljä ruusua valuva taivassa. Ai ai, millä biisillä aloitettiin iltapäivälähetys. Tänään maanantaina 11. päivää toukokuuta ja ai ai, millä biisillä jatketaan. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tästä taitaa tulla hyvä lähetys, sanon mun sanoneen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festivali meillä mukana. Mä kerron sulle kohta lisää tosta, miten voit voittaa kesän parhaimmille rockfestareille lippuja heidän kuin puolivälille. Mutta mennään siihen kohta. Erinomaista maanantaita ja hyvää uutta viikkoa. Kiitos Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas. Mari Pekkanen pisti tuossa terkkuja tänne päin, että mahtavinta lähetystä koskaan. Näillä saatesanoilla otettiin läpystä vaihto täällä Puolen Suomen radiossa. Ja toi oli hyvä tapa toivottaa meikäläinen tervetulleeksi tänne iltapäivästudioon, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja voisiko olla jopa niin? Onko meillä tänään semmoinen, tuleeko tänään niin kuin kaikkien aikojen lähetys? Tuleeko tänään mahtavin iltapäivälähetys, mitä Puolen Suomen radio on ikinä historiassaan todistanut? Kyllä se nyt siltä vähän vaikuttaa. Tässä on niin paljon kaikkea hyvää pörinää ja porinaa ja kutinaa ilmassa. Se on tänään, maanantai 11. toukokuuta. Jos et ollut kuulolla tänään kello 13-18, niin voit syyttää vain itseäsi myöhemmin. Tämä lähetys jää historian kirjoihin joskus 100 vuoden päästä, kun selataan Wikipediaa ja siellä niin kuin, luetaan sitten radiokohdasta. Mikä oli radio? Radio oli semmoinen radiotaajuuksilla, FM-kanavilla lähetettävää sisältöä, mitä aikanaan tehtiin. Eräs hyvä radiolähetys tehtiin vuonna 2026 paikassa nimeltä Suomi, Finland ja Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tosiaan tämä päivä. Joo, lähteekö vähän mielikuvitus laukkaamaan, mutta ei se mitään. Tästä ehkä tulee paras Puolen Suomen iltapäivälähetys, ainakin niin kuin näistä meikäläisen tekemistä ikinä. Mutta muiden tekijöiden tasollehan minä en voi koskaan yltää ja ihan ok niin. Ja hei, miksi tästä tulee kaikkien aikojen paras Puolen Suomen iltapäivälähetys? No, meillä on tänään Anemone Aaltonen, lahtelainen yrittäjä, markkinointi-ihminen ja kahvi- ja energiajuoma-ihminen vieraana. Anemone Aaltonen voitti tuon suomalainen menestysreseptikilpailun. Siinä oli semmoinen historiallinen tilanne, että voittajia oli tänä vuonna 2. Tämä salaatti, sheikattava salaatti oli toinen voittaja, sitten Anemone Aaltosen Kili-niminen energiajuoma. Anemone Aaltonen tulee tänne vastailemaan meikäläisen kysymyksiin. Aion kysyä, että miten se Kili on otettu vastaan? Onko se semmoinen energiajuoma, mistä tulee ihan tämmöinen pidempiaikainen monien vuosien juttu? Onko se löytänyt paikkaansa vai miten sillä Kilillä menee? Ja Anemone Aaltonen saa kertoa siitä Kili-energiajuomasta tarkemmin meille, kun siinähän oli semmoinen jännä juttu, että siinä käytetään kahvimarjan kuorta, joka muuten menisi johonkin vähän niin kuin, ei nyt roskiin, mutta siis kun että sitäkin voidaan käyttää, niin se on jännä juttu, että miksei sitä ole ikinä aikaisemmin käytetty, niin me puhutaan näistä jutuista tänään myöhemmin. Sitten suuri päivä tänään Kouvolalle. Huijaa. KK Kouvola meinaa repeillä liitoksistaan ihan yhtä paljon kuin iltapäivälähetyskin täällä. Niin käykö se tänään silleen, että jääkiekon Suomen mestaruus harjataan Suomen Kouvolaan KK:lle ihka ensimmäistä kertaa koskaan. Niin jännä päivä. Jänniä oli viikonlopukin lätkäpelit, joo. Siellä vedettiin pitkään ja hartaasti ja katsotaan mitä tänään käy. Se on jännä laji toi jääkiekko. Niin mestaruus katkolla Kouvolassa tänään, niin sitäkin sitten illemmalla sitten jännitetään tänään. Joo, kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Miksi se on just maanantaina? No, ne nyt joskus sattuu vaan maanantaillekin. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tervetuloa mukaan. Kello 6 saakka vedetään.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Kaikkein aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Onkohan huomennakin? Huomennakin varmaan kaikkein aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys.
2: Yllättävän paikallista.

0: Way Dynamic, Miftit. Saako toivoa parhaalle lähetykselle koskaan hyvän mielen biisiksi Bill Withersia ja Lovely Day nimistä kappaletta? Totta kai saa. Suurin piirtein pitää toivoa. Se on about pakollista. Bill Withers, Lovely Day soimaan tähän maanantaipäivään. Totta maar. 0406195939, se on Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero. Toivebiisit, risut ja ruusut, random terveiset, vierasehdotukset, kaikki mitä ikinä keksitkään, niin sinne vaan kaikki haukut ja kehut ja kaikki siltä väliltä. 0406195939. Tuossa kun sanoin, että vierasehdotustakin voi vaikka laittaa, niin joo. Miksipäs ei. Tänään siis Anemone Aaltonen, Suomen tai suomalainen menestysresepti TV-ohjelman voittaja, saapuu tänne puhumaan kilienergiajuomastaan kello 15 jälkeen. Huomenna jutellaan näyttelijä, imitaattori, juontaja Christopher Strandbergin kanssa. Christopher Strandberg tekee keikkaa. Hänellä on hänen shownsa kiertämässä Suomen maata ja meidänkin kuuluvuusalueella nytteni. Christopher Strandberg jakamassa kuulumisia huomenna kello 15 jälkeen. Mutta joo, toivebiisi soimaan. Tämä on nimettömältä kuulijaltamme. Ja hän vastaa, että sehän on mitä erinomaisinta, että saadaan laulu soimaan. Joo, Bill Withers, Lovely Day.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Bill Withers, Lovely Day. Se oli toive musiikkia, jota pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939 kaikkien aikojen parhaimman puolen Suomen iltapäivälähetyksen kunniaksi. Ja kaikkien aikojen parasta musiikkia siinä kuulijamme toiveesta. Joo, ja jos sä haluat jotain toivoa, niin 0406195939. Hei, kaveri meillä tästä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä, John Smith Rock Festival, joka järkätään heinäkuun puolivälin paikkeilla suurin piirtein. Ja kisa on auki. Lippukisa on avattu. Sulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi, voittaa 3 päivän festarielämys sinulle ja kaverillesi. John Smith Rock Festival Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Rokki soi ja hevi jytää. Meidän skaba toimii silleen, että käyt tämän radion kotisivuilla osallistumassa kilpailuun, käyt täyttämässä yhteystiedot ja kerrot sinne, että minkä takia sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festareille. Että miksi just teidän kahden? Mitä te voisitte tuoda tämän kesän John Smith Rock Festivaaleille lisää? Miksi festarit olisi paremmat sitä kautta, että sinä ja sun ystäväsi olette siellä mukana? Sitten meikäläinen arpoo täältä kaikkien osallistuneiden kesken näitä lippupaketteja ja niitä lähtee 4 noita 2 hengen lippusetteja John Smith Rock Festareille. Kilpailuaika on tässä toukokuussa ja voittajat ovat sitten selvillä meillä tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana arkisin kello 13-18, niin näin toimii tämä meidän John Smith Rock Festival Skaba. Siellä on todella kova kattaus tänäkin vuonna John Smith Rock Festareilla esiintyjiä.

0: Orjansseen. Ainoa suomalainen festarikeikka tänä kesänä. Beast in Black, Herra Ylppö, Mokoma, The Gathering, Amorphis ja kaikenlaisia mahtavia heavy- ja rock-tyyppisiä orkestereita löytyy John Smith Rock-festareilta. Niin käy osallistumassa tämän radiokanavan, mistä kuuntelet tätä lähetystä, niin kotisivujen kautta John Smith Rock Festival -kisaa ja lähde ystäväsi kanssa rokkaamaan Laukaan Peurunkaan heinäkuun puolivälissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion Pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
6: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
7: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

Kuustosen Mikko. Voi mahdoton paikka. Se oli onnen tyttö se laulu. Seuraava laulu on Pihlajan biisi Encore. Ja Smith & Tell, Hotel Walls. Kuunnellaan myös kohta puoliin. Yleensä se menee niin, että eläimet asuu metsässä, ihmiset ei asu metsässä, mutta silloin tällöin nämä kaksi maailmaa kohtaavat, eläinten maailma ja ihmisten maailma. Savon Sanomat on nostanut tänään esiin erään ilveksen visiitin kuopiolaisen Jaanan pihalle. Jaana Luttinen oli eilen sunnuntaina yllättynyt siitä, kun pihapiirissä oli näkynyt ilmielävä ilves. Jaana Luttinen kommentoi Savon Sanomille, että enpä aikaisemmin nähnyt tuota eläintä. Se käveli tuosta naapurin etuoven edestä aidan vierestä, eli kävi ihan pihassa hieman ennen iltakymmentä, siis eilen. Muutaman kerran piti silmiä räpsäyttää, että mikä. Siitä kohtaa hipsii usein iltaisin pari kissaa. Nyt olikin sitten vähän isompi kissaeläin, tai sanotaanko jopa, että kissapeto. Tämä ilveksen havaitsija, joka oli Kuopiossa nähnyt tämän ilveksen, niin on sitä mieltä, että se ilves ei ollut tämmöinen mikään pelokas yksilö, että se ei pelännyt ihmistä ollenkaan. Mutta sitten kun helikopteri oli mennyt yli, niin sitä se ilves oli säikähtänyt ja jatkanut sitten matkaa. Joo, ja videomateriaalia Savon Sanomien verkkosivuilla tästä kissapedosta. Ilves, mielenkiintoinen otus. Ja tuossahan pyöri semmoinen karhuvideokin just. Oliko se Facebookin puolella? No tuolla somessa joka tapauksessa. Se oli autosta kuvattu, missä karhu katteli tien sivusta, kun auto hiljensi siihen paikalle. Sitten se autossa ollut ihminen avasi sen ikkunan ja karhu luikki metsään pakoon. Oli jännä sekin video. Mahdollisesti säkin oot sen somessa nähnyt, niin tämä karhun semmoinen tuijotus, mikä sieltä tien varresta metsästä, metsän laitamilta näkyi. Niin jänniä tuommoiset kuin jotain villieläimiä kohtaa. Mä näin tässä muutama päivä sitten jonkun metsäkauriin, metsäpeuran. Yleensähän ne on tosi säikkyjä, että ne pelkää ihmistä. Mä näin sen eka kerran. Mä katsoin, että mikä tossa tien sivussa menee, että onko susi, kun oli about saman värinen ja saman kokonen. Se ei ollut semmoinen hirveän iso peura tai kauris. Niin mä katsoin, että onko susi, mutta ei, se oli semmoinen kaurispeura, mikä siinä metsässä lymyili sitten pusikossa ja juoksi karkuun, tai ei, niin, se ei heti lähtenyt karkuun. Me vähän aikaa katseltiin toisiamme ja sitten se ampas, mutta se ei mennyt hirveän kovaa karkuun. Ja sitten mä näin sen saman peurakauriin vielä uudestaankin sitten 5 minuutin päästä. Sitten mä otin siitä jo vähän videookin ja menin kuvaamaan lähemmäs, niin se rupesi etujaloillaan tömistelemään maata. Se oli selkeästi sitä mieltä, että älä tuu tänne, että hän näyttää kuka on kuka. Se siinä mulle, se peurakauris mikä olikaan, niin tömisteli jalkojansa maahan. About varmaan 3 kertaa iski silleen ja katteli muhun päin, että älä tuu tänne. Kun yleensä ne on hirveän semmosia säikkyjä, että ne ei rupea tolleen kuopimaan sitä maata, mutta tämä selkeästi tämä yksilö halusi näyttää, että kuka on kuka, että hänellä riittää poveria vähän tälleen rehennelläkin. Ja minä sitten siinä totesin, että en halua mitään peurakaurisincidenttiä tai kohtaamista tähän, että otan muutaman hitaan askeleen taaksepäin ja mä lähden tonne päin, mistä mä oon tullutkin. Että kiitos, peurakauris, että nähdään.

Ihmiset muuten toimii eri tavalla, kun näkee tommosia villieläimiä. Vaikka nyt tää Kuopiossa on ollut ilves, tai sitten jos se karhu tulee vastaan, niin kuin nyt hiljattain kiersi se yksi karhuvideo siellä somessa, niin osa kaivaa puhelimen ja osa ei, ja sitten myöhemmin harmittelee jälkeenpäin. Että olisi pitänyt ottaa siitä kuva, tai olisi pitänyt yrittää saada videoa, tai jotain tämmöistä. Mutta joo, me toimitaan sitten eri tavalla, kun villieläimiä on läsnä. Mä kuulin tämmöisestä yhdestä hurjapäänaisesta, joka asuu jossain tuolla Turun saaristo, siellä päin, Turun saaristossa. Hänellä on siellä kuulemma omia lampaita. Ja tämä hurjapää oli sitten tehnyt silleen, kun oltiin kuultu, että siellä saaristossa liikkuu karhu. Ja hänellä oli ne lampaat siellä kesällä laitumella. Niin tämä oli mennyt tämä lammasfarmarinainen telttaa nukkumaan sen karhun ja niiden lampaiden väliin. Että kun siellä saaristossa tiedettiin, että about, että missä se karhu menee, se oli niinku tiedossa, että se menee tuolla päin, hänellä on ne lampaat tossa noin, niin hän meni telttailemaan siihen väliin, jottei se karhu menisi sinne niitä lampaita sitten telomaan tai tekemään niille jotain, syöpöttelemään tai tällaista. Mutta ei ollut tässä tarinassa karhukohtaamista, että oli saanut nainen viettää yönsä teltassa sitten ihan ilman karhua ja ehkä se oli toiminut ja ehkä se oli pelastanutkin sitten lampaat, en tiedä. Mutta kuulin samasta tyypistä sitten myös semmoisen jutun, että hänen, tämän naisen, joka asuu siellä Turun saaristossa päin, niin hänen kotipiirissä oli ollut susi kotipihassa. Niin tiedätkö, mitä tämä nainen oli tehnyt sille sudelle? Ne oli tietenkin mennyt häätämään sen. Siis ihan vaan silleen huutamaan ja läpsyttelee käsiä ja hus hus! Oli niin kuin mennyt häätämään suden pois takaisin johonkin metsään ja susi oli lähtenyt tarinan mukaan, mutta oli kuulemma ollut just vähän semmoinen niin kuin tämä Kuopio ilveskin, että sitä ei jotenkin ihan hirveästi ollut kuitenkaan sitä kiinnostanut ihminen. Ja tämä suden häätänyt nainen oli sitä kommentoinut silleen, että okei, hän sai sen suden lähtemään, se susi oli lähtenyt, mutta hänellä oli jäänyt semmoinen fiilis, että jos se susi olisi halunnut jäädä siihen pihapiiriin, niin se olisi kyllä jäänyt. Mutta että se susi nyt niin kuin vapaasta tahdostaan sitten vaan lähti ja ei mitenkään kovaa pois. Niin tällaisia kohtaamisia täältä viidakkorumpu on meikäläisen korviin pikkulinnut laulaneet. Joo, piti jakaa ne sullekin nämä Turun saariston villieläinkohtaamiset.

0: Kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Hehe. Joo, joo. No niin, nyt mä hetkeksi rauhoitun tuosta. Jatketaan toive musalla. Seuraavaksi tulee Ressu Redfordin biisi. Kuka on se oikea? Ja tätä haluaa soimaan kuulijamme Pauli. Pauli pisti viestiä WhatsAppiin tulemaan numeroon 0406195939. Ressu Redford, kuka on se oikea?
1: Studiossa Jani Nivala.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
10: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Tässä tunnelmoi Ressu Redford, toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kuka on se oikea? Sitten tunnelmoidaan tehareiden säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sitten on aika ottaa uutisia. Uutisia ennen kuulet vielä yhden laulun puolen Suomen iltapäivässä. Ja joo, laulun jälkeen luvassa on kello 14 uutiset ja sää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savossa tulee päivittäin ilmoituksia karhuista, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Hannu Virolainen. Hän selittää tilannetta ravinnon hakemisella sekä karhukannan voimakkaalla kasvulla maakunnassa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan karhukanta maan itäisellä kannanhoitoalueella on 30 karhua 1000 neliökilometriä kohden ja keskisellä alueella noin 10 karhua 1000 neliökilometriä kohden. Suurin osa Pohjois-Savosta kuuluu keskiseen kannanhoitoalueeseen. Määrän lisäksi havainnoissa poikkeuksellista on ajankohta. Yleensä karhut ovat lähteneet liikkeelle noin viikkoa myöhemmin kuin tänä vuonna. Maakunnassa ovat olleet voimassa karhun karkotuspäätökset Kiuruvedellä, Kuopion Riistavedellä ja Varkaudessa. Kuopion ja Kajaanin välisellä junarataosuudella ollut sähköratavaurio on korjattu, tiedottaa Fintraffic. Vaurio aiheutti aamupäivällä viivästyksiä junaliikenteeseen. Ratavaurio sijaitsi Alapitkän ja Lapinlahden välisellä raideosuudella. Vaurio aiheutti myöhästymisiä Intercity-juniin Kuopiosta Ouluun ja Kajaanista Helsinkiin. Kello 13 juna Kuopiosta Helsinkiin peruttiin vian vuoksi kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Tällä hetkellä lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Alle 3-vuotiaasta lapsesta lapsilisää maksetaan korotettuna ja lisäksi lapsilisään kuuluu niin kutsuttu yksinhuoltajakorotus. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Nykyisen lapsilisän järjestelmän tarkoituksena on ollut vähentää lapsiperheiden pienituloisuutta. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus on katkolla tänään, kun liigan loppuottelusarja KK Tappara jatkuu Kouvolassa. KK johtaa sarjaa otteluvoitoin 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus edukseen illan ottelussa. KK tavoittelee seurahistorian ensimmäistä Suomen mestaruutta. Finaalisarjan 6. peli alkaa 6:30 illalla.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Jaahas. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainonta.

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Puolen Suomen iltapäivässä kohta Robbie Williamsin musaa ja diskolta yksi biisi. Ja itse asiassa tarkemmin sanottuna disco featuring Irina. Elikkä diskon ja Irinan kimppakappale. Erittäin mukavaa maanantai-päivää meikäläisen puolesta. Täällä on Nivalan Jani Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä arkisin kello 13-18. Tiedätkö mikä on Kaskara? Se ei ole se bändi, mikä esittää erittäin hyvä, ellei täydellinen biisin, vaan Kaskara on kahvimarja. Harva tietää, että kahvi on oikeasti marja. Mä oon ehkä joskus tämän kuullut, mutta olen unohtanut. Hyvä muistutus. Kahvimarjan sisällä on yleensä kaksi kahvipapua, jotka eri prosessointimenetelmillä irrotetaan kahvimarjan hedelmälihasta ja kuoresta. Sen jälkeen pavut kuivataan ja kuljetetaan meille paahdettavaksi ja sitten me voidaan juoda kahvia. Mutta se kahvimarjan kuori eli kaskara, se on niinku yleensä jäänyt käyttämättä. Se on jäänyt elintarviketeollisuudessa hyödyntämättä, mutta tässähän oli tämä suomalainen menestysresepti TV-ohjelma, jossa sitten lanseerattiin energiajuoma, joka on tehty tästä kaskarasta. Eli siinä sitten käytetään nimenomaan hyödyksi toi kaskara sitten täysin, että se ei mene roskiin, vaan se päätyy sitten meille niin kuin energiajuomaksi nimeltä Kili. Ja lahtelainen Anemone Aaltonen oli kehittelemässä tätä energiajuomaa ja voittikin sen koko suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Anemone Aaltonen tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä käymässä. Jutellaan kahvista ja jutellaan TV-ohjelmasta tuosta suomalainen menestysresepti telkkariohjelmasta kello 15 jälkeen. Iltapäivän vieraamme on siis Anemone Aaltonen, joka työskentelee tälleen niin kuin päivätyönään helsinkiläisessä kaffaroosterissa. Eli kaffaroosteri valmistaa kahvia ja Anemone Aaltonen on siellä markkinointipäällikkönä. Tällaista tänään myöhemmin. Ja vielä myöhemmin tänään se KK Tappara peli. Jännitellään, että voittaako KK jääkiekon SM-liigan. Tämmönen maanantaipäivä tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Disco ja Irina, kauniimpi ilman sua. Toivekappale kaikkien aikojen parhaaseen Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Jos lähetys on oikeasti paras koskaan, niin Bob Marley soimaan No Woman, No Cry. Joo, toteutetaan. Reggae-musiikkia soitettu aivan liian vähän Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos tänään on lähetysten lähetys, niin tänään soitetaan Bob Marley ja No Woman, No Cry. Tämän kappaleen halusi soimaan nimetön kuulijamme 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: Joo, kyllä se on tänään se kaikki aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Sen tunnistaa erinomaisesta musiikista, kyseenalaisista juonnoista sinne musiikkikappaleiden väliin. Bob Marley, No Woman, No Cry. Kiitos jengille, kun toivotte biisejä ja pistätte viestejä WhatsAppiin 0406195939. Tuolla toivekappaleella tehtiin ainakin kaksi ihmistä tyytyväiseksi. Kuulijamme radion ääressä ja meikäläinen täällä studiossa. Bob Marley, No Woman, No Cry. Ja miten pystyy voittaa itsellensä lippuja John Smith Rock-festivaaleille? No, nyt on auennut kisat netissä. Eli se radio, mistä nyt kuuntelet tätä ohjelmaa, surffaile heidän verkkosivuille ja käy kilpailut sivustolla sitten sen radion kotisivuilla osallistumassa John Smith Rock Festival -skabaan. Mä jaan tässä toukokuun aikana lippupaketteja kahdelle hengelle John Smith Rock -festivaaleille, jotka järkätään heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Peurunka Laukaa, musiikki on rock ja heavy. Ja hard rock ja heavy rock. Musiikki on erinomaista sielläkin. Eli skabat on nyt auennut. Peliin pääsee mukaan. Käy vaan täyttämässä yhteystiedot ja kerro, että minkä takia sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa John Smith Rock -festivaaleille nyt sitten tänä kesänä. Nämä skabat ovat nyt auki. Eli täältä radion kotisivuilta vaan ja kilpailut -osio, niin sieltä löytyy. Meiltä löytyy pian paikallista asiaa. 3:30. 3:30 ja 4:30 tulee lokaalia kontenttia puolen Suomen iltapäivässä. Saga Must, 100% ja kohta paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen...

0: huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelemaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
1: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
2: Roosa ja kahdeksan muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.

100% Saga Must. Täällä on maanantainen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Vielä Paul Elias ja Luonnon voimii ennen 2:30 paikallista asiaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopion kaupunki järjestää jälleen luontoretkiä ja ensimmäinen luontoretki onkin nyt maanantaina jo illasta luvassa. Ja tutustumista lähiluontoon ja sen lajeihin on kesän ja kevään ja syksyn mittaan luvassa. Kuopion kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Anninalle Tortoreik, minkä vuoksi tällaisia luontoretkiä jälleen Kuopiossa järjestetään?
2: Meidän tavoitteena on niin kuin saada kuopiolaisia kiinnostumaan luonnosta ja niin kuin se, että he niin kuin oppisivat tuntemaan sitä omaa lähiluontoa ja sitten myöskin sitä kautta niin kuin arvostamaan sitä. Ja toki tarkoituksena sitten myöskin tätä kuntalaisten luontosuhdetta saada tai kuntalaisten luontosuhdetta kehittää. Ja sitten myös esimerkiksi tuoda vaikka esille se luonnossa vietetty ajan niin kuin terveyshyötyjä ja niin kuin tällaisia. Ja sitten toki ihan se, että nämähän on niin kuin hirmu kivoja tapahtumia, että uskaltaisin väittää, että retkillä on semmoinen mukava ja rento tunnelma ja kaikki on tervetulleita mukaan, että se on tämmöistä niin kuin kiva osa tätä työtä myös näiden retkien vetäminen.
1: Voisiko myös todeta tämmöisiä matalan kynnyksen luontoretkiä?
2: Joo, kyllä. Eli nämähän on tosiaan niin kuin pääsääntöisesti niin kuin kaikille avoimia. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista, että riittää, että tulee paikan päälle. Sitten meillä toki on niin kuin, sitten bussi- ja laivaretket esimerkiksi on semmoisia, mihin sitten on ennakkoilmoittautuminen ihan sen rajallisen paikkamäärän takia. Mutta suuri osa retkistä on semmoisia, että voi vaan tulla paikan päälle ja lähteä mukaan tutustumaan luontoon.
1: Annina Tortoreik, minkälaisia retkiä on luvassa tässä kevään ja kesän mittaan?
2: No meillä on tänäkin vuonna taas itse asiassa hyvinkin monenlaisia retkiä. Tässä toukokuussa vaikka alkaa niin kuin maanantaina tämmöisellä Kyy tutuksi -tapahtumalla, mitä ei ole aikaisemmin niin kuin ollutkaan. Että se on täällä korttelimuseon pihalla ja siinä tutustutaan niin kuin tämmöinen kokenut kyy-asiantuntija kertoo sitten niin kuin kyykäärmeistä. Sitten meillä on ihan tämmöisiä niin kuin kevätillan tunnelmia retkiä. Sitten on laivaretkiä. Sitten tänä vuonna niin kuin luonnontieteellisessä museossahan on tämä Stardust-näyttely. Niin siihen liittyen on pari tämmöistä planeetalta toiselle avaruusretki metsässä -teemaisia retkiä. Että niitä vetää sitten tuon luonnontieteellisen museon oppaat. Ja sitten on ihan niin kuin muun muassa nostan vielä tämmöisen vaikka pelipäivä Puijolla, missä voi testata pakopeliä metsässä ja kaiken näköistä kivaa tulossa. Ja sitten on toki myös näitä vieraslajia luonnonhoitotalkoita, missä sitten niin kuin tehdään töitä niin kuin sen luonnon monimuotoisuuden eteen.
1: Tosiaan nostit myöskin ympäristönsuojelun suunnittelija Anninalle Tortoreik nuo luonnonhoitotalkoot. Näissä sitten torjutaan haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja komea lupiinia, niin jos vaikka vähän näistä vieraslajista puhutaan, niin mitenkä iso ongelma nämä ovat, jos mietitään ihan tätä Kuopion ympäristöä?
2: Jos vaikka jättipalsamista aloitetaan, niin sehän on niinku semmoinen kasvi, mikä niin kuin viihtyy niin kuin usein vähän niin kuin tämmöisillä rehevimmillä ja kosteilla paikoilla. Ja niitähän meillä tässä Kuopio-alueella on aika paljon. Ja se on niin kuin semmoinen laji, mitä esimerkiksi luonnonsuojelualueelta ja niiden lähistöltä on niin kuin torjuttu jo pitkään. Kun se alkaa jossain paikalla kasvaa, niin sehän muodostaa ihan niin kuin semmoisen pahimmillaan semmoisen ikään kuin jättipalsamipellon siihen, että sit siinä ei niitä luonnonvaraisia kasveja kasva niin kuin enää ollenkaan. Ehdottomasti niin kuin vaatii kyllä sitä torjuntaa ja että ei niin kuin alkaisi sitten ihan liikaa leviämään. Lupiini osaltahan se homma on vähän sitä harmittavan paljon niin kuin sitten taas kuivimmilla paikoilla on. Ja sehän on toki myös semmoinen, että se valtaa sitä tilaa niiltä alkuperäiskasveilta ja myöskin rehevöittää sitä kasvupaikkaa. Ja tekee siitä niin kuin itselleen paremmin sopiva ja sitten muille kasveille huonomman sopiva. Että siinäkin kyllä niin kuin paljon hommaa siinä lupiinin torjunnassa olisi. Ja sitten toki sen torjunnan lisäksi niin tärkeää olisi estää myös niin kuin niiden lajien leviäminen. Että vaikka että ei ei kipata niitä puutarhajätteitä sinne metsän tai puiston puolelle, vaan joko kompostoidaan ne itse tai viedään jäteasemalle. Et sekin on jo yksi semmoinen tärkeä teko, mikä auttaa siinä, että ne lajit ei leviä eikä
0: Savon
2: löydä niitä uusia kasvupaikkoja.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Help me make it through. Terassien siivoukset ja mökkilaitureiden siivoukset ja kaikki kesähommat, mitä tässä nyt ikinä onkaan. Just juteltiin tänään tuossa työkavereittakin kanssa näistä mökkilaitureiden pesemisistä, mitkä on nyt ajankohtaisia, kun siellä on sorsat ja muut vesilinnut käynyt sitten koko kevään ja mahdollisesti koko talvenkin. Tekemässä tepposia sinne johonkin laitureille, niin nyt on se aika, kun niitä pitää sitten hinkata. Pihtiputtaalta tuli terkkuja puolen Suomen iltapäivään. Mökkiterassia puhdistaessa pitkästä aikaa radiota kuuntelen. Ja vau, eka kertaa radio keskisuomalaisen taajuudella. Tervetuloa ja mukava, että olet puolen Suomen iltapäivän lähetyksen perheessä nyt sisällä. Vau, mikä ihana ääni sulla, Jani. No kiitoksia, kiitoksia. Olisi sinne vähän laittamista. Vähän toi S nykyään suhisee. Mulla ei ehkä ennen ollut sellaista, mutta onko jotenkin hampaat elänyt vuosien varrella jonkun verran, että onko alkanut nyt jotenkin sitten S vähän suhuttamaan? Pitää mennä johonkin tämmöiseen kauneuskirurgiseen operaatioon siksi, ettei S suhisisi niin paljon, mutta ehkä me pärjätään tämän kanssa. Kiitos Riitalle kommentista. On kyllä paras lähetys ikinä. Musiikki toivottavasti laita, kun ressua kuuluu jo. Mukavaa päivän jatkoa. Samoin sinne Pihtiputaan suuntaan. Erittäin hyvää päivän jatkoa. Ja onko tämä nyt siinäkin mielessä lähetysten lähetys ja kaikista paras päivä ja paras viikko, kun eikö Pihtiputaalle mene puoliksi tänään, kun siis tällä viikolla toi Euroviisuvoitto. Eikö siinä nyt käy niin? Vai pitääkö tässä olla vaatimaton niiden viisujenkin suhteen? Ettei nyt huudella liikaa ennen kuin on sitten kirkossa kuulutettu toi homma. No, tuossa WhatsApp-viestissä ei ollut sitä toivebiisiä, kun me kuunneltiin sitä Ressu Redfordia jo tuossa joku aika sitten, mutta toteutellaan muita toiveita, mitä tänne laariin on sadellut. Täällä on tämä pianobiisi Ten Sharpin You, jonka joku nimetön kuulijamme haluaisi soimaan. Sehän on mahtava biisi ja pianoiloittelua tämä laulu. Kuunnellaan tää. Paikallista asiaa tulee kello 15.30 seuraavan kerran. Semmoisen 3 vartin päästä suurin piirtein.

0: Ten Sharp, You. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmassa oli tänä vuonna kaksi voittajaa. Sheikattava shalaatti, salaatti, jota voi heiluttaa. Eikö niitä kaikkia salaatteja voi heiluttaa? No ei, tässä on ilmeisesti jotain. Tämä on suunniteltu heilutettavaksi tämä shalaatti-niminen. Niin se oli toinen voittaja ja sitten Kili-niminen energiajuoma on toinen voittaja. Sieltä löytyy lahtelainen Anemone Aaltonen, markkinointi-ihminen, kaffaroosteri kahvipahtimosta tuon Kili-energiajuoman takaa. Ja Anemone Aaltonen kello 3 jälkeen iltapäivässä vieraana kaikkien aikojen parhaassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, joka nyt meidän keskipäiväjuontaja Mari Pekkasen avustuksella ristittiin siis tänään nyt, että tänään on kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja kyllähän se on sitä ollutkin. Huhuhuja, ai että. Toteutellaan lisää toivebiisejä jossain vaiheessa. Toteutetaan nyt seuraavaksi. Bryan Adams, We're Gonna Win. Tää lähtee eräälle vapaaehtoistyöskentelijälle, joka on WhatsAppissa meillä linjoilla 0406195939. Tämä vapaaehtoistyön teko on tehty Assembly-tapahtumassa. Eikö se ole jonkinlainen tietokone- ja pelitapahtuma? Jos on 3A:n mies, niin mitä se tarkoittaa? Koska tämä meidän toivoja on 3A:n Assembly-mies. Onko hän ollut 3:na Assemblynä sitten vapaaehtoistyöskentelyssä? Okei, mutta sitten hän on listannut tämmöisiä tavoitteita, että jos Assemblyssä jaksaa käydä monta vuotta vapaaehtoishommissa, niin saa jonkun pronssisen merkin, jos käy 10 vuotta. Sitten jos käy Assyillä Assemblyssä 15 vuotta, niin saa hopeisen kunniamaininnan ja 20 vuoden vapaaehtoistyöskentelystä tulee sitten kultainen merkki tai tunnustus. Niin joo, nyt mä tajusin tämän viestin. Kyllä. Niin hänellä on nyt sitten 3 Assemblyä takana. Että vielä on siihen pronssiseenkin 10 vuoden juttuun hieman matkaa. Mutta joo. Vapaaehtoistyöskentelystä soitetaan Bryan Adams, We're Gonna Win, meidän eräälle kuulijalle. Myös komiat yhtyeen Kaiho Sielu tulee kohta.
1: Paikallisten puolella. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Kolmena mies laittoi tarkentavaa viestiä studioon, eli tuon äskeisen biisin toivoja, että Assembly-tietokonetapahtumassa hän on ollut vapaaehtoisena työskentelemässä jo 20 vuotta. Eli semmoinen kultainen tunnustus on sitten hänelle jo siunaantunut. Onneksi olkoon. Hei, kovaa hommaa parikymmentä vuotta Assemblyillä. Ja jos niitä järkätään pari kertaa vuodessa, niin mitä? Siinä on ehtinyt jo 40 kertaa Assemblyillä suurin piirtein käydä. Niin onhan siinä jo yhdelle ihmiselle. Eikö se tosiaan ole semmoinen tietokonetapahtuma, että ollaan jossain Hartwall Areenalla tai jossain muussa isossa tilassa ja valot on suurin piirtein pois. Ja sitten sinne on jokainen roudannut oman tietokoneen jonkun itse viritetyn pelimyllyn paikan päälle. Ja sitten siellä juodaan energiajuomia ja syödään mikropitsoja ja lanitetaan niin maan tosi paljon. Eikö se jotenkin tähän tyyliin mene? Mäkin olen ollut vissiin parisen kertaa tekemässä juttua Assemblystä, mutta en nyt sen kummemmin sitten muista, että mikä siinä on niin kuin se johtoajatus muuta kuin, että siellä vissiin pelataan niin kuin yhdessä. Se on iso tietokonepelitapahtuma, niin käsittääkseni tämä Assembly. Äsken puhuttiin noista laitureiden putsaamisesta ja mökkiterassia. Tuolla yksi kuulijamme putsaa, niin joo, juteltiin tuossa tänään työporukalla tosiaan aiheesta, niin jos näistä laitureista on puhe, niin oli kyllä ihmisillä kahta eri mieltä sitten näistä linnuista, mitkä käy sotkemassa laitureita. Osa oli sitä mieltä, että paistiks vaan ja hauleja perään, ja osa oli sitä mieltä, että muurahaisia tai hyttysiäkään ei saa mitään luojan luomia otuksia ikinä vahingoittaa, ja eihän tietenkään mitään lintuja saa oikeasti millään haulikolla alkaa härnäämään, mutta joo, oli hauskat kahvipöytäkeskustelut tänään aikaisemmin työpaikalla. Siinä osa ihmisistä varmaan vähän triggeröityikin, mutta eikö se kuulu ajan henkeen, että itse kukin me välillä triggeröidytään ja ollaan sitten vedetty jotain hernemaissipaprikaa nenukkaan tai jotenkin sillain. Iltapäivän vieraamme otetaan hetkosen kuluttua studioon. Hän on Anemone Aaltonen. Me puhutaan kahvijuomisesta, kun Anemone Aaltonen on kahvipaahtimossa töissä, ja puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tänään vielä tässä lähetyksessä. Ja Anemone Aaltonen vissiin remppaa itsellensä semmoista vanhaa tai hirsitaloakin Lahdessa, niin aion häneltä kysyä tästä hirsitalostakin jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa ennen kuin kello lyö 6 tänään. Mutta komiat yhtyy, että piti soittaa Kaihosielu-biisi. Sitten on tulossa kello 15 uutiset ja säätietoja toki sitten myös. Ja puolen tunnin kuluttua sitä paikallista ohjelmasisältöä. Eli vielä 15.30 ja 16.30 tänään tulee paikallista settiä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savossa tulee päivittäin ilmoituksia karhuista, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Hannu Virolainen. Hän selittää tilannetta ravinnon hakemisella sekä karhukannan voimakkaalla kasvulla maakunnassa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan karhukanta maan itäisellä kannanhoitoalueella on 30 karhua 1000 neliökilometriä kohden ja keskisellä alueella noin 10 karhua 1000 neliökilometriä kohden. Suurin osa Pohjois-Savosta kuuluu keskiseen kannanhoitoalueeseen. Määrän lisäksi havainnoissa poikkeuksellista on ajankohta. Yleensä karhut ovat lähteneet liikkeelle noin viikkoa myöhemmin kuin tänä vuonna. Maakunnassa ovat olleet voimassa karhun karkotuspäätökset Kiuruvedellä, Kuopion Riistavedellä ja Varkaudessa. Kuopion ja Kajaanin välisellä junarataosuudella ollut sähköratavaurio on korjattu, tiedottaa Fintraffic. Vaurio aiheutti aamupäivällä viivästyksiä junaliikenteeseen. Ratavaurio sijaitsi Alapitkän ja Lapinlahden välisellä raideosuudella. Vaurio aiheutti myöhästymisiä Intercity-juniin Kuopiosta Ouluun ja Kajaanista Helsinkiin. Kello 13 juna Kuopiosta Helsinkiin peruttiin vian vuoksi kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Tällä hetkellä lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Alle 3-vuotiaasta lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna ja lisäksi lapsilisään kuuluu niin kutsuttu yksinhuoltajakorotus. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Nykyisen lapsilisän järjestelmän tarkoituksena on ollut vähentää lapsiperheiden pienituloisuutta. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus on katkolla tänään, kun liigan loppuottelusarja KK Tappara jatkuu Kouvolassa. KK johtaa sarjaa otteluvoitoin 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus edukseen illan ottelussa. KK tavoittelee seurahistorian ensimmäistä Suomen mestaruutta. Finaalisarjan 6. peli alkaa 6:30 illalla.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä, yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalon varoitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio.
3: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Eikö tää biisi oltu mainittu tämmöisenä voimabiisinä, mistä joku saa forcea ja poveria elämäänsä, kun tuossa oli Yle listannut näitä tämmöisiä voimakappaleita, mitä ihmiset tykkää sitten luukuttaa sillä hetkellä, kun tarvisi jonkinlaista boostia. Niin Halo Helsinki hulluuden Highway, siellä oli mainittuja kaikenlaisia muitakin musiikkityylejä, musiikin esittäjiä, ihan niin kuin Rammsteinista Samuli Edelmaniin, ei mitään hätää, jos ei omat voimat riitä ja tälleen. Joo, tommosia oli tuossa hiljattain listattu. Halo Helsinki, hulluuden highway, kyllähän siitä voimaa sai.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja niin saa seuraavasta kappaleesta kans forcea ja poveria ja voimaa. Se on toivekappale. JTR ja I-Salmi linjoilla nyt viisujen alla. Olisi hyvä saada soimaan Vanessa May ja Storm. Lindan ystävä on meidän JTR I-Salmesta. Biisi on mahtava. En tiedä, oletko itse kuullut. Joo, kyllä tuon Vanessa Mayn Stormin muistan kyllä. Muistan kyllä. Sehän oli ihan tämmöinen isokin hitti. Silloin jossain vaiheessa ja varmaan CD-levyjä myytiin kuin leipää. Oli joskus tämmöinen aika olemassa, että Vanessa May oli pop niin sanotusti. Takaan, että on poveria, kirjoittaa JTR tuosta Storm-biisistä. Tämä olisi hyvä alusta Euroviisuille. Tässä niin kuin Linda ja Pete mielessä nyt tällä viikolla. Sitten ottaa tätä viulumusaa enemmänkin tällain haltuun. Joo, paukutetaan Vanessa May soimaan seuraavaksi. JTR kirjoittaa ja muistelee vielä menneitä sen verran, että on nähnyt Vanessa Mayn livenä muistaakseni 2001. EU-matka oli mieluisa. Saksa, Puola, Baltian maiden kautta Tukholmaa. Siellä on menty laivalla ja junalla ja lentäen. Näin kirjoittaa JTR 69 I-Salmesta ja Vanessa Maytä. Lindan ja Peten voiton kunniaksi. Enhän mä nyt vaan jinksaa tätä Euroviisuhommaa. Enhän mä jinksaa KK:n meininkäytä tältä illalta. Ei saa jinksailla nyt liikaa. Mutta jännittäviä juttuja tässä kuitenkin tapahtuu kaukalossa ja areenoilla ja euroviisuissa ja urheilumeiningeissä ja joka puolella. Ja mukava iltapäivän vieraskin odottaa meitä lahtelainen Anemonen Aaltonen, Kaffaroosterin markkinointipäällikkö ja TV:stä tuttu suomalainen menestysreseptiohjelman voittaja. Anemonen Aaltonen otetaan kohta studioon, mutta nyt vielä toivemusat soimaan JTR. Vanessa May, Storm. Hiljaisempi alku. Mutta kyllä se myrsky sieltä nousee. Vanessa May, Storm. Brittiläinen viulisti, taidemusiikin lisäksi tehnyt syntsäpoppia, teknopop-vaikutteista popmusaa. Just sitä, mitä myytiin silloin CD-levyinä, niin kuin leipää silloin aikanaan. Vanessa May on syntynyt Singaporessa thaimaalaiselle isälle ja kiinalaiselle äidille. Ja tämä biisi on Storm. Toivemusaa Puolen Suomen iltapäivässä.

0: nyt on kova biisi, mahtavaa. Lisää tätä.
1: Paikallisten puolella.
2: Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja iltapäivän vieras lahtelainen Anemonen Aaltonen on saapunut tänne. Moikka.
3: Moi.
2: Me puhutaan kahvista, me puhutaan tänään suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta ja katsotaan mihin kaikkialle päädytään, mutta aloitellaan kahvin parista ja Anemone sinusta, niin sä oot suomalainen menestysresepti voittaja, kahvi-ihminen, markkinointi-ihminen. Ootko sä kahvi-intoilija? Ootko sä intohimoinen kahvin juoja?
3: Kyllä mä aina juon kahvia joka päivä, pakko se on saada aina aamukahvi. En ole silleen kahvihifisteriä, mitä moni vaikka tuolla meillä töissä on, mutta arvostan hyvää kahvia ja laadukasta kahvia. Ja on tässä, niinku, mitä mä nyt olen ollut 3 vuotta kaffalla, niin oppinut hurjasti kahvista ja innostunut siitä kyllä koko aika enemmän ja enemmän.
2: Niin, kaffaroosteri on sun päivätyö, sä toimit markkinointipäällikkönä siellä. Se on aina pelottavaa, kun tulee joku tämmöinen, vaikka nyt sitten kahvin erikoisosaaja vieraaksi, niin vähän silleen, että pitääkö sulle tarjota kahvia, sitten meillä on tuolla jotain pikakahvia ja jotain hirveän makuista suodatin kahvia, niin on vähän silleen jännä, että miten meidän tänään käy, mutta sä otit vaan vettä.
3: Mä otin tänään nyt vaan vettä, joo. Mutta siis kyllä mun mielestä on aina kiva juoda myös muitakin kahvia kuin sitä omaa kaffan kahvia, että saa vähän niinku näkemystä ja niinku tietää, minkälaisia erilaisia kahveja on tuolta tarjolla.
2: Niin sä et ole älytön hifistelijä, mutta varmaan jonkun verran pitää niinku kahvin kanssa kuitenkin silleen, että joo, tarkkailla, mitä juo.
3: Kyllä mä niinku erotan hyvän kahvin pahasta kahvista.
2: Joo. Mikä tekee hyvän kahvin?
3: No sellainen, missä ei ole mitään kitkeryyttä tai mitään sellaista niinku ylimääräistä. Että mun mielestä hyvä kahvi on hyvä myös kylmänä. Et jos sitä ei tarvitse laittaa mihinkään mikroon, niin se on hyvä merkki.
2: Onko se kitkeryys jotenkin tämmöisen niin kuin suomalaisen jonkun huoltoasemakahvin tai semmoisen suoratin kahvin joku helmasynti? Että onko ne monesti liian kitkeriä?
3: No joo, jos ne on esimerkiksi keitetty ihan se, tai jätetty niin kuin lasipannuun, eikä laitettu termari. Et yleensä termarissa oleva kahvi pysyy niin kuin hyvänä tosi pitkään, mutta sitten jos se on semmoisella niin kuin lämpölevyllä pitkään lasipannussa, niin sitten se alkaa maistua kyllä pahalta. Et se, jos se jossain huoltoasemilla on sellaista kahvia, niin se ei yleensä ole hyvää, mutta on kyllä myös monilla huoltoasemilla hyvää kahvia, että riippuu paikasta.
2: Monella työpaikalla varmaan nyt tunnetaan se pisto sydämessä, kun sanoit tuosta lasipannussa, että jos se kahvi on kauan, niin meilläkin täällä varmaan semmoista välillä, että aamulla keitetty ja sitten se menee pois päältä, se mokkamasteri, sitten se laitetaan takas päälle ja iltapäivällä tai loppuillasta katsotaan, että tämä on vielä ihan hyvää, että kyllä kun tätä mikrottaa tästä vielä, niin kyllä tästä vielä kahvin saa, mutta sitten ei se oikein enää parhaimman makusta.
3: Termarit on aika halpoja, että suosittelen.
2: Niin, termari, okei. Toi pitää toi termarihomma jotenkin nyt niin kuin pistää mieleen. Mutta hei, miten teillä siellä kaffaroosterissa, niin onko teillä sitten teidän työpaikalla välillä tämmöistä, että siellä kuitenkin, kun sanotaan, että suutarilapset kulkee ilman kenkiä, niin onko siellä silleen, että välillä kuitenkin sitten te sorrutte myös tämmöiseen juomaan sitä kitkerää kahvia, vai
3: no
2: onko teillä aina tip-top siellä kaikki?
3: Meillä ei kyllä yleensä ole huonoa kahvia. Meillä on kahvila Punavuoressa, niin meidän toimisto on siinä yläkerrassa, niin me voidaan sieltä käydä aina kahvilasta hakea hyvää kahvia, että ei ole onneksi meillä.
2: Kahviasiat on kunnossa. Ja sä asut kuitenkin täällä Lahdessa, mutta junailet sitten Helsinkiin töihin.
3: Joo, junassa tulee istuttua aika paljon joka viikko.
2: Joo, pystytkö sä käyttämään sen niin kuin työaikana sen junamatkan?
3: Pystyn, mutta kyllä mä myös tykkään niin kuin vaan istuskella ja niin kuin miettiä ihan muita juttuja, että siinä on ihan hyvin aikaa sitten olla TikTokissa vaikkapa.
2: Niin. Niin kuin, onko se sitten harrastus vai työn puolesta? Se on ehkä vähän molempia vai?
3: No vähän molempia, joo. Kyllä niin kuin työssä pitää olla silleen, niin kuin tietoinen, mitä kaikkea tuolla tapahtuu somessa, mutta kyllä se on myös osittain semmoista riippuvuutta, mitä on tullut.
2: Mm. TikTok. Onko siellä niinku pakko olla tänä päivänä, jos haluaa firman vaikka saada niinku menestymään, niin pitääkö olla TikTokissa?
3: No siis se varmaan riippuu tosi paljon siitä, että mikä firma on kyseessä. Mutta kyllä mä sanon, että niinku jos on elintarvikealalla, niin suosittelen, koska tosi moni ajattelee, että TikTok on sellainen niinku nuorten pelkästään, mutta kyllä siellä on nykyään ihan kaikenikäisiä ihmisiä. Että kyllä se on niinku yksi markkinointikanava, tosi tärkeä Instagramia ja muiden ohella.
2: Mm. Jotkut on huolissaan sitten TikTokin jostain Kiina-kytköksistä.
3: Joo, mä en ole perehtynyt niihin niin paljon.
2: Joo, sä oot tehnyt sinne sisältöä vaan. Hei, suomalainen menestysresepti-niminen TV-ohjelma oli tossa ja se tuli voitettua, onneksi olkoon.
3: Kiitos, kiitos.
2: Me puhutaan siitä tänään myöhemmin Anemone Aaltosen kanssa.
1: Yllättävän paikallista. Mm.

kahvifirmassa töissä oleva Kili Energiajuoman luotsaaja Anemone Aaltonen äänessä uudemman kerran 4 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta, jonka Anemone voitti mahtavasti. Onnittelut Anemonelle tuosta pestistä, ja me pistetään paikallista settiä kohta kehiin. 15.30 paikallista asiaa luvassa piakkoin. Yksi tärkeä asia, mä muistutan meidän Skabasta, mikä on auennut. John Smith Rock Festival -kilpailu. Kesän raskaimmat festaritunnelmat luvassa heinäkuun puolivälin tienoilla Laukaan Peurungassa. Rock soi ja heavy-merkit nousevat ilmaan. Hieno kattaus artisteja, 2 hengen lippupaketteja jaossa. Ja se lippupaketti tarkoittaa siis 3 päivän festarisettiä. 16, 17 ja 18 heinäkuuta John Smith Rock Festivaaleilla. Rokki soi ja riemu raikaa. Sinä voit

0: radion kotisivuilta, mistä kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Mennään polveteellä puimuriin. Oppana meillä on BM seuraavaksi ja sitten kello onkin 3:30 ja paikallista asiaa kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savonaalot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesaa.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot. Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Tässä viikon vaihteen aikana muun muassa Savon Sanomat uutisoi, että karhuhavainnot ovat lisääntyneet Pohjois-Savossa ja niitä on nyt liikuskellut myöskin ihan pihoissa muun muassa tuolla Varpaisjärvellä. Mikä karhut nyt liikkeellä ajaa ja minkälaisesta tilanteesta nyt kysymys on, niin tätäpä selvitellään seuraavaksi Suomen Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikön Matti Kervisen kanssa. Morjesta, Matti.
2: Terve vaan.
1: Tosiaan noita karhuja on nyt havaittu runsain mitoin ja myöskin ihan pihan piireistä, niin mikä juuri nyt selittää näitä karhujen pihakäyntejä?
2: Kevät on tullut ja karhut lähtenyt liikkeelle ja varmaan tämä kun ei vielä hirveästi viherä missään ja hirveän vasat on hiljalleen tässä ruunun vasta syntymään, niin nälkähän se karhuja nyt liikuttaa ja silloin kun sitä ei luonnosta ruokaa löydy, niin pihosta mahdolliset löytyvät ravintokohteet sitten rupeaa kyllä kiinnostamaan.
1: Karhut ovat nyt liikkeellä, niin onko se tämmöinen pihakarhut ja karhuhavainnot ikään kuin sellainen joka keväinen ilmiö vai onko nyt jotain erilaista näissä havainnoissa?
2: Kyllä se sille joka keväinen juttu varmasti on, että tietysti nyt kun karhukanta on kasvussa, niin todennäköisyys sille, että sinne pihaan niitä eksyy, niin on sitä kautta myös sitten kasvussa, että siitä se varmaan tämän kevään erikoisuus ehkä nyt sitten syntyy.
1: Onko se nimenomaan tämä kannan kasvu syynä?
2: Joo, siihen minä niin itse uskon, että en usko, että nyt sinänsä karhukannassa nyt on käyttäytymissä mitään merkittävää muutosta tässä tapahtunut, että karhuja on nyt enemmän ja sitten tosiaan tavallaan nyt oli aikainen kevät, mutta sitten ei kuitenkaan ole oikeastaan tuolla luonnossa hommat hirveästi edennyt, että ja hirveän vasat syntyy samaan aikaan kuin aina muullonkin, että siinä on varmaan nyt tämmöinen heikompi jakso, että ei ole sitä ruokaa siellä luonnossa ollut ja sitä kautta nyt sitten on ne ihan tullut kiinnostamaan, mutta tosiaan se, että kun karhukanta kasvaa, niin todennäköisyys sille, että näitä erilaisia kohtaamisia tulee, niin ihan sen karhujen lukumäärän kasvun myötä niin tulee niin kuin todennäköisemmäksi.
1: Onko Matti Kervinen näin, että karhut ovat lähteneet myöskin sitten, kun on aikainen kevät, niin myös tavanomaista aikaisemmin liikkeelle?
2: No näin, tietysti voisi taata se kuitenkin se valaistuksen muutos ja muu olla siinä se ratkaiseva tekijä, että ei varmaan sinänsä siihen niin kuin lumitilanteeseen muuhun on niin vahvasti kytöksessä se karhujen liikkeelle lähtö, mutta tuskin ainakaan niin kuin myöhästyttäneet on sitä pesästä lähtemistä tänä keväänä.
1: Suomen Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen. Tietysti näitä karhuja sitten, kun ne alkavat pihoilla pyöriä, niin ne pyritään aina myöskin karkoittamaan. Ja vähän on tullut tietoja, että näitä karkoitettuja karhuja saattaa sitten palata pihaan uudestaankin. Niin onko se nimenomaan se ravinto, mikä sitten vetää karhua uudelleen ja uudelleen, vaikka sitä olisi hätistelty niin niihin pihoihin?
2: No joo, siis karhuhan on tietysti nuoret karhut varsinkin on uteliaita luonteeltaan ja siellä saattaa erilaisia hajuja olla, mitkä kiinnostaa. Ja kyllä aina pihakäynnin yhteydessä niin tärkeää on selvittää, että onko siellä jotain semmoista, mikä siellä houkuttaa. Että tietysti jos sekajätteeseen vaikka menee erilaisia lihoja ja muita ruokahävikkiä sinne, mikä tuoksuu, niin varmasti houkuttelee. Ja tietysti kaikki kompostit ja muut, minkälaisia hajuja niistä lähtee, ja sitten jos on jotain kalanperkeitä ja tämmöisiä, niin varmasti kyllä houkuttaa, ja tietysti nyt tuosta, mistä on aikaisemmin jo keväällä tiedotettukin, niin on nämä niin kuin lintujen ruokinnat, että siellä jos on tämmöistä rasvapitoista linnun ruokaa, niin nyt tämmöisenä aikaisena keväänä, niin ne linnut sitten siitä on niin riippuvaisia enää kuin maasulaa ja muuta, niin silloin kannattaa ne paikat kyllä siivota ajoissa pois. Voisin senkin sitten vähentää sitä pihan kiinnostavuutta karhujen suhteen, mutta varmasti sitten kaiken näköistä mielenkiintoista, mitä muutakin löytyy. Ja tuossa on tosiaan näitä koiratarhoilla käännetä karhuja ja muuta sitten, mitkä siellä varmaan vähän niin kuin ihmetelle on käynyt haistelemassa. Niin monenlaisia syitä, mutta varmasti tämä ravinnon puute nyt on sen merkittävin.
1: Näin Suomen Riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen. Karhut ovat siis lähteneet liikkeelle kevään myötä ja erityisesti ravinnon puute sekä kasvava kanta näkyvät nyt lisääntyneinä havaintoina myös pihoissa Pohjois-Savossa. Tunnin päästä jatketaan Matti Kirvisen kanssa muun muassa siitä, missä vaiheessa pelkkä karhujen karkottaminen ei enää riitä ja milloin viranomaiset joutuvat turvautumaan viimesijaiseen keinoon eli karhun lopettamiseen ja mitä tehdä, jos kohtaa karhun luonnossa.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei kevät, se oli Sannin kappale. Mahtavaa maanantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Iltapäivän vieras Anemone Aaltonen. Äänessä kello 16 jälkeen puhutaan suomalainen menestys Resepti TV-ohjelmasta ja puhutaan hänen kilienergiajuomastaan tänään vielä myöhemmin sekä vanhan talon remppaamisesta. Anemone Aaltonen asuu liki 100-vuotiaassa hirsitalossa Lahdessa ja hommaa luulisi riittävän tuommoisessa iäkkäässä talossa, niin otetaan siitäkin selkoa myöhemmin tänään. Tämmöistä tänään ennen kello 18 ja paikallinen juttupaikkakin on 16:30 aikaan luvassa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siis tämä lähti nyt ihan läpästä liikkeelle, tämä kaikkien aikojen lähetys. Kun keskipäivän keidasohjelma tulee 11:00, niin Mari Pekkanen sieltä sitten toivotti meitsille, kun tuossa vaihdettiin vuoroa, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja minä lupasin semmoisen tehdä. Ja mikä siinä tehdessä? Eihän se ole kuin vääntää vaan. Se oli kello 13 tekemättä vaille valmis tämä kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Mutta tässä se nyt vaan sitten valmistuu ja yli puolivälissä taidetaan mennä jo. Eikö mitä? Joo, yli puolivälissä. Joo, tuossa 10 minuuttia sitten oli puoliväli. Eikö se ollutkin? Osaanko mä laskea yhtään? Kyllä se on tuossa 3:30 aikaa. Suurin piirtein se lähetyksen puoliväli. Puolimatkan krouvi. Ei ole muuten koskaan tullut tommonen mieleen. Tai en ole ajatellut sitä, että milloin olisi lähetyksen puoliväli. Mutta niinhän se menee, jos 1:00-6:00 mennään. Niin 5 tuntia, se on 2,5 tuntia. Niin joo, 3:30 aikaan se sitten on. Näin se menee. Jatketaan eteenpäin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja mikä sitä on kaikkea aikojen mahtavinta puolen Suomen iltapäivälähetystä tehdä, kun John Smith Rock Festarit meidän kaverina. Ja aletaan tässä paukuttamaan maailmalle toukokuun viikkoina, lähiviikkoina noita 2 hengen lippusettejä. 3 päivän liput siis kyseessä. Radion kotisivulta pääset mukaan. Siellä on semmoinen kilpailut-osio, niin nakutat omat yhteystiedot sinne. Siitä kuuluu semmoinen tämmöinen ääni, kun nakuttaa. Noin. Sitten kirjoitat perustelut, että miksi sinulle pitäisi 2 lippua laittaa sinulle ja kaverillesi. Siitäkin kuuluu tommoinen ääni, kun sä nakutat niitä sinne. Ei ole vaikea rasti, eikä mene hirveän kauan aikaa. Omat yhteystiedot ja sitten vähän perusteluja, että miksi 2 lippua pitäisi sulle heittää, niin John Smith Rock Festival saattaa odottaa sitten kesällä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä. Sinne on semmoinen 2 kuukautta nyt aikaa, kun noi kesän raskaimmat festaritunnelmat valtaavat sitten pitkäksi viikonlopuksi Laukaan Peurungan. Meillä taajuudet valtaa toive musiikki nyt sitten seuraavaksi. Mistäs mä löydän tämän kyseisen toiveen? Jostain minä sen löydän. Tosta. Kuvan kerran tuli tämä toivebiisi. Kuvassa näkyy grilli. Grillissä on makkaraa. Sitten tuossa on varmaan broileria. Sitten tuossa on parsaa, tomaattia, paprikaa, keltaista paprikaa, punaista paprikaa. Sitten onko tuossa jotkut sämpylät käristymässä myös? Vai jotain leipää tosi ehkä on. Ne on varmaan tuommoiset sämpylän puolikkaat myös sitten rillissä käristymässä kaiken muun ohella. Toive biisi Dr. Feelgoodin Milk and Alcohol. Näitä kumpaakaan ei näy tässä biisin toivojen valokuvassa, joka tuli WhatsAppiin 0406195939, mutta maitoa ja alkoholia löytyy levylautaselta seuraavaksi. Moro! Onnistusko Jani kuulla biisi? No totta kai. Ja nimimerkki grillaajalle lähtee tämä soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Dr. Feelgoodin rock'n'roll-rytinät soivat puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja aurinko paistaa ainakin Lahdessa tällä hetkellä. Sunshine Day on seuraavan laulun nimi. Sen esittää Osi Bisa ja kotimaista musaa, sinivalkoista musiikkia, joutsenmerkin arvoista musiikkia tulossa myös kohta. Isaac Elliotin kappale Sata enkeliä ja semmoinen 10 minuuttia, niin tulee tuoreet radiouutiset kello 16. Uutiset siis toisin sanoen, niin saadaan vähän päivitystä tähän maailman menoonkin aivan hetkosen kuluttua.

0: Osibisan afrorock-rytmit käyvät loppuun, vähin ne ainakin käyvät ennen kuin nyt ne taisi ihan loppuakin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta ei se mitään, hyvää musaa soimaan. Isakeliot 100 enkeli ehditään vielä kuunnella ennen uutisia ainakin. Tänne pistettiin WhatsAppiin tämmöinen hauska huumorikuva. Ei pitäisi yrittää selittää tätä. Minä nyt yritän sitten. Onko tämä joku fingerboardi tai joku piirretty sarjakuva, sketsi tämä on. Tämä koostuu kahdesta kuvasta. Ensimmäinen kuva, liito-orava keskeytti metsän hakkuut. Toinen kuva, liito-orava istuu kivellä puun vieressä. Siinä on moottorisaha pistetty, pystyy puuta vasten ja on kypärä päässä ja kuulosuojaimet nostettu kypärän päälle ja sitten vedellään kahvia siinä kivellä. Siis tämä liito-orava pitää taukoa, kun hän on keskeyttänyt metsän hakkuut. Niin. Tämä varmaan on hauskempi tämän kuvan kanssa, mutta mä nyt aloitin tätä selittää, niin mä nyt selitin tuon loppuun asti, vaikka ei olisi pitänyt. Mutta joo, kaikenlaista tänne meidän WhatsAppiin tupsahtelee numeroon 0406195939 ja hyvä, että tupsahtelee.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja Isaac Eliot piti laittaa soimaan, mutta jotain mystistä tapahtui. Saanko mä kaivettua sen tosta äkkiä uudestaan? Saan. Ei, tostahan se lähtee soimaan. Kun painetaan rekkeä ja pleitä, niin sieltä se tärähtää. Näin. Nyt soi. Hyvä. 100 enkeliä, Isaac Eliot, puolen Suomen iltapäivässä.

0: Isaac Elliot, vai pitikö se lausua Isaac Elliot? Kyllä se Isaac taisi olla. Sata enkeli. Vähän yskien biisi lähti käyntiin, mutta lähti kuitenkin kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mahtuu myös tämmöistä pikkukuoppaakin tiehen ja pikku yskimisiä ja vähän kengurubensaa ja eihän siinä mitään. Voisi syyttää teknologiaa, mutta eiköhän se syy löydy sieltä peilistä niin kuin yleensäkin, että jos biisit ei lähde heti soimaan, niin kyllä se saattaa olla kuuluttaja DJ:llä liian nopea liipasinsormi tai jotain muuta. Jotain muuta syytä, mikä tosiaan sieltä peilistä löytyy, jos on näitä tällaisia kenguruhetkiä lähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Elli Noora, kultainen sukupolvi ja tämän jälkeistä kello 16 uutisia. Lahtelainen Anemone Aaltonen vieraana tänään Puolen Suomen.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savossa tulee päivittäin ilmoituksia karhuista, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Hannu Virolainen. Hän selittää tilannetta ravinnon hakemisella sekä karhukannan voimakkaalla kasvulla maakunnassa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan karhukanta maan itäisellä kannanhoitoalueella on 30 karhua 1000 neliökilometriä kohden ja keskisellä alueella noin 10 karhua 1000 neliökilometriä kohden. Suurin osa Pohjois-Savosta kuuluu keskiseen kannanhoitoalueeseen. Määrän lisäksi havainnoissa poikkeuksellista on ajankohta. Yleensä karhut ovat lähteneet liikkeelle noin viikkoa myöhemmin kuin tänä vuonna. Maakunnassa ovat olleet voimassa karhun karkotuspäätökset Kiuruvedellä, Kuopion Riistavedellä ja Varkaudessa. Kuopion ja Kajaanin välisellä junarataosuudella ollut sähköratavaurio on korjattu, tiedottaa Fintraffic. Vaurio aiheutti aamupäivällä viivästyksiä junaliikenteeseen. Ratavaurio sijaitsi Alapitkän ja Lapinlahden välisellä raideosuudella. Vaurio aiheutti myöhästymisiä Intercity-juniin Kuopiosta Ouluun ja Kajaanista Helsinkiin. Kello 13 juna Kuopiosta Helsinkiin peruttiin vian vuoksi kokonaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Tällä hetkellä lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Alle 3-vuotiaasta lapsesta lapsilisää maksetaan korotettuna ja lisäksi lapsilisään kuuluu niin kutsuttu yksinhuoltajakorotus. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Nykyisen lapsilisän järjestelmän tarkoituksena on ollut vähentää lapsiperheiden pienituloisuutta. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus on katkolla tänään, kun liigan loppuottelusarja KK Tappara jatkuu Kouvolassa. KK johtaa sarjaa otteluvoitoin 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus edukseen illan ottelussa. KK tavoittelee seurahistorian ensimmäistä Suomen mestaruutta. Finaalisarjan 6. peli alkaa 6:30 illalla.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Cyril ja Stumbling In. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Anemone Aaltonen vei suomalainen menestysreseptiohjelman voiton.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kohta kuullaan Anemone Aaltosen mietteitä ja kuullaan lisää tuosta Kili-energiajuomasta, mikä voitti sen suomalainen menestysresepti TV-ohjelman, että paljonko siinä on kofeiiniä siinä juomassa kyseisen Anemone Aaltoselta sitä. Ja sitten hän saa selittää tämän, että miten se kaskara toimii, se kahvimarjan kuori, että jos se on yleensä mennyt johonkin roskiin tai lannoitteeksi, niin miksi näin on? Että miksi siitä on vasta nyt ruvettu tekemään jotain niin kuin tätä Kili-energiajuomaa, joka tosiaan voitti sen suomalainen menestysresepti TV-ohjelma. Niin puhutaan näistä piakkoin, mutta toive musaa soimaan vielä ennen Anemone Aaltosen visittiä studioon. Hetki sitten tullut toive. Nyt on kuultava Mää ja Tapparan mies, kun mestaruus on katkolla. Ja on se hyvä, kun Tappara ei tipu divariin, nyt juhlii Lakulan pojat. Niin, Lakula. Katsotaan, miten tänään käy. Kyllä mäkin veikkaan, että Lakulan pojat juhlii tänään ja katsotaan, mihin asti tänään pelataan. Jatkuuko matsi vielä huomenna kello 13, kun tiistainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys alkaa sitten huomenna, niin siellä on kundit vielä jäällä ja täys rähinä päällä. Katsotaan. Kaikki on mahdollista tässä maailmassa ja jääkiekossa, niin kuin viikonloppunakin nähtiin, niin matsit voi venähtää välillä. Mä ja Tapparan mies. Saisinkohan mä sen louhittua jostain soimaan? Kai mä saan, mutta palataan tähän kohta. Tässä tuli yksi toivebiisi ja tämä olisi menossa Ullalle. Ulla työskentelee hoitajana. Ulla on tullut kotiin väsyneenä ihan hetki sitten ja pitäisi saada Laura Branniganin Self Control soimaan. Video on hieno 80-luvulta, mutta se ei näy, kun nyt ollaan radiossa. Mä sanon aina, että radiossa on yllättävän hyvä kuva kuitenkin. Jos laittaa silmät kiinni, mutta jos ajaa autoa, älä sit laita. Mutta jos oot jossain laiturin nokassa tai oot jotain remppaa siellä tänään tehnyt, niin pidä muutaman minuutin breikki, pistät silmät kiinni, self control tulee tässä, niin se saattaa se videokin näkyä yllättävän hyvin kuitenkin. Laura Branigan Self Control, tämä on Ullalle omistettu tämä biisi. Puolen Suomen iltapäivä, maanantai menossa.

0: paikallisten puolella.
1: Vietämme maanantai-iltapäivää lahtelaisen markkinointipäällikkö Anemone Aaltosen kanssa ja nyt mennään suomalainen menestysresepti 2026 TV-ohjelmaa. Mä onnittelen voitosta, Anemone, vielä kerran sinua.
2: Kiitos, kiitos.
1: Miltä se tuntui alkuvuodesta voittaa toi titteli?
2: Oli se kyllä ihan hullua ja meni tosi pitkään ennen kuin sen niin kuin oikeasti tajus, että voitto tuli. Se tuli tosi isona yllätyksenä mulle kyllä. Mutta olihan se siistiä, ja sitten vielä siistimpää oli nähdä ne tuotteet siellä kaupoissa seuraavana päivänä. Hullua ja siistiä samaan aikaan.
1: Niin, tuote on siis Kili-niminen energiajuoma ja sitä on edelleen kaupoissa. Mä oon tänään viimeksi nähnyt niitä, kun kävin lounasta hakemassa, niin semmoinen hieno hyllypääty oli pyhitetty Kili-juomalle. Niin miltäs se vielä tuntuu, voiko se kertoa lisää siitä?
2: On se kyllä tosi siistiä ja kyllä mä aina tsekkaan, kun mä meen kauppaan, että miltä ne siellä näyttää ja miten ne on, vaikka onko ne laitettu kylmään vai ei. Ja se on vielä siistimpää, kun näkee kilitölkin jonkun kädessä tuolla kadulla. Mä oon yhden kerran pongannut ja mun piti ottaa sitten niinku salakuvaakin siitä tölkistä, en sitä ihmisestä. Mutta silleen, että kun se oli vaan niin jotenkin hullua ajatella, että tuolla ihmisellä on kädessä mun suunnittelema tuote. Niin, on se aika siistiä. Mä oon tosi ylpeä kyllä itsestäni ja meidän tiimistä.
1: Sait sä otettua sen salakuvan silleen, että sä et jäänyt kiinni.
2: Sain otettu, joo.
1: Ihan niin kuin selvisit siitä sitten. Joo. Hei, Kili on siis energiajuoma, mutta siinä on niin kuin aika jännä se tapa, millä se tehdään. Niin, kaskara on jonkun asian nimi, mikä tulee. Mä kerron sä, mistä se tulee. Mä en tiedä enempää
2: siis
1: tästä.
2: Kaskara on niin kuin kahvimarjan kuori. Se on espanjaa ja tarkoittaa kuorta. Kun kahvi on marja, tätä ei kaikki edes tiedä, kun juo kahvia, että se on oikeasti marja. Ja sitten siellä marjan sisällä on kaksi papua, ja ne on niinku sen marjan siemenet, ja ne menee sitten kahviin. Mutta se muu osuus, eli se marjan kuori, eli kaskara, niin se jää normaalisti täysin hyödyntämättä. Niin se on nyt tässä Kilissä hyödynnetty, ja se on niinku se tämän tuotteen pointti, että me hyödynnetään sivuvirtaa, ja sitten sillä tavalla kahviviljelijät saa lisätuloja. Se on niin kuin se tärkein ydin.
1: Miten se on voinut olla silleen, että sitä ei niin kuin aikaisemmin käytetty sitä kuorta sit mihinkään, sitä kaskaraa? Sehän on ihan typerää.
2: No, se on semmoinen asia, mitä mä oon tässä itsekin pohtinut paljon, että minkä takia sitä ei ole hyödynnetty.
1: Niin.
2: Mutta osittain siinä voi olla myös se, että EU:ssa vasta vuonna 2022 on kaskara hyväksytty elintarvikekäyttöön. Tämä oli siis ihan byrokraattisista syistä vaan, että kun sitä ei oltu tutkittu, niin sen takia sitä ei oltu käytetty, mutta se on suuri mysteeri mullekin, koska kyseessä on ihan huikea raaka-aine, jossa on paljon niinku antioksidantteja, kuituja ja kaikkea niinku hyvää ihmiselle.
1: Onko ne antioksidantit selvinnyt myös niihin kilitölkkeihin? Onko ne siellä vielä?
2: Kyllä kai ne siellä on. Ei mä ole siis tutkittu sitä antioksidanttipitoisuutta sinänsä siinä juomassa, mutta kyllä sen kaskaran mukana varmasti kulkee sinne asti.
1: Ja sitten siinä on kofeiinia myös, eikö niin?
2: Joo, kaskarassa on kofeiini, että siinä koko marjassa on kofeiinia, toki vähemmän kuin sit pavuissa, mutta joo, kofeiinia on. Ja sen takia se oli myös tosi luonteva ajatus tehdä siitä just energiajuoma, että kun se oli hyväksytty juomakäyttöön, pelkästään siis sitä saa käyttää vain juomissa, ja sitten siinä on se kofeiinipitoisuus, niin joo, se oli niinku oikeastaan tosi selkeä, että no, mikä muukaan kuin energiajuoma.
1: Mm. Miten sitten se Kili vertautuu niinku toisiin energiajuomiin sen kofeiinin määrän perusteella? Onko siinä niinku vähemmän kuin muissa?
2: No, siinä on about saman verran kuin vaikka jossain näissä perinteisissä. Et kun alun perin niinku, vaikka joku Red Bulli, niin niissä ei ole ehkä ihan niin paljon, mitä sitten taas näissä uudemmissa trendikkäimmässä niinku juomissa on. Se on noussut vähän koko ajan se kofeiinipitoisuus, niin me ollaan laitettu 100 milligrammaa per tölkki, mikä vastaa semmoista isoa kahvikupillista, että ei mikään älytön määrä, mutta siinä niinku ehkä energiajuomien niinku siinä asteikolla siellä matalimmassa päässä kyllä.
1: Hmm. Oletko muuten itse ollut energiajuomien kuluttaja aikaisemmin?
2: En ole kyllä ollut, että kyllä. Joo. Mä oon aina juonut kahvia, että hyvin harvoin on aiemmin tullut käytetty. Nykyään toki sitten haluan myös niin kuin tietää vähän markkinaa ja tunteen, niin myös muita juomia, niin tulee silleen, siinä mielessä juotuu myös muitakin
1: se tutkimusmielessä. Tutkimusmielessä, niin. Se markkinahan on tosi iso. Niin kuin, sehän on nyt ihan pamahtanut, kun katsoo niitä hyllyjäkin kaupoissa, paljon niitä on.
2: Joo.
1: Siis niitä on ihan älytön määrä.
2: Tosi paljon. Ja siis nythän huomaa myös sen, että tosi moni muukin yritys niin kuin elintarvikealalla on sinne mennyt, että just niin kuin Marli teki kans juissi energiajuoman ja Fruusilta tuli kans, että huomaa, että sinne muutkin haluaa. Sitä on niin paljon ihmiset juo energiajuomia, että voi olla, että ehkä kahvista on vähän siirrytty sinne. Kofeiinitarve on kuitenkin pysynyt edelleen, mutta juomatyyppi on muuttunut.

0: Eräällä meidän kuulijalla, jolla on ollut sekä äitien päivä että synttärit viikonloppuna, niin hänellä juhlat jatkuu siellä para-aikaankin. Täällä vietetään synttäriä ja äitien päivän jatko ja heippa rallaa. Auringon kuva ja sitten tuopin kuva. No mikä siinä maanantai? Ei muuta kuin juhlat jatkuu ja hyvä näin. Terkkuja sinne radion ääreen. Tuossa tuli Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Ja meillä on toi John Smith -festarikisa muuten auennut radioiden kotisivuilla kilpailutosiossa. 3 päivän festarilippupaketteja 2 hengelle jaossa kesän parhaimmalle ja raskaammalle Heavy Rock ja Rock Heavy -festarille. John Smith Rock -festareille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ei ole mitään liian vaikeaa kysymystä.

0: luvassa myöhemmin tänään. Mitäs mä lupasin? Lupasinko mä soittaa sen Mä ja Tapparan mies -biisin? Voidaanko me soittaa semmoinen, vaikka me ollaan vähän niin kuin valittu silleen, että tälleen kollektiivisesti. Mä puhun meidän kaikkien puolesta, että me oltaisiin niin kuin KK:n puolella, mutta kai me nyt voidaan vähän se soittaa tota sitten tota noin Mä ja Tapparan mies -musaakin. Paitsi, että mulla ei ole sitä tässä. Mun pitää jostain niin kuin saada se. Että tota. No joo. Eräs kuuntelijamme kirjoittaa, että heippa Terallaa, kannustetaan KK ensimmäiseen SM-liigan voittoon. Kouvolalaiset, vääntäkää stereoitten volyyminopit kaakkoon. Ja okei, tässäkin on toivebiisi. Mun pitää toikin kaivaa. Mun pitää katsoa näitä vähän. Mun pitää järjestellä nyt hieman tätä meininkiä. Mutta paikallista asiaa on tulossa ainakin kohta. Se on vuoren varma juttu se. Sitä ennen tulee tässä Jainin kappale The Fool. Ja tosiaan kello lyö sitten 4:30 kohta, niin tämän päivän viimeinen paikallinen setti luvassa ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand -koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo. Toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Karhuhavainnot ovat lisääntyneet Pohjois-Savossa ja niitä on nähty myöskin asutuksen läheisyydessä ja ihan pihamaillakin. Jatketaan nyt Suomen riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikön Matti Kervisen kanssa siitä, miten näihin tilanteisiin puututaan ja missä vaiheessa pelkkä karhun karkotus ei enää riitä. Ja kuulet myöskin vinkit siihen, että mitä tehdä tuossa tilanteessa, jossa karhu pihaan eksyy tai kohtaat karhun luonnossa. Tietenkin nämä karhut pyritään karkottamaan, mutta joskus päädytään myöskin siihen lopettamiseen, niin missä kohtaa viranomainen sitten päättyy siihen ratkaisuun, että karkotus ei enää riitä?
2: Se lopettaminen on aina se viimesijainen keino, että jos ei muuta tyydyttävää ratkaisua tilanteen korjaamiseksi ole ja pihakäyntien yhteydessä, niin aina selvitetään, että onko siellä se joku houkutin, mikä sitä karhua sinne vetää ja sitten tosiaan sen oman toimikarkotuksenhan saa tehdä sieltä pihasta niin kuin kuka tahansa, eli käydä siellä overraossa huutelemassa tai kattilan kansia lyömässä tai jopa ampua ilmaa aseella, niin se on ihan sallittua kelle tahansa, kun sitä ei eläintä siinä vahingoita. Ja sitten tietysti, jos se nyt uhkaavasti käyttäytyy tai muuten toistuvasti palaa, niin silloin tämä karkotus on se ensisijainen toimi, millä pyritään sitten antamaan koirien ja mahdollisten muiden keinojen avulla sitten vähän voimakkaampi viesti sille eläimelle, että nyt olisi syytä pysyä pois, ja jos se toistuvasti senkin jälkeen palaa, eli käytännössä katso onnistunutta karkotusta yleensä kokeillaan, niin sitten jos ei auta ja se edelleen palaa sinne pihaan, ja varsin jos on mitään epäilystä, että se on sille uhkaavasti käyttäytyvä, eikä lähde siitä pihasta, kun sitä mennään hätyttämään, niin silloin sitten on se turvallisuusperusteella se lopettaminen sitten mahdollista. Että
1: mitenkä huolissaan nyt kansalaisten kannattaa olla?
2: Tietysti ei mihinkään niin kuin pelon lietsontaa nyt varmasti ole syytä, että nämä edellä mainitut toimenpiteet, eli jos siellä niitä mahdollisia ravintohoukuttimia maastipihasta löytyy, niin mahdollisuuksien mukaan tietysti raivata pois. Ja sitten tietysti tärkeää, että kun näitä pihahavaintoja on, niin sitä ilmoitetaan, eli jos ei ole sinänsä vaarallinen tilanne, että se karhu käy ja siitä lähtee, niin silloin petoyhdyshenkilölle se ilmoitus. Ja sitten tietysti, jos on tämmöinen, että se siinä pyörii ja tuntuu, että se ei pihapiiristä poistu tai jää siihen notkumaan, niin silloin tietysti hätäkeskukseen soitto, niin homma rupeaa sitä kautta ratkeamaan. Mutta en tässä nyt tosiaan ihan halua ketään pelotella, mutta ihan hyvä tietysti olla tilanteessa tietoinen. Ja nyt varmasti, kun hirveän vasoja tässä parhaillaan tuolla syntyy ja rupeaa sitä ruokaa muutakin tuolla vihreitä nousemaan luonnossa, niin alkaa se pihojen kiinnostus karhuillakin sitten vähentyä ja luontaisempiin elinympäristöisiin höihin sen. Mutta tosiaan, kun karhukanta kasvussa on, niin todennäköisyys tämmöisille kohtaamisille sitä myötä sitten koko ajan tietysti kasvaa.
1: Tuossa Matti Kervinen annoitkin jo vähän niitä ohjeita, että kuinka toimia, kun siellä pihapiirissä se, jos vierailee karhu, mutta miten sitten kannattaa toimia, jos vaikkapa siellä metsässä tulee karhu vastaan, niin miten kannattaa siinä tilanteessa toimia?
2: Jos haluaa välttää sen kohtaamisen tai todennäköisyyttä sille, niin tietysti kannattaa siellä metässä kulkiessaan niin jonkinlaista ääntä pitää. Eli kaverin kanssa jutustelu tai itsekseen hyräily tai lauleskelu ja vähän silleen äänekkäämmin risujen polkeminen aina kulkiessaan, niin se todennäköisesti jo auttaa siihen, että ei. Tai todennäköisesti ainakin kohdata se karhu pienenee, mutta sitten jos sattuu käymään niin, että se karhun tosiaan näkee, niin silloin tietysti kannattaa tilanteesta pyrkiä rauhallisesti poistumaan tulosuuntaansa ja säilyttää se katse yhteys siihen tai niin kuin karhu näkökentässä, mutta ei kannata tietysti silmiä tuijottaa, koska karhu voi sen uhkauksena ottaa. Ja vähin ääni siitä tosiaan rauhallisesti jutelle vaikka sille karhulle, niin poistua tilanteesta ja tosiaan sinne suuntaan, mistä on tullutkin. Ja siinä ne varmaan ehkä ne keskeiset. Jos sitten sattuu käymään niin, että se karhu niin kuin rupeaa tekemään valehyökkäyksiä ja lopulta sitten vaikka ihan kohti rupeaa juoksemaan, niin sitten tietysti viime sijana keino on sitten se, että heittäytyy maahan ja suojaa käsillä sitten päätänsä. Ja toivoo, että karhu sitten jättää tilanteen sikseen, mutta on tietysti aika harvinaisia tilanteita onneksi vielä ollut tämmöisiä.
1: Tähän loppuun vielä Matti Kervinen mainitsi tässä useampankin otteeseen, että karhukanta on kasvussa ollut, niin minkälainen karhukanta tällä hetkellä Pohjois-Savossa on?
2: No, Luonnonvarakeskus ei tässä viimeisimmässä kanta-arviossa ole ristakeskus tai maakuntakohtaista niin karhumäärää erikseen laskenut, että tämä itäinen kannanhoitoalue, mihin meiltä niin kuin Sonkajärvi, Rautavaara, Kaavi ja Tuusniemi kuuluu, niin siellähän se keskimääräinen karhutiheys on noin 30 karhua 1 000 neliökilometrillä, ja sitten tällä muulla keskisellä alueella, mihin muu Pohjois-Savo kuuluu, niin on sitten noin 10 karhua 1 000 neliökilometrillä, että tietysti raja ei ole näin jyrkkä siinä välissä, ja näiden kannanhoitoalueiden sisälläkin niin varmasti tiheys vaihtelee paljon, mutta jos noin 200 karhusta puhuu, niin ei sitten hirmukavasti menee, mutta korostan, että on sitten tämmöinen sivistynyt arvaus tämä lähinnä, että ei.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Pipo ja falsetti laulu. Siitä tunnistaa Aki Tykin. Happoradio, ihmisen mittainen. Ja kyllä se on nyt semmoinen tilanne, että me kuunnellaan Popedaa ihan siis KK kunniaksi tänään. Joo, ei me enää kauaa, kun alkaa toi finaalisarjan ottelu Kouvolassa, Kouvolan jäähallissa tänä iltana. Ja KK:lla on tosiaan mahdollisuus viedä kaikki tänään kotiin, kun KK-voitot on 3-2 nyt sitten Tapparaa vastaan tällä hetkellä. KK jatkaa samalla kokoonpanolla kuin lauantain viidennessä finaalipelissä. Myös Tapparalla on sama miehistö kehissä tänään kuin lauantain viitosfinaalissa, johon ei hirveästi ollut nyt sitä palautumisaikaa sitä tarjolla sen perjantain maratonpelin jälkeen. Niin vähän jännäkin, että noin niin kuin piti olla peräkkäiset päivät, noin tärkeät pelit, perjantai- ja lauantai-pelit, niin ehkä jatkossa tehdään eri lailla hommia. Jonkun verran tuossa on noussut keskustelu tästä aiheesta SM-liigan suhteen. Mä mietin, että voidaanko me soittaa toivebiisinä Mä ja Tapparan mies. No totta kai me soitetaan, mutta niin kuin me soitetaan tää häviäjille tälleen niin kuin etukäteen ja fiilistellään KK:ta tätä kautta. Popeda, Mä ja Tapparan mies tulee seuraavaksi.
1: Sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista. Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.
0: Illan matsin kunniaksi Popedaa, Mä ja Tapparan mies. Mutta siis Puolen Suomen iltapäivä on KK-puolella. Painotetaan vielä sitä.

Popeda, mä ja Tapparan mies. KK Tappara tasapuolisuuden vuoksi soitetaan tämä seuraava oranssimusta kappale.

0: Tätä biisiä on soittu KK-maalilauluna Joe Satriani Crowd Chant. Tänään siis KK ja Tappara vastakkain. Hetko se kuluttua! KK-tähtihyökkäjä Ville Meskanen ja luottopakki Jesper Ahlroth poissa ja Tappara-veteraani Henrik Haapala sivussa myös. Ja 18.30 Kouvolassa alkaa peli.
1: We present Hurricanes in Chinatown.
0: Toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kouvolalaiset, vääntäkää stereoiden nupit kaakkoon.

0: Nimimerkki Kuulija on tekemässä siellä omakotitalossa remppaa ja kannustaa KK:ta voittoon ja kehotti kääntämään stereoitten volyyminupit kaakkoon. Ganesh ja Chinatown, toive musiikkia. Eli siis hurri Ganesh.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Uutisia kohti Atomirotan säästyksellä Atomirotta ja Taivaan rantaa ja tämän jälkeen kello 17 uutispläjäys.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Pohjois-Savon pelastuslaitos ja hyvinvointialueen kotihoito laajentavat yhteistoimintaansa. Toiminta laajenee uusien kuntien alueelle loppuvuoden aikana. Yhteistoimintamallin idea on, että jos yksin alueella työskentelevä kotihoidon työntekijä tarvitsee apua, hän voi pyytää sitä pelastuslaitokselta. Pelastajien apu kotihoidolle voi tarkoittaa esimerkiksi nostoapua kiireettömässä tilanteessa, jossa työntekijä ei yksin saa autettua lattialle kaatunutta asiakasta ylös. Apu voi tarkoittaa myös esimerkiksi kotoaan poistuneen kotihoidon asiakkaan lähietsintää tilanteessa, jossa poliisia ei ole ollut vielä tarve hälyttää. Avustustilanne voi koskea myös teknistä apua, jos kotihoidon auto juuttuu lumihankeen. Mikään näistä ei ole varsinainen pelastustoimen hälytystehtävä eikä ensivastetehtävä. Pohjois-Savon pelastuslaitos on kuitenkin osa hyvinvointialuetta, joten se on mahdollistanut avustusmallin kehittämisen ikääntyneiden kotiin annettaviin palveluihin. Kuopiolainen salibandyseura Velhot on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Jukka Haapajoen, joka seuraa tehtävässä Toni Kristerssonia. Haapajoki on toiminut aiemmin seuran hallituksessa sekä varapuheenjohtajana. Hän saa johtajakseen yli 700 jäsenen seuran. Velhojen tiedotteen mukaan uusi puheenjohtaja haluaa korostaa tehtävässään seuran yhteisöllisyyttä, juniorityötä ja kilpailullisen menestyksen merkitystä myös tulevaisuudessa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisten epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Lopuksi ulkomaille. Euroopan unionin ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen ulkoministerien kokousta Brysselissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meillä on kaverina tosiaan kesän paras rockfestivaali. John Smith Rock Festival. Kotipaikka sillä on Peurunka Laukaa. Ajan kohta heinäkuun puoliväli. Ja Skaba on auki meidän radioiden nettisivuilla kilpailutosiossa. Sieltä voi voittaa 3 päivän festarielämyksen 2 hengelle. Eli joka päivälle, kaikille 3 päivälle John Smith Rock Festareille 2 hengen festivaaliliput tarjolla. Ja näitä palkintoja pistetään useampi jakoon sitten tässä toukokuun aikana. Kannustan rohkeasti heittäytymään peliin mukaan. Eli radion kotisivuilla kilpailutosiossa John Smith Rock Festival Skaba. Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Festivaaleille? Simppeli homma, ei vaadi mitään mahdottoman suuria ponnistuksia tai matemaattisia laskukaavoja tai yhtälöitä tai fysiikan tai korkeamman fysiikan tuntemusta. Ihan vaan kun tunnet sen sinun festarikumppanisi, festarikaveri ja kerrot, että miksi teet pitäisi lähettää John Smith Rock Festareille nauttimaan raskaasta poljennosta, niin semmoinen on homma tässä meidän Skabassa, että väärää vastausta ei voi kirjoittaa. Eli pelin mukaan radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa, niin sinne vaan messiin. Toivebiisejä, tuolla pitääks mun soittaa joku toive, oliko tossa joku vielä, no mä katon kohta, hetken kuluttua otetaan ääneen taas iltapäivän vieras, Anemone Aaltonen, lahtelainen elintarvikealan ihminen, Kili energiajuoman luoja, Kilihän voitti ton suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Se oli semmoinen historiallinen kausi nyt tässä alkuvuodesta, että siellä oli 2 voittajaa. Siellä oli shalaatti ja Kili energiajuoma, eli sheikattava shalaatti. Shalaatti ja sitten toi Anemone Aaltosen energiajuoma, niin kohta puhutaan siitä Kili energiajuoman nykykuulumisista ja kuulumisesta, että miten sillä nyt menee, kun juoma on jonkun aikaa jo ollut kaupoissa, kun se on otettu vastaan, ja puhutaan vanhan talon remppaamisesta kanssa tässä ennen kello 18, kun Anemone Aaltosella on semmoinen tilanne, että hän asuu suht iäkkäässä talossa, että ensi vuonna 100-vuotisjuhlaa viettävässä talossa, hirsitalo, vanha hirsitalo on kyseessä, niin tästäkin ehditään puhua kaikista muistakin asioista. Nyt Simple Minds, Don't You Forget About Me. Lost Frequencies, Don't Need Me Now tulee tämän biisin perään. Ja kohta lahtelainen Anemone Aaltonen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Soi kaikkien aikojen iltapäivälähetyksessä. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja päätettiin tuossa kello 13. Keskipäiväkeitaan Mari Pekkasen kanssa. Tänään tehdään kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja sitä se on ollutkin. On ollut kunnia tänään tehdä tätä lähetystä, joka jatkuu edelleen. Ja kunnia soittaa myös toive musiikki. Ja pistetään hetken päästä yksi toivelaulu soimaan. Mutta piti mainita Ukkosesta. Kuulijamme pistää Iisalmesta viestiä, että siellä on ollut ukon ilmaa tänään. Jyrinää ja salamointia havaittavissa. Okei, nythän noita sateita taitaa sitten tulla tässä lähipäivinä, mitä on kaipailtu, ja ukkoskausikin on alkanut, ja onhan se alkanut viime viikolla, vai mitä oli tämmöisiäkin lööppejä, että ukkoskausi on startannut, niin Iisalmespäin ainakin sitten salamoinut tänään. Kyllä, kyllä. Ja kuulijamme Matti haluaisi soimaan The Scientist-biisin, Coldplayn erinomaisen kappaleen. Minähän toki soitan sen kohta, mutta mä lupasin, että kuunnellaan tämmöistä Lost Frequencies-nimistä kokoonpanoa vahvistettuna Matthew Kossilla Don't Leave Me Now. Äsken oli Don't You Forget About Me, nyt ollaan Don't Leave Me Now. Näin se popmusiikissa menee. Aihepooli on suppea, jopa rajattu, mutta ei se mitään. Musiikkityylit ovat moninaiset, niitä ei ole rajoitettu mitenkään Puolen Suomen radiossa. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tuttu Anemone Aaltonen hetken kuluttua äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss tuossa äänessä. Seuraavaksi ääneen Kaffaroosterin markkinointipäällikkö Anemone Aaltonen. Hän asuu Lahdessa, käy töissä Helsingissä siellä Kaffaroosterissa markkinointipäällikön hommissa ja siinä sitten sivussa sorvailee tämmöisiä menestystuotteita, jotka voittaa suomalainen menestysresepti, televisio-ohjelmia, kili, energiajuoma kyseessä. Ja puhutaan siitä enemmän nyt Anemone Aaltosen kanssa ja kohta soi toive musiikki Coldplay The Scientist.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mitäs Anemone Aaltonen, toi kili on otettu vastaan? Minkälainen alku on ollut teidän energiajuomalla ja sun energiajuomalla?
2: Mua jännitti alkuun ihan hirveästi, siis ennen sitä lanseerausta, että apua mitä jos ihmiset ei tykkää, ja niin kuin olin tosi ahdistunut pari päivää etukäteen, mutta se oli ihan turhaa, siis ihmiset on ottanut tosi hyvin vasta ja laittanut niin kuin tosi ihania viestejä, ja niin kuin meillä on siis tosi moni, vaikka joku vanhempi ihminen laittanut, että he ei ole ikinä aikaisemmin juonut energiajuomia, mutta nyt on niin kuin vihdoin sellainen tuote, mistä he on tykännyt, ja se on tosi ihanaa, että on niin kuin onnistunut tarjoamaan sellaisen vaihtoehdon niille nykyisille energiajuomille.
0: Ja se on tosi hieno se kuoren käyttö, se kaskaran käyttö toi, mikä teillä on. Ja se on siis se on, niin kuin, tosi outo, että jos ne on aikaisemmin tyyli, niin kuin sitten vaan, oliko ne mennyt jotenkin lannoitteeksi vai mitä niille oli käynyt?
2: Joo, lannoitteena käytetään niin kuin lannoitteen seassa. Joo. Ja täysin hukkaan heitettyä.
0: Niin, että just jos siinä on sitä kofeiiniäkin, ja siitä saa tehtyä juomaa, niin jotenkin outoa, että se on osa jätetty käyttämättä. Että miksei kukaan ole joskus vuosikymmeniä sitten jo tutkinut sitä tai pistänyt niin noita prosesseja liikkeelle. Niin.
2: Se on outoa, mutta mä oon ihan varma, että on paljon muitakin tollaisia raaka-aineita, mistä me ei vaan niin kuin suuri yleisö silleen tiedetä. Mä uskon, että elintarvikealallakin on paljon muitakin semmoisia sivuvirtoja. Olisi vaan siistiä, jos kaikki muutkin niin kuin alkaisi tässä niin kuin miettiä, että mitä kaikkea voi tehdä erilaisista jutuista. Et haluan myös tällä juomalla inspiroida muitakin miettimään vähän, että onko jotain muuta, mitä voi syödyntää.
0: Selkeästi sä oot miettinyt, että voisi tehdä bisnestä myös jollain muulla sivuvirtatuotteella niin sanotusti. Niin onko sulla joku seuraava aluevaltaus jo mielessä, että hei, tämä, tästä.
2: No ei ole, ei ole. Kyllä mä olen, siis tässä kilissä on nyt ihan riittävästi hommaa, että ehkä en halua nyt startata mitään uutta projektia.
0: Mm. Onko se kili niin kuin löytänyt nyt paikkansa, että siitä tulee semmoinen vakiintunut energiajuoma, mitä vielä 10 vuoden päästä myydään?
2: Kyllä mä uskon, joo. Joo. Et kyllähän totta kai toi alku vähän jännitti, että miten se lähtee, että onko se vain semmoinen yksi iso piikki, joka sitten hiipuu. Mutta kyllä se on nykyään niin kuin sellainen, että joka päivä on myynti about samaa, mitä on edellisenä päivänä. Että hyvältä näyttää.
0: Okei, okay, että se on niin kuin tasaisesti jotenkin nyt löytänyt sen oman.
2: Joo, kyllä.
0: Hei, minkälaista oli tehdä TV-ohjelmaa, suomalainen menestysresepti? Kerro jotain sieltä kuvauksista.
2: Tosi rankkaahan se oli tietysti. Et meillä aika pitkiä kuvauspäiviä oli, mutta oli tosi kivaa. Mutta olihan se myös tosi jännittävää, koska mä en ole semmoinen tyyppi, joka niinku, on aina ensimmäisenä esiintymässä. Että se on, kyllä mä jäädyin siellä aika monta kertaa. Mutta siis mä oon vaan jotenkin niin innoissani itse tästä raaka-aineesta ja halusin saada sen niinku tuotteen valmiiksi, niin sitten se motivoi siinä. En tiedä, lähdenkö enää uudestaan mihinkään TV-ohjelmaan, mutta katsotaan.
0: Ai mutta, mikset?
2: No siis oli se aika rankkaa, niin kuin kuvauspäivät ja sitten se, että tavallaan ne tilanteet, missä sit on niinku tuomareiden edessä siellä tavallaan tosi niinku voi tulla helposti kaikkea kritiikkiä sieltä tuomareiden suunnalta, niin sitten siinä on niinku aika silleen jotenkin haavoittuvassa asemassa, kun niin tiiviisti tekee töitä siinä sen oman juttunsa eteen. Niin henkisesti raskasta, mutta siis kyllä mä silti suosittelen sitä monille kaikille, jotka jollain jos joku idea vaikka, niin kyllä se silti kannattaa mennä.
0: Mites jos se näyttää katsojalle siltä, että sä kävit muutaman viikon siellä TV:ssä niin kuin muutamana viikkona, parin kuukauden semmoinen ajanjakso, niin tajuuks ihmiset sitä, että kuinka paljon sä teit siihen töitä ja kuinka niin kuin pitkä ajanjakso se oli, minkä se TV-ohjelma haukkasi? Niin tajuuko jengi sitä?
2: Ei välttämättä. Kyllähän sitä niin kuin materiaalia kuvataan paljon enemmän, mitä sit sitä oikeasti käytetään. Että, ja sitten muutenkin kyllä se kaikki taustalla oleva työ, mitä ei välttämättä sitten niinku päädy sinne telkkariin, niin sitä on tosi paljon. Että kyllä mä sanon, että kyllä mun koko viime vuoden työtunnit oli pelkästään tätä kiliä, että kyllä siihen aika paljon aikaa sai kulumaan. Ja silleen tosi hyvä, että tämä oli niinku työprojektina myös mulle, että tää, et mun ei tarvinnut tehdä niinku töiden lisäksi kiliä, koska se olisi ollut kyllä ihan hullua.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen

0: lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi kautta kilpailut.
1: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Ja Coldplay, The Scientist.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Anemone Aaltonen. Tuossa jo ennen Coldplayn biisiä puhui siitä, että hän kun sai tämän Kili-energiajuoman kauppoihin sen myötä, että voitti suomalainen menestysresepti TV-ohjelman, niin se oli aika pitkällinen prosessi, että se juoma saatiin kauppoihin. Mutta siihen niin kuin meni ainakin tavallaan vuosi.
3: Joo,
2: ja varmaan enemmänkin, ja nyt työ vieläkin siis jatkuu totta kai.
3: Joo. Edelleen, mutta toki se tuotekehitys on nyt vähän silleen pienempää, että nyt me tehdään vaan uusia makuja käytännössä vaan. Että se niinku tavallaan konsepti on jo valmis, että sitä ei tarvi enää edistää. Että siinä mielessä nyt on vähän helpompi tilanne. Nyt markkinoidaan ja luodaan uusia makuja.
2: Eikö makuja ollut eka 3?
3: Joo.
2: Mitkäs ne oli?
3: Meillä on vadelma, mango, ananas ja jusu-sitruuna. Että siinä on vähän 3 erilaista makuprofiilia.
2: Tekisi mieli kysyä, että mikä niistä on sun lemppari, mutta se varmaan sanot, että ne kaikki.
3: Ei, voi siis valita Jusu mitään. On mun lemppari. Jusu
2: okei,
3: on
2: sieltä löytyy selkeä lemppari, joo. Mitä on tulossa?
3: No en mä sitä voi paljastaa vielä, mutta uusia makuja on tulossa. Toivottavasti saadaan vielä tänä vuonna. Ensimmäinen niistä tulee.
2: Siis nyt tulee useampiakin.
3: Joo, siis mä luulen, että kun toi energiajuomakategoria on semmoinen, että siellä ihmiset osaa odottaa niin kuin koko aika uusia makuja ja uusia uutuuksia niin paljon, että kyllä mä luulen, että siinä pitää vähän koko aika. Niin kuin, että nyt me ollaan siinä kategoriassa ja jos me halutaan pysyä siinä, niin meidän pitää tehdä koko aika uusia makuja. Mikä on ihan kivaa kyllä. Tämä on aika siistiä myös niiden makujen kehittäminen.
2: Miten niitä kehitetään? Valaisin vähän tämmöistä tietämätöntä, että miten kehitetään uusi energiajuomamaku? Ei mitään haju, miten tuommoinen voi toimia?
3: No meillä on siis ihan mahtavaa valmistaja Finspring tuolla Pohjanmaalla. Niin heillä on tuotekehitys siellä ja me heidän kanssa ollaan sitä niin kuin viety eteenpäin. Et sit se on vaan joku, että meiltä tulee joku, että me haluttaisiin tämän makunen tai ton makunen. Ja sitten he tekevät niinku sitä muutamat eri versiot ja sitten me testaillaan ja sitten sitä niinku jatketaan niin pitkään sitä testailua ja uusia versioita, että löytyy oikea maku. Siinä on siis, meillä on sen kaskaran lisäksi käytetty noit mehuja ja luontaisia aromeita, niin niitä säätämällä pystyy aika paljon vaikuttaa siihen makuun.
2: Onko teillä joku testiryhmä vai luotatteko te niinku omaan porukkaan ja sinne Pohjanmaan porukkaan?
3: Meillä on pieni testiryhmä. Sitä on vähän tässä kasattu ja varmaan kasataan niin kuin jatkossa isommaksi koko aika. Siitä on kyllä tosi paljon hyötyä, että saadaan niin kuin, ei pelkästään meidän omien makujen aistien varassa olla, vaan myös ihan kuluttajien kommentteja niihin. Meillä oli tuossa just, oliko se nyt viime viikolla muutamia erilaisia testejä kuluttajien kanssa, niin siitä on kyllä hurjasti hyötyä.
2: Miten tärkeää sulle, Anemone Aaltonen, on se, että mitä siellä tölkissä on sisällä, niin kun katsotaan sitä sisällysluetteloa?
3: Kyllä siitä on itselle tullut enemmän ja enemmän vaan niin kuin tärkeämpää. Kyllä mä tykkään siitä, että on niin kuin mahdollisimman luonnollista ja sellaista, että mä ymmärrän, mitä ne raaka-aineet on, niin se on mulle tärkeää. Ja, varmasti se on myös monille muillekin tärkeää. Et mä luulen, että nyt nykyään siellä on niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja luonnollisuus on aika isoja trendejä.
2: Ja se Kili niin kuin energiajuomana, niin eikö se ole aika sieltä parhaasta päästä, että niin kuin, mitä joo, voi hankkia, että jos energiajuomaa haluaa juoda. Niin, tälleen, niin kuin, jos mietitään niin kuin, vähän niin kuin terveys tai hyvinvointi edellä, niin
3: joo, kyllä mä voin ainakin itse ihan seisoa koko juoman takana silleen, että mun mielestä meillä on kaikki luontaisia raaka-aineita siinä ja ollaan haluttu pitää se mahdollisimman luonnollisena sinne juoma. Että ei ole mitään myrkkyjä siellä.

0: Anemonen Aaltonen käymässä täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja onko se Anemonen silleen, että sä asustelet vanhassa talossa Lahdessa?
1: Joo, ensi vuonna tulee 100 vuotta talolla täyteen, että se on aika siisti. Iso suuri kunnia olla niinku hirsitalon omistajana, joka täyttää 100 vuotta.
0: Tällä hetkellä 99-vuotias hirsitalo. Minkä kokoinen se on, monta kerrosta, minkä värinen se on? Kerro jotain sun talosta.
1: Se on kaksikerroksinen, 154. Se on oikein kiva. Mä tykkään. Siellä on paljon hommaa siis. Ja mä tykkään puuhailla just vapaa-ajalla ja remppailla ja keksiä kaikkea juttuja. Ja elän vähän niin kuin sen rempan keskellä. Että mua ei ollenkaan haittaa semmoinen keskeneräisyys siinä. Että puuhaa riittää varmasti koko loppuelämä, mutta se on vaan kiva juttu.
0: Jos se on nyt vähän niin kuin keskeneräinen se talo, niin onko sulla joku visio, että milloin se olisi hieman valmis, ei sanota kokonaan valmis. Milloin se olisi valmiihko tai jotenkin, onko se miettinyt mitään? Seitsemän vuoden päästä siellä ei saa enää repsottaa tuo ja jotain.
1: No ehkä joskus 20 vuoden päästä.
0: Okei, että se ei ole niin kuin ihan nyt vielä näköpiirissä. Miten sä oot päätynyt tuohon 99-vuotiaaseen taloon asumaan?
1: No mä oon aina ollut tosi niin kuin innoissani vanhoista taloista ihan lapsesta asti, että mä oon niin kuin mulla on ollut tämä niinku idea jo ihan lapsesta asti, varmaan kun 7-vuotiaana mä oon ollut silleen, että mä ostan vielä vanhan talon ja remppaan sitä. Että se on niinku ollut sellainen, mä voin sanoa, että se on enemmänkin sellainen obsessio kuin niinku mikään muu. Sitten se on ollut niinku ihan päivän selvää, että mä toteutan tämän unelman vielä. Ja nyt sitten joskus 3 vuotta sitten, niin sitten päätin, että no nyt on se aika. Ja sitten löytyi ihan mahtava talo. Kivalla sijainnilla, niin on tosi siistiä, että saa niin kuin toteuttaa sitä unelmaa.
0: Asteikolla 1-10, miten hyvä remontoija sä oot?
1: No, 10.
0: 10, täyskymppi tuli sieltä.
1: Tietysti.
0: Joo. Onko joku nyt semmoinen seuraava projekti, mikä siellä kolkuttelee, mikä pitäisi aloittaa sen talon kanssa?
1: No, ikkunoiden kunnostus. Se on semmoinen, niitä on aika paljon vielä kunnostamatta vanhoja ikkunoita.
0: Pitääkö sieltä pokat jotenkin maalata tai pitääkö uusi ikkunalaseja tai mitä
1: niitä
0: pitää
1: tehdä? Osa pitää jotkut on halki, mutta ainakin rapsutella vanhat maalit pois ja katsoa, onko siellä jotain lahoja osia ja sitten vaihtaa uusia niitä ja maalata. Ja semmoista pitää aina katsoa, että mitä pitää tehdä ja sitten tehdä sitä, mitä se niin kuin näyttää. Musta tuntuu, että se talo kertoo mulle aina, että mitä mun pitää tehdä seuraavaksi. En mä sitä sen kummemmin mieti.
0: Niin. Miten se kertoo ne?
1: No se esimerkiksi, kun jäätyy putket ja
0: aivan,
1: alkaa vettä
0: ihan
1: tolleen
0: konkreettisesti.
1: Sitten se kertoo, että pitää aloittaa kylpyhuoneen remontti. Sillä
0: kyllä
1: tavalla.
0: Joo. No, mutta toi selkeästi kertoo susta jotain, että pitää niinku olla tommosia projekteja ja että sä tykkää tehdä. Että
1: joo,
0: sekään ei häiritse mitenkään, että on niinku semmoista jatkuvaa sen talon kanssa olemista. Että sä tykkäät ilmeisesti
1: kiva
0: puljata. Ja
1: joo. Kyllä mä en muuta tekisi kuin remppaisi sitä taloa. Se on siistiä. Joo. Viime kesänä mä huomasin sen, että ei kannata tehdä sellaista kesälomaa, että on niinku putkeen liian monta viikkoa, kun kehoa ei ole ehkä ihan siinä kunnossa, että pystyisi niinku remppaa 4 viikkoa putkeen. Että kannattaa laittaa mieluummin se kesäloma 2 osaan.
0: No, ootko sä muistanut sen nyt tänä vuonna?
1: Joo, nyt on
0: silleen
1: vähässä osassa.
0: Onko jotain odotuksia kesälle? Onko mitään reissuja tiedossa tai onko jotain, että tänä kesänä haluan käydä Yyterissä tai jotain muuta?
1: Mä vaan toivon, että on kivat kelit ja silleen aikaa viettää kavereiden kanssa ja perheen kanssa aikaa, että ei ole mitään sen kummempaa perusjuttuja.
0: Eiköhän tässä hyvät kelit tällekin kesään saada, ainakin ollut muutamana viime kesänä aika hyviä helteitä, niin ehkä se jatkuu tänäkin kesänä.
1: Toivotaan.
0: Anemonen Aaltonen, iso kiitos sulle vierailusta.
1: Kiitos.
0: Kaikkea hyvää kilin kanssa, kaikkea hyvää talon kanssa. Ja
1: kiitos paljon.
0: Tsemppiä tulevaisuuteen.
1: Yes.

0: Michael McDonald, Reach Out, I'll Be There. Äskeinen vieras, hän oli Anemone Aaltonen, suomalainen menestysreseptikisan voittaja. WhatsAppissa palautetta, että oli kiva immeinen tuo äsken äänessä ollut tyyppi. Niin olikin. Kiva immeinen Anemone Aaltonen. Podcastia löytyy interwebistä, esimerkiksi radiovoima.fi. Sieltä sitten koko haastattelua saatavilla ja muitakin haastiksia, joita meikäläinen on tänne Puolen Suomen iltapäivään tehnyt, niin radiovoima.fi ja podcastit. Alvaro Solerin kappale La Cintura kuunnellaan seuraavaksi ja Cranberries nimistä yhtyettä myös Dreams on biisin nimi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Pertti, mitä me juhlitaan?
7: Katsastusta!
6: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Alvaro Soler, La Cintura. Kuudelta tulee tietysti uutiset. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee vimosia pari laulua, että se ehditään vielä soittaa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Eikö ollutkin? Eihän se ole kuin päätösasia. Päätetään, että tehdään kaikkien aikojen iltapäivälähetys ja sieltä semmoinen sitten tulee. Niin kuin tänään tuli. Katsotaan, tehdäänkö huomenna taas kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Mitäs näitä himmailevaa, jos on mahdollisuus parantaa päivästä toiseen, niin petrataan ja parannetaan. Tämä on Cranberries Dreams.

0: Cranberries Dreams. John Smith Rock Festival. Kaverina meillä tässä toukokuussa ja nettikisa on auki. Lippuja heinäkuun puolivälin John Smith Rock Festivalille jaossa toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä. Siitä tulee muistutusta tässä vielä ennen Alex Warrenin Burning Down -kappaletta, että meillä on tämmöinen kaveri messissä puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Minä kiitän tästä päivästä tämän kappaleen myötä uutisiin. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivää. Hyvää illan jatkoa, pidä huolta.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää maanantaita. Pohjois-Savon pelastuslaitos ja hyvinvointialueen kotihoito laajentavat yhteistoimintaansa. Toiminta laajenee uusien kuntien alueelle loppuvuoden aikana. Yhteistoimintamallin idea on, että jos yksin alueella työskentelevä kotihoidon työntekijä tarvitsee apua, hän voi pyytää sitä pelastuslaitokselta. Pelastajien apu kotihoidolle voi tarkoittaa esimerkiksi nostoapua kiireettömässä tilanteessa, jossa työntekijä ei yksin saa autettua lattialle kaatunutta asiakasta ylös. Apu voi tarkoittaa myös esimerkiksi kotoaan poistuneen kotihoidon asiakkaan lähietsintää tilanteessa, jossa poliisia ei ole ollut vielä tarve hälyttää. Avustustilanne voi koskea myös teknistä apua, jos kotihoidon auto juuttuu lumihankeen. Mikään näistä ei ole varsinainen pelastustoimen hälytystehtävä eikä ensivastetehtävä. Pohjois-Savon pelastuslaitos on kuitenkin osa hyvinvointialuetta, joten se on mahdollistanut avustusmallin kehittämisen ikääntyneiden kotiin annettaviin palveluihin. Kuopiolainen salibandyseura Velhot on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Jukka Haapajoen, joka seuraa tehtävässä Toni Kristerssonia. Haapajoki on toiminut aiemmin seuran hallituksessa sekä varapuheenjohtajana. Hän saa johtajakseen yli 700 jäsenen seuran. Velhojen tiedotteen mukaan uusi puheenjohtaja haluaa korostaa tehtävässään seuran yhteisöllisyyttä, juniorityötä ja kilpailullisen menestyksen merkitystä myös tulevaisuudessa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisten epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa. Lopuksi ulkomaille. Euroopan unionin ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjuu Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. Kallas kommentoi asiaa toimittajille ennen ulkoministerien kokousta Brysselissä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä. Kallas sanoo, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi. Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivän asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Meet Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulostaa ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Yeah. Now let's go one time.